0: og hun gir deg en sånn prikk.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser. P4.

0: steiner.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo, Nikolai Roald.
3: Nikolai Roald, ja, det fra Brann- og redningsetaten her.
2: Ja.
3: Vi har plombert leiligheten din I Ensjøveien.
2: Aha.
3: Ja, det ser ut som du har brutt et brannskille med en forankringsskrue som har gått gjennom til naboen.
2: Å, faen. Åh, helvete.
3: Du skjønner hva det dreier seg om.
2: Jeg har hengt opp et kjøkken, så klart jeg borer gjennom veggen.
3: Ja, og det jo brudd på brannskille, og dermed så har vi plombert den leiligheten for anledningen.
2: Å, helvete. Ja, ok.
3: Det betyr at du uten bolig per nå.
2: Ja, hva må jeg gjøre for å fikse det her?
3: Vi må jo demontere det meste der inne, da.
2: Ja.
3: Og så blir det jo en behandlingssak hos kommunen som kan ta ganske lang tid.
2: Ok. Mm.
3: Så normalt I sånne saker så går det I hvert fall et halvt års tid før vi kan fjerne den plomberingen av den leiligheten.
2: Jeg står uten bolig et halvt år.
3: Ja, det hvis du heldig. Det kan fort ta lengre tid, for det jo veldig lang behandlingstid på sånne ting.
2: Nei.
3: Men det burde du jo kanskje ha tenkt på da du borret deg gjennom til naboen.
2: Ja, det var rett og slett et uheld.
3: Du ble litt stresset nå.
2: Ja, ekstremt stresset.
3: Og det jo sannsynlig at vi sperrer av hele etasjen, og at vi må plombere øvrige leiligheter da. For det går jo begge veier dette her, ikke sant?
2: Åh, herregud.
3: Så de må jo innkvarteres på noe hotell og greier, de naboene dine, og du må jo dekke det da, for de nærmeste, sannsynligvis det nærmeste året.
2: Ok.
3: I verste fall må vi evakuere hele bygget på grunn av dette her.
2: Ok.
3: Forankringsskruer ikke til å spøke med.
2: Nei, for det var først å henge opp noe, så viser at det var kun en enkel murstein der, ja. Og jeg trodde det var dobbelt.
3: Nei, dette jo ting som kan svekke konstruksjonene, vet du. Så vet jo ikke vi om kanskje hele bygget kan ramle sammen.
2: Ok.
3: Men det kan jo hende du har noen eiendeler I den leiligheten som du vil ha ut.
2: Jeg har ikke oversikt da. Kan jeg bare komme løpende og hente det nå?
3: Nei, du slipper ikke inn der selv.
2: Ok.
3: Ja.
2: Datamaskin og dokumenter og slik som det.
3: Ja. Radio kanskje? Radio?
2: Mm?
3: Ja, ikke sant? Dette jo mye selskap I å høre på radio da.
2: Hva?
3: Særlig P4 hvor de har jo sånn luretelefon, vet du. Folk går fem på og blir litt stresset og sånn.
2: Å, herregud.
3: Og du har kanskje en bekjent som heter Stian?
2: Stian!
3: Han der?
2: Ja! Jeg snakker med Stian nå.
3: Ok.
2: Jeg ser veldig, veldig synd på han. Du har tipset P4 om noe.
3: Du, jeg tror kjøkkenet din henger... Jeg tror det kjøkkenet ditt henger trygt og godt, og de forankringsskruene det nok ikke så farlige med.
2: Jeg bare så lett akkurat nå at jeg skal drepe han. Jeg skal drepe
3: Stian. Ja, da har vi det på tape, så vær forsiktig nå.
2: Jeg får kjent den her. Å, herregud, jeg klarer ikke å tenke engang.

0: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: P4.
1: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
2: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
3: Dette er lyden

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det er Bjørn Isaksen fra Plan- og bygningsetaten som ringer.
2: Ja, hei.
1: Hei, vi har fått rapportert inn en serie med sånne veggplater med en produksjonsfeil.
2: Jaha.
1: På listen så står du da, og her står det som en fotnote at det er pusset opp og renovert en stue.
2: Ja, det er en sånne malte plater, ikke gips.
1: MDF-plater, dette her.
2: Ja, ferdigmalte plater.
1: Ja, ikke sant?
2: Og men det er ikke panelvegg, altså.
1: Nei, nettopp så er det jo da rapportert inn fra produsenten at det er alt for høyt spenn i de platene.
2: Aha.
1: Og da løper vi en risiko her, for da kan skruene, de kan rett og slett skyte ut av veggen da, når det spennet, når det slipper tak i lektene på baksiden.
2: Vet du hva, han som satt opp, jeg tror ikke han brukte skruer, han brukte spikerpistol, tror jeg.
1: Ja, det er enda verre, og da er det nærmest sikkert at en eller annen anledning så sitter du eller noen andre i sofaen, og da begynner de spikerne å sprette ut når de gradvis slipper.
2: Neida.
1: Ja, dette er typisk sånn som skjer, særlig nå som det blir litt kaldere, og så fyrer man med ved, og så blir det tørrere treverk, og da kan de spikerne, da blir det som en mitraljøse som skyter de ut, altså.
2: Oi. Ja. Hva gjør vi da?
1: Nei, det er jo farlig da. Så det er jo fare for at det kommer spikere skytende fra alle retninger. Har du kledd alle veggene med dette her, eller?
2: Hele stua.
1: Uff, ja. Nei, du, vi må nesten nedlegge bruksforbud på den stua da.
2: Ja, men hvem det som skal være ansvarlig for dette?
1: Ja, det får nesten komme i andre rekke, for viktigste nå jo å sikre boligen.
2: Ja, ja.
1: Det spennende kan du forsovet redusere noe selv.
2: Aha.
1: For disse MDF-platene, du kan redusere spennet ved å massere dem.
2: Men jeg har jo malt vegg,
1: ja. Ja, men du må massere veggene nedenifra og oppover. Så
2: du massere?
1: Massere, ja. Så du myker dem opp. Ja, du ler du.
2: Det her er jo helt...
1: Bygningskroppen er ikke så veldig annerledes enn menneskekroppen. Så når du masserer og myker opp, da...
2: Nei, men du, noen er den som har laget de platene, må jo stå ansvarlig for det.
1: Ja, ja, ja, de tar vi et skikkelig oppgjør med. Det
2: ja,
1: gjør
2: men det hjelper ikke meg.
1: Nei, det hjelper ikke deg. Så du, når du kommer hjem, så må du begynne i den ene enden av rommet, massere de veggene. Ja, dette er ikke noe, Lea.
2: Jo, er det P4, eller?
1: Unnskyld?
2: Er det P4?
1: Jeg synes du skal høre med din datter Lone.
2: Ja.
1: Kanskje dere kan hoppe og sprette og danse litt til P4 og stå og massere de veggene sammen?
2: Ja, vi kan jo filme det.
3: Vi i P4s radiofrokost kan komme og filme det, vi.
2: Datteren min er jo bare glad her i Danmark.
1: Å, oh, ja.
2: Det gikk ikke helt fett på.
1: Nei, nesten. Sånn tre på. Ja. Tre og en halv.
2: Ok.
1: Ja. Ha det.
2: Ha en fortsatt fin dag.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ja, det Roger Myrvang som ringer fra Vada, Norge.
1: Ja.
2: Du har deltatt i Oslo Marathon.
1: Ja.
2: Og så det en av de andre løperne som har rapportert inn at du har brukt og kastet fra deg en astmainhalator. Som...
1: Ja.
2: Og jeg håper jo også at man, dette noe vi bare kan le av, men det klart når det kommer bekymringsmeldinger så må vi bare ta det på alvor og gå rett til kilden og høre hva dette for noe.
1: Jo, det skjønner jeg klart.
2: Ja. Men du har altså kastet fra deg en astmaspray som du har brukt under maraton?
1: Ja, det må sies.
2: Ja?
1: Det har jeg gjort.
2: Av typen Ventolin?
1: Ja.
2: Det vi gjør i sånne tilfeller at vi har et ganske avansert apparat her som kan måle svingninger i stemmebåndet ditt og avdekke om det spor av steroider.
1: Det,
2: og vi vil gjerne gjøre dette nå over telefonen.
1: Ja.
2: Så det vi ønsker at du egentlig bare begynner så dypt du kan og jobber deg opp skalaen opp til det høyeste.
1: Jaha.
2: Kan du gjøre det for oss?
1: Skala skal ikke.
2: Dyp bass opp mot høy diskant. Ja.
1: Jeg er veldig god på bånd, så
2: ja. Du, nå får du høre et pip, og så forsøker vi.
1: Den dypeste lyden jeg kan.
2: Ja, og så jobber du deg oppover. Og
1: ok.
2: Da begynner vi rett etter et pip som kommer her.
1: Da prøver vi.
2: Nå var det jo noe du skulle komme med.
1: Ja, men det da, vil det da kunne avdekke høydetrening?
2: Det måler...
1: Jeg skal prøve å komme så høyt jeg kan.
2: Du, nå prøver du å avvepne en alvorlig situasjon med komikk, og det vil jeg ha meg frabedt.
1: Ja.
2: Ja. Doping tuller vi ikke med.
1: Ja, beklaget. Nei, jeg... Ja.
2: Skal vi forsøke en gang til uten alt for mye kromspring, så vi kommer oss videre her begge to?
1: Ok, greit.
2: Ja. Ok, her kommer pipet.

0: aldri sett så høye nivåer. Her er min assistent ved siden her. Hun må nesten le, så høye verdier har vi aldri sett noe så høyt.
1: Nei, det var voldsomt, altså. Ja.
0: Hva det du har dyttet i deg?
2: Jeg ikke sikker. Jeg hadde et godt tom for leppebalsam.
0: Akkurat.
1: Men de ordspillene dine var definitivt på steroider.
0: Jeg mistenker at du gjennomskuet dette litt sånn halvveis underveis, men...
2: Neida.
1: Allikevel så må vi gratulere med strålende tid på maraton da. Altså ja, 3.39.
2: Ja. 38.43.
0: Ja, det i hvert fall hva din kone Line har tipset oss om.
2: Ja, det
0: Det ikke noe lureri.
2: Nei.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, tusen takk.
0: God bedring med astmaen da.
2: Ok, takk.
0: Ha det.
2: Ha det bra.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vårt tema er sommerjobb.
2: Det er det, og på Facebook har vi fått litt kommentarer, blant annet fra Bente Rui, som skriver at hun var jordbærjente i Sande gjennom mange år. Jammen ble jeg sammen med en av de lokale gutta også, samboer i 40 år og gift i 27.
1: Wow!
2: Ja, så da jobbet hun, tjente penger mens hun spiste jordbær og traff sin store kjærlighet.
1: Fantastisk.
2: Ja, det er en fin sommer. Nils Haugung skriver, skulle klippe plenen til min moster, endte med å klippe over ledningen. Fikk likevel penger og sukkerkarving med sur melk og sukker. Ja, det er gammeldags godteri, for å si det sånn.
1: Ja, det var sånn man gjorde det før i tida. Du, nå snart så kan vi se Mikkel Niva og Herman Flesvig i en splitter ny sesong av Oppdrag Europa. Serien har premiere 16. juli på NRK. Men før vi så gutta på TV, så var de ungdommer de også med sommerjobber, hvor kjendisreporter Ingjerd Dale har pratet med Herman og Mikkel om sommerjobbene deres.
3: Altså, jeg har jobbet så lenge jeg kunne jobbe, liksom. Det er jo noe sånn der, jeg følte at det er ikke noe sånn nesten lovfest at du fra du er 13, du kan ikke jobbe noe tidligere enn det, men fra 13 kan du begynne å jobbe. Og fra den første dag så jobbet jeg, alle kompisene mine solgte VG. Gikk rundt på en rute og solgte VG på døra og sånn, mens det, jeg var opptatt, altså, jeg endte opp med å selge Dagblad. Og det var kjipt, ass. For det var sånn, det var ingen som ville ha Dagblad, liksom. Jeg gikk rundt en sånn sekk med Dagblad og liksom skulle selge, og jeg solgte jo ikke en pøkk, liksom.
4: Var det provisjon?
3: Ja, ja. Så per avis du selger, liksom. Så det endte ofte opp med at jeg fikk mamma til å kjøpe liksom 10 Dagblad, da. Så jeg fikk noe penger, altså, liksom.
5: Men hvordan funket den jobben, altså? Hvor gikk du den?
3: Jeg fikk en rute rundt i Sarpsborg der, da. Gå disse gatene her og ring på alle dørene og spør om folk skal, hei, hei, vil du ha Dagblad på søndagsmorgen, liksom? Og så gikk jeg rundt og solgte greiene. Jeg fikk landet et par gode avtaler i løpet av sommeren, faktisk, som var, og liksom, da lå det en tir i postkassa, slapp å ringe på, hvor jeg bare kunne liksom legge ned det og sånn, så jeg hukket meg opp på noen gode deals der, sånn. Det var en gammel dame blant annet som hadde mye kløft, det synes jeg husker jeg var litt spesielt.
4: Ja, men flott.
3: Men altså, herregud, ja, ja.
4: Men flott.
3: Ja, ja. Og vi kjøpte avis, så det er noe riktig gjort, tydeligvis jeg også, da. Så det var...
5: Herman, hva var din første sommerjobb, og hvis du ser nå tilbake, hva synes du om innsatsen din?
6: Jeg tror på en måte at jeg har jobbet en del gratis. Jeg tror jeg har dritt meg litt der. Men jeg hadde vel sånn, første sånn organiserte jobb. Det var at jeg husker ikke hva det var engang, men jeg delte ut noe gratis kattemat i Karl Johan en sommer. Og gikk rundt med noe sånn maskottgreier, med noe sånn stor, og delte ut gratis. Det var ganske behagelig jobb, da, for jeg trengte ikke å...
3: Vel, du har så rart hodet, Herman, at du kan si sånn, jeg husker ikke helt hva jeg drev med, men jeg tror jeg delte ut noe gratis kattemat. Det er ikke som om du var en... 8
6: men husker,
3: år.
6: Men jeg husker ikke hva de het, hvem jeg delte ut for, det husker jeg ikke.
3: Nei, men du vet
6: jeg
3: du gjorde.
6: Jeg fikk en jobb. Innsatsen var god, for jeg fikk delt ut, og jeg ble veldig god til å skille ut hvem som skulle ha det til katten, og hvem som spiste det selv.
3: Jeg må også si at det er en ganske digg jobb å gi ut gratis ting. Det er jo ikke jobb, det er jo bare, hei, vil du gratis?
6: Det er veldig, og det var en takknemlig jobb, ja. Og veldig digg.
3: Men du kan jeg spørre, når du tjente penger om sommeren, sparte du det, eller hva brukte du pengene dine på, liksom?
6: Jeg sparte alle pengene, og så kjøpte jeg en armbrøst.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
3: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelig VM-dekning.
5: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
4: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Elisabeth sitter her og er meget imponert over de svenske innsjøer og har studert kartet bra her.
2: Ja, oppdaget
3: kartet. Most famous in the world.
4: We also have really good food.
5: A lot of tourist attraction.
6: One of the colors in my country's flag is green.
0: Turisten.
1: Ja, nå kan du fortsette.
2: Nei, altså, vi holder jo på med turisten her, som vi har fått avklart er svensk, ikke sant? Ja. Og folk har jo kommet med forslag til hvor denne turisten kan være fra også, men imens vi holder på, så driver jeg og titter på det svenske kartet, og blir veldig fascinert av at Vänern, den innsjøen, er jo dritsvær! Altså, Mjøsa har jo ingenting på Vänern. Trodde jeg, for jeg fant faktisk ut at Mjøsa er 449 meter på det dypeste, mens Vänern er bare 106 meter på det dypeste, selv om den er mye større. Så da har jeg blitt litt klokere i dag.
1: Jeg ble ekstra glad i det, at du blir sikkert bli imponert over størrelsen på en innsjø.
2: Ja, helt sykt.
1: Og nå, la oss høre litt tilbake på den her turisten fra Sverige som Dyveke har pratet med.
7: Den är omringad av vatten, connectad med broar.
8: Finns det några kändisar som är från den samma byn som du är från?
7: Och Petra Marklund, vi har också ett museum som heter ABBA-museet som ligger där jag bor.
1: Ja, jeg synes jo ikke det var noen tvil her. Du var litt i tvil her, Elisabeth.
2: Jeg er helt håpløs. Jeg har jo vært der før.
1: Ja, la oss høre på fasiten.
7: Jeg heter Didem, og jeg er fra Stockholm.
1: Ja!
2: Ja, og det visste Camilla fra Kristiansand, så hun stikker av med dagens vannflaske hun da.
1: Ja, og en gratis leksjon i distanskrivsjøren med Elisabeth Kare.
2: Helt gratis.

0: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
0: det! TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det er faktisk laken man må bruke nå, når det er veldig varmt. Jeg bruker faktisk dynetrekk. Jeg sover med dynetrekk uten dyne inni, når det blir for varmt.
2: Det spør min lille sønn Ludvig om også. Så når han lager på dyne på han, og så går det en liten periode etter å synge og sånn, og så roper han, nei, jeg vil ikke ha den her. Og så får han bare et sånt dynetrekk.
1: Ja, ja ikke sant? Ja. Det er veldig greit. Det er faktisk et hack for de som ikke har idé om hvordan man skal holde seg kjølig nå, når det veldig varme netter. Mm. Jeg kan også nevne det at, greit, kanskje denne hetebølgen gir seg nå i disse dager, men det kanskje da du bør løpe og kjøpe vifte. Fordi når det kommer ny hetebølge, så er det umulig å få tak i, så skaff deg vifte nå, når ingen andre tenker på det. Så jeg et hack på TikTok. Jeg har ikke fått testa dette her, men det så veldig interessant ut. Og det var da en som satte is rett bak vifta, altså helt inntil der hvor det er sånn innsug, satt hun is, kan sikkert bruke fryselement også, som da gjorde at lufta ble kald, ikke sant? Ja. Gjennom vifta. Så det et hack jeg må få testet ut. Et annet hack som jeg bruker flittig, det faktisk å bruke fryselementer med sokk rundt. For du kan ikke ha det rett på huden, men at du har et par fryselementer med noe tøy rundt, som du ligger på.
2: I senga!
1: Det fantastisk! Ligge og holde rundt det. Så det holder jeg veldig mye på med. Og så i tillegg så har jeg også en skål med vann, ofte som jeg putter, som jeg har en klut da, som jeg liksom klemmer oppi, og så har jeg det på føttene. Fordi at med en gang du får liksom fukt på huden, så føles det kaldt. Så blir det liksom sånn avkjølende. Så det er viktige trikk.
2: Mitt lille hack er å ta en dusj før man skal legge seg, og ikke tørke seg så godt.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det er viktig. Disse tingene her må vi ta med oss, altså, fordi at dette landet her er jo ikke bygd for den varmen.
2: Vi har ikke aircondition på alle rom og sånt, som man har i syden. Det er der man blir syk, fordi man overkompenserer. At nå er det så varmt, og da kjører vi på med aircondition. Mm. Ja, men det var fin heks der. Da må vi bare være beredt for neste hete bølge.
1: Sånn kan komme når som helst, vet du.
2: Men ikke på en stund, da.
1: Ikke på en stund.

0: I kveld skal Norge spille en uhyre viktig kamp, 16-dels finale mot Elfenbenskysten, og det kommer til å ende med enten full fest I landet vårt, eller en ordentlig brutal nedtur, Elisabeth.
1: Ja, jeg kjenner at jeg ble litt engstelig. I går så fortalte du meg at dette her var liksom en avgjørende kamp. Jeg har ikke helt satt meg inn I hvor avgjørende den var, men... Da blir jeg, nå jeg blir litt sånn nervøs,
0: ja. Ja, men det, nå skal vi bygge opp optimismen vår, og vi veldig nysgjerrige på hvor I alle dager det folk skal se den her viktige kampen.
1: Mm, og det her en kamp som mange skal se, for den begynner jo klokka 7, gjør den ikke
0: ja,
1: det? Så da det mange som sikkert har planer for kvelden om hvordan man skal kose seg og se på kamp. Kan ikke du fortelle hvordan du skal se kampen, hvor du skal være, hvordan planen for kvelden? På en sms til 1904 med frokost først I meldingen.

0: God morgen, klokka 6, og det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene.
1: Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av billigere strøm ifølge Europower. Bare 23% har tegnet Norges pris. Selv om ordningen har lønnet seg de siste 8 månedene, viser en oversikt fra priser fra kraftbørsen Nord Pool. Den eneste måneden det ikke har lønt seg var oktober i 2025, den aller første måneden med ordningen. Et steinras stenger fylkesvei 55 i Ballestrand. Veitrafikksentralen fikk tilsendt video av en innringer som viser en stor stein som har falt ned og gjort store skader på veien. Heldigvis ble ingen personer eller kjøretøy truffet. Steinen var såpass stor at veien kommer til å være stengt til langt ut på dagen, forteller Eirik Elnes i Veitrafikksentralen Vest.
2: Geolog kommer i formiddag til stede og skal gjøre vurderinger. Steinen er så stor at den sikkert må sprenges og bygges før de kan fjerne den fra veibanen. Og trekantferjesambandet Draksvik-Hella-Vangsnes satt i kriserute og går også innom Balestrand, slik at de skal komme seg over på den andre siden.
1: En person er kjørt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsyklist og en bil i Arendal i Agder. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Ifølge politiet skal motorsyklisten ha truffet bakenden på bilen. Det er ikke bare startelveren som er klar før kveldens VM-kamp. Landslagssjef Ståle Solbakken sier strafferekkefølgen også er bestemt dersom oppgjøret mot Elfenbenskysten må avgjøres fra 11 meter.
3: Med sannsynlighet for hvem som starter kampen og er på banen i en straffesparkkonkurranse, så er rekkefølgen så langt som det er mulig klart, og den ønskede fasiten og den mest sannsynlige rekkefølgen i forhold til hvilke bytter og som sannsynligvis har gjort, er også klar.
1: Norge møter altså Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i kveld klokka 7 norsk tid. Du kan høre kampen i sin helhet her på P4. Så til en aldri så liten sjokk-exit i natt. Tyskland er ute av VM etter straffedrama. Stormakten måtte se seg slått av Paraguay, som nå er klare for åttedelsfinale og møter enten Frankrike eller Sverige. NRKs fotballekspert Magnus Wolf Eikrem tror ikke tyskernes landslagssjef overlever det skuffende resultatet. Og så ble det også straffedrama i nattens kamp mellom Nederland og Marokko. Det sto 1-1 mellom lagene både etter ordinær tid og etter ekstra omganger. Marokko vinner over Nederland med sine 3 straffemål over Nederlands 2 mål. Marokko er altså da klare for åttedelsfinale, mens Nederland er ute av VM. Det var nyhetsoversikten med mye VM, og det blir også i dag hos dere i P4s radiofokus, vil jeg tro.
0: Vi er helt svett, vi får jo aldri hatt liksom, mobilen oppe her og fått med oss litt sånn straffekunk, Elisabeth.
4: Ja, ja, ja. Folk, er du våken nå? Du ser, du,
0: ja,
4: nå, du må puste litt, du må dra en kaffe, du.
0: Ja, ja, det blir kaffe nå.
4: Oi.
0: Oi, oi, oi.
4: Og så blir det mer fotball i kveld.
0: Ja, det blir det. Ja. Altså, det var et sånn lite batteri som ble nesten litt sånn utladet nå, etter det straffesparkedramaet som vi har fulgt nå med Nederland her, og Marokko da, som tok seg videre, og Paraguay tok seg videre mot Tyskland. Altså, det er to av forhånds, altså, de som folk trodde kom til å komme veldig langt, ja, ja. Som nå er ute. Det er jo veldig gøy også,
4: det.
0: Ja.
4: Det er gøy, og jeg følger jo ikke veldig med på fotball, men jeg husker jo at Tyskland vant i 2014 eller et eller annet sånt nå, ikke sant?
0: Ja, da var de rågod.
4: Ja, så det er sprøtt at de er ute før oss, og forhåpentligvis lenge før oss.
0: Men vi skal ikke ut.
4: Nei.
0: I kveld skal vi videre. Vi skal slå Elfenbenskysten, og vi er veldig nysgjerrige på hvor i alle dager er det folk skal se kampen. Mm. Og da er det bare å sende oss en tekstmelding, frokost til 1904. Mm. Det er jo kanskje de som har tenkt at de skal gjøre et eller annet sånn uteområde og uteskjerm og sånn. La oss sjekke om været er bra nok for det.
5: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
4: Det regner i Troms og Finnmark i dag, men etter hvert så vil sola titte frem i Finnmark. 10 grader i Tromsø nå. Nordland kan også vente seg regnbyger som avtar utover dagen. 12 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, regnbyger flest i nord for Trondheimsfjorden og perioder med opphold. 12 grader i Trondheim. På Vestlandet så blir det stort sett opphold, men det kan dukke opp en og annen ettermiddagsbyge. Det er mye sol i Rogaland i dag. 14 grader i Bergen og 12 i Stavanger. På Østlandet og i Agder og Telemark så blir det stort sett opphold og lange perioder med sol, men enkelt regnbyger i nord på Østlandet. 14 grader i Kristiansand og 17 i Oslo akkurat nå.
5: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Vi er i gang med et langt VM-forspill, Elisabeth. Er du gira, eller?
1: Ja, men jeg er litt gira, jeg er det. Altså, vi starter liksom dagen her med å høre det som har foregått i natt også, ikke sant? Ja. To store lag som er ute. Så det gjør jo at pulsen settes i gang. Jeg får litt sånn fotballfeber, jeg, altså. Hvor skal du se kampen i dag, spurte vi i stad. Frokost til 19.04. Her står det, god morgen, i dag blir det å se kampen hjemme, spise potetgull, en mulig halv liter. Heia Norge, hilsen Kåre Indiana Jones, Kjelte.
0: Ja, og så har vi også en her som reiser til Mallorca i dag, så kampen skal ses på en eller annen fotballpub. Ikke nok med at du da drar til syden, men det første du gjør når du kommer til syden, etter at du har fått lampa av deg, kofferta og sjekket inn på hotellet, bare rett på kamp.
1: Rett på kamp.
0: Og så er ferien i gang.
1: Så er ferien i gang.
0: Og kanskje det norske seier også. Vi har med oss Ole her. Hei, Ole.
2: Hallo, hallo.
0: Er du gira på kamp i kveld?
2: Både ja og nei.
0: Okay.
2: Jeg er veldig gira, og jeg skal ha et lite bursdagsselskap.
1: Ja, har du bursdag i dag?
2: Undertegnet nok det, ja.
1: Ah, gratulerer med dagen.
0: Oi, grattis.
2: Takk, takk.
1: Ja.
2: Så det skal liksom feires med kake og fotball.
0: Ja,
1: ja, ikke sant?
0: Og med seier.
2: Men det som er litt artig, vet du, det er at vi er tre par.
0: Ja.
2: Mannfolket er fotballspiller. Og to av fruene visste ikke at det var VM engang.
1: Oi! De er verre enn meg.
0: Det var verre enn Elisabeth,
1: ja.
2: Ja, så det blir todelt. Ja,
0: det blir todelt. Skjønner. Blir det damene på kjøkkenet og gutta på i stua?
2: Ja.
0: Slik som gamle der.
2: TV-en skal i hvert fall stå på uansett.
0: Ja,
1: det blir bra.
0: Ja, men det er bra. Du får kose deg masse og nyt bursdagsfeiringen. Håper den blir fin uansett resultat, ikke er det?
2: Ja, det hadde vært en fin bursdagsfeiring hvis noen hadde vunnet. Ja. Bursdagsgave, det hadde vært.
0: Ja, du, takk for at du var med, Ole. Ha en fin dag da.
2: Takk, takk. Ja. I like måte.
0: Frokost til 19.04. Fortell oss da hvor du skal se kampen i kveld, og gjerne litt om hvordan også.

0: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: I dag er det konsert på Hamar altså. Selveste Sting står på scenen. Vi har jo fått dele ut billetter til denne konserten også. Så derfor lurer vi på i dag, hvilket land kommer Sting fra?
2: Ja, og vet du det, så sender svaret ditt på en SMS merka JP til 1904. JP til 1904.
3: Hva er det folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
3: Boots!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
10: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
11: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
10: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
11: Ja, ikke like romantisk kanskje?
10: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
11: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
12: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Midnight Oil her i P4s radiofrokost med to glade sommervikarer, Elisabeth og Reidar. Vi nærmer oss fem kjappe.
1: Det gjør vi, og festivalsommeren er godt i gang. Det er jo mange som allerede har vært, og det har vi har flere foran oss. Så derfor skal vi kjøre fem kjappe om festivaler nå snart. Hvilken festival arrangeres i Tøyenparken i Oslo hvert år i august, lurer jeg derfor på. Du sender svaret til 1904 med frokost først i meldingen. Jeg lurer på hvilken festival som arrangeres i Tøyenparken i Oslo hvert år i august. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Klokka er 6:30. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
1: Politiet i Finnmark ber folk om å ikke oppsøke bjørnen som observert I Berlevåg. Det var I går kveld det begynte å florere av videoer av hannbjørnen på en lokal Facebook-side for Berlevåg, og flere biler kjørte ut for å lete etter den. Bjørnen normalt ikke farlig for folk, men vær forsiktig. Ikke oppsøk den og hold dere I bilene, oppfordringen fra politiet. Over 6400 norske husstander mangler mobildekning, kommer det frem I en kartlegging Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjort. Selv om Norge blant verdens beste I mobildekning, det enkelte steder der basis mobildekning ikke når frem. Områder med dype daler, høye fjell og tett skog spesielt utsatte områder, skriver Nasjonen. Over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA nå savnet etter jordskjelvet I hjemlandet. Hotellet de ble innlosjert på raste sammen bare timer etter at flyet deres hadde landet, skriver nyhetsbyrået AP. Enkelte overlevende forteller at de akkurat klarte å klatre ut av ruinene, mens over 100 fremdeles borte. Så måtte det straffespark konkurranse til for å avgjøre 16-delsfinalen mellom Nederland og Marokko. Marokko skåret 3 mål, Nederland 2 på straffe og dermed ute av VM, mens Marokko kan juble for en kamp til I mesterskapet. Tidligere I natt røk også Tyskland ut av VM på straffer mot Paraguay. I kveld det Norges tur mot Elfenbenkysten. Kampen den hører du direkte på P4 fra klokka 19.
0: Og vi direkte inne fra vårt forspill.
2: Det vi. Her god stemning altså.
0: Ja, det god stemning.
2: Vi skal først til Troms og Finnmark, hvor det regner I dag. Etter hvert vil sola titte frem, I hvert fall I Finnmark. 10 grader I Tromsø nå. Nordland kan også vente seg regnbyger, men de avtar utover dagen. 12 grader I Bodø nå. Trøndelag og Møre og Romsdal kan vente seg regnbyger flest nord for Trondheimsfjorden, og periode med opphold. 12 grader I Trondheim, og på Vestlandet blir det stort sett opphold, men det kan dukke opp en og annen ettermiddagsbyge. Mye sol I Rogaland, 14 grader I Bergen og 12 I Stavanger nå. Og på Østlandet I Agder og Telemark kan man nyte oppholdsvær og lange perioder med sol, men det dukker opp enkelte regnbyger I nord på Østlandet. 14 grader I Kristiansand og 17 I Oslo nå.
0: Vi skal til 5 kjappe deltakerne våre. Katrine I Kristiansand, vi heter Synne Vo, det her under våre laken. God morgen!

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Ja, vi skal til Kristiansand og Katrine, som har en uke igjen av jobben i barnehagen før det endelig ferie, og som har vært på Sommerbrisfestivalen, og der så du Skuta! Gi oss et terningkast på denne konserten til Skuter, da.
3: Seks.
4: Oi, det er bra. Det er bra.
2: Det er altså helt nydelig. Men er du en festivaljente, Katrine?
3: Ja. Ja.
2: Blir det flere festivaler når du har ferie også?
3: Det blir ikke det.
2: Nei.
3: Det blir sommerbris neste år.
2: Ja, sommerbris neste år. Fikk behovet dekket av, vet du, når Skuter stod på scenen. Ja. Men du, inngangsspørsmålet vårt er hvilken festival arrangeres i Tøyenparken i Oslo hvert år i august?
3: Det var
4: Øya-festivalen. Øya-festivalen er helt riktig, Katrine. Så da skal vi quizse litt mer. Er du klar?
3: Ja.
4: I helgen som var, så ble jo Palmesus-festivalen avholdt, men i hvilken by?
3: Kristiansand.
4: Kristiansand er riktig. En veldig kjent festival er Woodstock-festivalen. I hvilket tiår var den?
3: Kanskje, 60-tallet?
4: Ja, ah, det er riktig, vet du. Vinjerock-festivalen avholdes på Eidsbygården. Eller Eidsbygaren, ikke så langt fra Norges høyeste fjell. Og hva heter det da?
3: Norges høyeste fjell, var det?
4: Ja.
3: Galdhøpiggen.
4: Ja, Galdhøpiggen er riktig. Og hør etter her.
5: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, dette er jo en ny versjon av nasjonalsangen som er mye brukt for fotballkamper, og denne sangeren her skal spille på Slottsfjell i år. Hvem er hun?
3: Astrid S.
4: Astrid S er riktig. Hvilket meget kjent par møtte hverandre på Kvartfestivalen i 1999 da, Katrine?
3: Det var ikke det Kronprins Håkon og Mette Marit?
4: Ja. Selvfølgelig var det det, Katrine!
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
2: Ja, gratulerer så mye. Rått levert det der da.
3: Takk, takk.
2: Har du en liten skuta til oss på slutten her?
3: Nei.
4: Nei.
2: Heipa, heipa.
4: Heipa, heipa.
2: Ha en nydelig dag da. Og heia Norge.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
5: Ja, da får
6: jeg... Men ta så følg med nå.
5: Ja.
3: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Godt å se at det som ferietid ute I trafikken. Det nesten ingenting å prate om egentlig når det kommer til problemer der. Det går litt tregt på E6 med Ryen og Helsfyr, men ellers så flyter det fint.
0: Trafikken
1: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
5: Ja, da får
6: jeg... Men ta så følg med nå.
5: Ja.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: God morgen! Dette er P4s radiofrokost. Med sommervikarene Elisabeth og Reidar.

0: Miley Cyrus og Flowers her på P4.
1: Vi sitter jo her påkledd, Reidar, men nå skal vi snart, heldigvis, men nå skal vi snart skifte. Nå er det outfit change veldig snart, for jeg har med meg et par skjorter som jeg tror du er litt over gjennomsnittet opptatt av.
0: Ja, du har pratet litt om det her, og jeg er spent på det.
1: Ja.
0: En ekte drakt.
1: Ekte drakt.
0: Brukt i kamp.
1: Brukt i kamp.
0: Faktisk. Av din bror. Det er bare å glede seg til å få på seg den. Her er aller først Tattoo med Loreen.

0: 7, og det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene.
1: Det nå bare timer igjen til kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i kveld. Det vinn eller forsvinn for det norske laget i Dallas der kampen skal spilles. Der du også på plass, reporter Øystein Rød Larsen på supporternes forspill. Men det egentlig mange nordmenn som har tatt turen til Dallas?
2: Ja, i forhold til normalen i Dallas så det mange nordmenn, men i forhold til hvordan det har vært i Boston og New York så det betraktelig mindre på forspillene der, så kokte det og var helt ellevilt. Her har det vært relativt rolig og færre folk, men jeg teller likevel nå sent på kvelden enn cirka 10 hålander som fortsatt sitter og drikker litt øl og koser seg før man skal ta en liten powernap før det virkelig brakeløse 16-delsfinalen i morgen da. Det spesielle jo at de første kampene til Norge visste man jo i flere måneder på forhånd hvor skulle spilles, mens her i Dallas så måtte man gamble på at Norge kom til å spille.
3: Ingen av oss hadde ferie før akkurat nå. Vi gikk inn på Oddsen, og så vi hvor Norge kom til å spille den 13. juni. Og da sa Oddsmarkedet Dallas, Texas, og da boket vi billetter og alt sammen til Dallas, Texas. Det var litt fælt når vi så Norge, Frankrike. Jeg skal ikke si at vi heide på Frankrike, men
4: vi gjorde det. Vi gjorde det.
1: Ja, skulle Norges VM-kamp i kveld bli avgjort på straffer, så strafferekkefølgen klar, bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken.
5: Med sannsynlighet for hvem som starter kampen og på banen i en sted straffesparkkonkurranse, så rekkefølgen så langt som det mulig klart, og den ønskede fasiten og den mest sannsynlige rekkefølgen i forhold til hvilke bytter og som sannsynligvis har gjort, også klar.
1: 16-delsfinalen i kveld den starter klokka 7 norsk tid. Du kan høre den i sin helhet direkte her på P4. Et steinras stenger nå fylkesvei 55 i Balestrand, og veien vil være stengt til langt ut på dagen, sier trafikkoperatør i vest, Eirik Hellnes. En stor stein har falt ned og gjort stor skade på veien. Heldigvis ble ingen personer eller kjøretøy truffet.
6: Steinen er så stor at den sikkert må sprenges og bygges før de kan fjerne den fra veibanen. Og trekantferjesambandet Draksvik-Hella-Vangsnes satt i kriserute og går også innom Balestrand.
1: En person kjørt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsyklist og en bil i Arendal i Agder. Ifølge politiet skal motorsyklisten ha truffet bakenden på bilen. Skadeomfanget ukjent. Og det ble satt i gang en stor leteaksjon etter en person som ikke kom tilbake etter en svømmetur i Kristiansand sent i går kveld. Det ble jobbet med søk langs og i Gilsvannet, og store ressurser ble tilkalt. Men leteaksjonen den fikk etter kort tid heldigvis et lykkelig utfall, for bare etter et kvarter ble aksjonen avblåst. Da kom den savnede personen til rette etter å ha tatt seg en løpetur etter svømmeturen. En spreking bare der altså. Ja.
0: Tenk deg sjokket han fikk da. Ja, det hadde vært leteaksjonen til deg.
7: Hva det han satt i gang?
0: Han var på løpetur. Jeg pleier å løpe etter at jeg har svømt. Det er helt vanlig for meg.
7: Ja.
0: Du, nå skal det være en liten seremoni.
7: Det skal vi faktisk. Nå skal jeg finne fram en par ting her.
0: Ja.
7: Her har jeg altså to landslagstrøyer brukt av min bror. Under kamp, den ene rød, den andre hvit. Jeg går jo etter farge. Men på den ene foran her så står det Portugal-Norge 4. juni 2011, så vi vet akkurat når den ble brukt.
0: Ja.
7: Mens den andre vet jeg ikke helt. Men du skal få lov å velge skjort i dag, Reidar.
0: Og din bror, vet du, hadde nummer 10 på ryggen. 10 er mitt favorittall. Er tatovert 10-tallet på armen min.
7: Er det sant?
0: Og ja, det er jo helt nydelig. Men du, vet du hva? Jeg ser at det er selvfølgelig rødt er fint det.
7: Ja.
0: Men du vet, i kveld skal Norge spille i hvitt.
7: Ja, men da må du
0: så
7: ta den.
0: Så da tar jeg da på tar meg den hvite som også har blitt brukt av Jon Karev i en kamp mot Portugal. Nå ble jeg så barnslig glad her altså. Skal vi ta litt vær også?
7: Eller? La oss gjøre det.
0: Ja.
8: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
7: Det regner i Troms og Finnmark, men etter hvert så vil sola titte frem i Finnmark. 10 grader i Tromsø nå. Nordland kan også vente seg regnbyger. De avtar utover dagen. 12 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal kan vente seg regnbyger, flest nord for Trondheimsfjorden. Perioder med opphold også. 13 grader i Trondheim. På Vestlandet blir det stort sett opphold, men det kan dukke opp en og annen ettermiddagsbyge. Mye sol i Rogaland i dag. 14 grader i Bergen og 13 i Stavanger. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte oppholdsvær og lange perioder med sol, men det dukker opp enkelte regnbyger i nord på Østlandet. 14 grader i Kristiansand og 18 i Oslo nå. Og se på han da!
0: Jeg har skiftet mens du tok være.
1: Ja, ja, ja. Skjorta er på. Det passer jo fint også. Hæ? Samme størrelse.
0: Litt stor. Din bror er jo stor. Og det her er stort for meg. Bare sånn at du vet det. Supert altså.
8: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Øystein Røe Larsen.
2: Og Øystein, han har jo nå tatt turen til Dallas.
3: Dallas, Texas, vet du.
2: Ja, ja, ja. Og akkurat nå på en sportspub. Blir et langt forspill det her for deg, Øystein?
4: Howdy, y'all. Det som det fordi alle Norges kamper så det forspill. Det Fotballforbundet faktisk, sammen med Oljeberget som arrangerer det. Det har vært i Boston, det har vært i New York, og det det også i Dallas. Det pågår altså fortsatt. Det har holdt på i, ja, det et 11 timer langt forspill. Startet lokaltid her klokka 3. Nå begynner folk enkelt å bli litt skjeve i vikinghjelmene, ser jeg. Og mange bør nok legge seg snart, for vi skal altså etter planen sove noen timer før vi skal stå opp da og spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Men her har det vært mye folk og får seg og gleder seg. Jeg føler du, gleder deg du også, Elisabeth?
3: Ja, jeg gjør det. Jeg blir jo revet med. Altså, det har jo skjedd helt syke ting i natt, og så har jeg fått informasjon om. Så det, jeg synes det gøy. Det veldig gøy, og gleder meg til kamp i kveld. Jeg synes det litt skummelt at Norge kan ryke ut, da, for det forsto jeg ikke før i går.
2: Nei, det lærte jeg Elisabeth i går, men la oss håpe at vi vinner i løpet av 90 minutter og slipper sånn straffesparkgreier, Øystein.
4: Ja. Ja, at det ikke går med oss som det har gått både med Nederland og med Tyskland i løpet av natta, som da begge ute av VM, så det jo oppsiktsvekkende. Men jeg har vært her på dette forspillet i kveld, og mange har kostet seg, blant annet snakket med norske supportere som har forelsket seg i Texas.
5: Texas under hver person å oppleve den opplevelsen vi har hatt her nå. Texas, det det råeste jeg opplevde i hele USA. Jeg har vært i Kalifornien, jeg har vært i New York, alt sammen. Men altså, den der gjestfriheten og alt sammen man møter i Texas, det slår alt og alle. Og det må jeg bare virkelig si, stor fra alle vi som sitter her. Texas har tatt oss veldig bra imot. Vi var jo på i går, så var vi på Billy Bob's, verdens største honky-tonk-bar. Og det var når du gikk inn der, så du kunne jo løpe et maraton rundt denne baren der. Det var så svært. Og du vet hva de sier i Texas?
6: Nei.
5: Everything is bigger in Texas.
6: Yeah, but everything is bigger in America in general, you know, but even bigger in Texas?
5: Even bigger in Texas.
4: Wow. Men hvor kommer du fra?
5: Kristiansand i Ytre Randesund.
6: But everything is big in Ytre Randesund as well?
5: Everything is bigger in Ytre Randesund as well.
2: Det fantastisk, altså.
4: Ja, det god stemning. Men det aller viktigste nå, når vi skal spille i kveld, at alle foran TV-skjermer, radioapparater og på stadioner kan synge skikkelig norske supportersanger, og dere skal få bli med på kurs her fra Dallas ganske snart.

0: Ja, vi skal tilbake til Dallas, hvor vi har hørt norske supportere som i gang med tidenes lengste VM-forspill, Eistein.
1: Ja, det startet her på Happiest Hour, som utestedet heter i Dallas, klokka 15 lokaltid, og slutter klokka 02. Og her er det fortsatt ganske mange norske drakter og vikinghjelmer som holder det gående, så her er det mye fest og moro. Men det som er viktigst er å dra i gang en allsang. Sies det? Hva tenker dere er viktig foran skjermen i kveld?
2: Jeg synes allsang er bra, ja.
0: Mat er bra.
2: Ja.
0: Vi har bestilt pizza hjemme hos oss. Mange pizzaer som kommer og vi får besøk og greier. Og så er det jo flagg og det er drakt og det er sikkert noe godt å drikke.
1: Ja, for uansett hvordan man skal se kamp så er det viktig, mener Norge-supporterne jeg har møtt her i kveld, å gjøre enkelte ting. Her kommer noen tips.
3: Ja, man må lære seg alle sangene da. Og det er litt øving, men det er ikke så veldig vanskelig. Og så må man stå oppe hele kampen og så må man ha full energi.
1: Og for å bare dra igjennom til de andre supporterer, og ikke minst de som skal heie hjemmefra foran storskjermer, hva er de andre sangene man skal lære seg?
4: Det er jo selvfølgelig Haaland-sangen da.
1: Kan vi få den da?
4: Ja da! Ok, Haaland-sangen! Han skal gå på!

Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Vikinglotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsesse.
7: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjø.

0: I'm Still Standing med Elton John.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Marcel har tipset om at sønnen gleder seg til å få sin splitter nye Skoda med firehjulstrekk, men det må vel oppstå noen utfordringer?
3: Hei, Sebastian.
4: Hei, Sebastian. Det Tore Torsjon som ringer fra Skoda Norge.
3: Ja, hei.
4: Du venter jo på en Enyaq-kupé.
3: Ja, det stemmer det.
4: Og så det noe begrensninger på en del leveranser i produksjonen, så vi tar en ringerunde for å høre hva som viktig. Du har jo for eksempel bestilt firehjulstrekk.
3: Mm.
4: Hvor viktig det for deg?
3: Altså, det jo en av grunnen til at jeg bitter til den bilen, jo firehjulstrekken.
4: Vi sliter med å få den levert i annet enn tohjulstrekk. Kunne du akseptert det?
3: Ok.
4: Eventuelt enhjulstrekk.
3: Bare vent litt, jeg må bare høre med min far sin.
4: Ja.
3: Det Skoda som ringer, at de sliter med å levere i firehjulstrekk en jakken.
4: Er det far?
3: Hvorfor er det begrenset levering på firehjulstrekk?
4: Du, det vanskelige tider, det dyrt, det har vært korona, det krig, det alt, det masse som spiller inn.
3: Ok.
4: Firehjulstrekk blir fryktelig vanskelig.
3: Ok.
4: Skal vi si det da, at du tar den i tohjuls, så får du den i hvert fall?
3: Ja. Hvor langt venter de det på firehjulstrekken da?
4: Det helt umulig å si, men det kan fort ta år. Så det jo litt sånn, når trenger du bilen, jo spørsmålet her.
3: Altså, utstilsnivå blir det samme, tenker du?
4: Ja, omtrent det samme som det du har bestilt. Du ser du har bestilt Malcell, for eksempel.
3: Ja, stemmer.
4: Du kjenner til det opplegget der?
3: Malcell-løsning.
4: Malcell, ja. Er det fremmed for deg?
3: Ja.
4: Bilen kommer ferdig grunnet, men med den du har bestilt den i Mamba Green. Så da kommer det med 10 liter av den, og så ordner jo du det selv, da.
3: Ok.
4: Det jo derfor du får den så billig.
3: Ok.
4: Ja. Har du noe imot å male bilen selv, eller?
3: Ja.
4: For det jo samme med setebelten også, må du jo sy selv. Du kan sy, håper jeg.
3: Nei.
4: Du har krysset av på det her, se. Det jo sy selv og mal selv på den du har bestilt.
3: Er det noe tull dette her, eller?
4: Nei, det gjør det selv pakken. Det jo for å få ned prisen, da.
3: Okay.
4: Jeg trodde du visste dette. Det jo bilindustriens svar på IKEA, så å si.
3: Nei, da må jeg få snakke med han selgeren min.
4: Ja, det jo prinsippet meg, da. Den blir jo levert flatpakket.
3: Nei, dette må være noe tull, altså.
4: Neida, og de to hjulene, altså det jo tohjulstrekk, men det med pedalkraft, da. Du vet at det sitter pedalsett på passasjersiden og bak, så de tråkker mens du styrer på gasspedalen.
3: Nei.
4: Har ikke du fått beskjed om dette?
3: Nei, det har jeg ikke.
4: Nei, da må du sette deg grundig inn i det.
3: Ja, da må jeg snakke med han Sturle fra Møller Bildåsa, nei.
4: Nei, du kan høre om det et eget radioprogram om det, som du kan høre på P4. Til og med din far kanskje har en finger med i spillet der.
3: Nei,
4: Er det faren din som sitter bak der, eller?
3: Ja, det han som sitter og ler her. Han ble helt av bollen når jeg satt deg på høytaler. Det var like før jeg sa ja til bil om 4 uker.
4: Ja, det var det, ja. Men du, lykke til med den nye bilen.
3: Jo, takk.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Klokka har passert halv åtte. Anne Siri Nørstebø gir oss en nyhetsoversikt.
1: Flere partier på Stortinget vil ha strengere regler for elsparkesykler etter en kraftig økning i alvorlige ulykker. Til Klassekampen sier Senterpartiet, Rødt og MDG at de blant annet vil ha nattestenging i flere byer og lavere fart. Høyre er uenige og mener det viktigste er at folk tar ansvar selv. De peker på promillekontroller og holdningskampanjer fremfor flere regler. Byrådet i Oslo lover å betale tilbake det innbyggerne er blitt feilfakturert i forbindelse med søppeltømming, det sier byråd Marit Vea til Aftenposten. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggere for opp mot 70 millioner kroner årlig. Innbyggerne har betalt for tømminger som aldri fant sted. Byrådet har bestilt en ekstern undersøkelse og lover tilbakebetalinger. Skal du ut og fly i sommer, så kan det lønne seg å vente litt med å bestille, mener en analytiker i Danske Bank, som tror prisene hos Norwegian vil fortsette å falle gjennom juli og august. Til Dagens Næringsliv peker han på svakere etterspørsel og høye drivstoffkostnader. Norwegian-aksjen falt over 6% på børsen etter analysen. Fredrik Aursnes starter på benken i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i VM i kveld, mener NRK å vite. Patrick Berg får sjansen fra start. Julian Ryerson er den eneste av de 26 norske spillerne i VM-troppen som er uaktuell til kveldens kamp på grunn av skade. Kampen den hører du direkte her på P4 fra klokka 19 i kveld.
0: Og det blir seier uansett, tenker jeg. Gjør ikke du, Elisabeth?
2: Ja, altså, jeg er positiv, jeg.
0: Ja, det er bra. Her er The Fray på P4, How to Save a Life. Riktig god morgen.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Vi setter kursen nordover til Kirkenes. Hei, Tore.
3: God morgen.
2: Du må fortelle hvor fantastisk kona di er, og hva hun skal gjøre klokka fire I dag.
3: Nei, hun skal bare holde bord på puben, og så vi får se et kamp I kveld.
2: Ah, det så bra, altså.
4: Det kjærlek.
2: Ja.
3: De siste gangene så har det vært folksomt der, så...
2: Det har det, ja.
3: Ja, vi var jo der en uke siden, når kampen som gikk to på natta.
4: Mm.
2: Ja.
3: Det var det jo faktisk over 100 stykker der, okay? Så det var trangt om plassen.
4: Ja. Ja,
2: nei, men da må bare kona komme seg dit selvfølgelig tidlig og holde bord. Det helt naturlig at kona gjør det.
3: Ja. Det bare fortelle det.
2: Ja, ja. Du, nå skal vi konkurrere litt. Det handler om 100 000 kroner. Vi lurte på hvilket land Sting kommer fra.
3: Storbritannia.
2: Det helt riktig, og da går vi I gang her, gjør vi ikke det?
4: Ja, vi gjør det. Vi starter med en lydoppgave, Tore.

0: Og da lurer jeg på hvem dette var.
1: Bryan Adams.
0: Bryan Adams er riktig. Er Hubro en type ravn?
1: Nei.
0: Nei, det er den ikke. I hvilken by ligger Hamresanden?
1: Trondheim.
0: Kristiansand. Hvilken nasjonalitet har hurtigmatkjeden Taco Bell?
1: Det var meksikansk.
0: Den fra USA. På hvilken øy ligger Palermo?
1: Italia. Nei, Sardinia.
0: Sicilia. Hvem skrev De dødes kjern?
1: Pass.
0: André Bjerke. Hvem hovedtrener for det brasilianske landslaget i fotball?
1: Ancelotti.
0: Ancelotti er riktig. I hvilken amerikansk stat ligger nasjonalparken Yosemite?
1: Pass.
0: California. Hvilket afrikansk land ble invadert av Italia på denne dag i 1936, altså 30. juni?
1: Elfenbenskysten.
0: Etiopia. Hva heter YouTube-vokalist Bono skuespiller datter?
1: Pass.
0: Der rakk vi ikke svar uansett, men Eve Houston skulle jeg til.
2: 1, 2, 3. Ja, det blir premie på
0: det. Ja, det
2: blir
0: premie.
2: Det blir en tusenlapp å bruke på meny her, vet du.
1: Men nå har jo ikke vi meny i kirkene, så...
2: Nei, men da må du ta en tur til Tromsø da, eller et eller annet.
1: Den nærmeste menyen er jo Trondheim da.
2: Ja, ok.
0: Oi,
2: ja.
0: Oi, oi.
2: Nydelig, du får kose deg med kamp sammen med kona på pub i kveld. Håper det blir plass.
1: Du får også ha god kamp.
2: Ja.
0: Yes, vi satser på det.
2: Ok. Ja.
1: Ha en fin dag.
2: Du også,
0: takk,
2: ha det.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Queen, We Will Rock You, litt sånn VM-edition. Mm. For nå er VM-feberen virkelig, den stiger og stiger og stiger. Mm. Og I kveld klokka 7 så er det kamp, og den kan man også følge her på P4. Elisabeth?
1: Ja, fra klokka 7.
0: Mm. Resultat, hvordan går det, tror du?
1: Jeg tror at det blir 2-1 til Norge.
0: 2-1 til Norge?
1: Mm.
0: Ja, jeg tror det blir 3-1 til Norge. Jeg har så trua på det.
1: Ja, bra, bra, bra.
2: Siste nytt fra trafikken
3: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Ja, det jo absolutt ingenting å melde fra trafikken.
1: Nei.
0: Men en ting vet jeg, at I kveld kommer det til å bli mange ølkøer.
1: Ja.
2: Trafikken
3: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Handshakes med Golden her på P4.
1: Og det kanskje ikke kø på veien akkurat nå, men det kø på Gardermoen. Mer om det I nyhetene straks.
0: Som du får etter Roxette og Joyride. God morgen.

0: Klokka den 8. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Spillavhengighet Norge er bekymret etter at det stadig settes tipperekorder på Norges VM-kamper. Fredag satte oddsen til Norsk Tipping ny rekord for andre gang i mesterskapet, da spilte 250 000 på kampen mellom Norge og Frankrike. Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge frykter at VM vil føre til at flere får spilleproblemer.
2: Det er jo det med rekruttering som bekymrer oss, at det er så mange som plutselig blir en del av kaka og ikke kan nyte et VM uten å måtte sette penger på det.
3: Nesten 200 000 nordmenn spilte på oddsen til Norsk Tipping da Norge møtte Irak, og hele 250 000 spilte på Frankrike-kampen sist fredag.
2: Det er ikke noen grunn til å tro at det tallet blir å gå ned både til neste kampen, og i hvert fall hvis de går videre. Risikoen er jo at folk spiller bort penger de ikke har.
3: Pedersen har en tydelig beskjed til dem som skal se kamp i kveld.
2: Vi heier på Norge, men hvis du ikke klarer oss å se kamp uten å måtte ha penger på den, så er det kanskje på tide å ta en telefon og høre om det egentlig går så bra som man tror det gjør.
1: Reporter i saken her, det var Jakob Wessel Hildrum. Og i kveld så spiller altså Norge 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Den kampen må Norge vinne for å gå videre i mesterskapet. Rundt 500 norske supportere har samlet seg til før kampen fest, nå bare timer før den sparkes i gang i Dallas. Og der er også du på plass, reporter Øystein Rød Larsen. Har vi sjanse til å vinne?
4: Spør du Ståle Solbakken så er det 50-50, spør du bokmakerne så er det drøye 60% sannsynlighet for norsk seier. Men det er jo interessant å spørre en fyr som har fått sommerjobb i en radiostasjon her i Dallas. Den heter The Ticket og er en sportsradiostasjon og har massevis, hundretusener av lyttere som hører på Lars Sivertsen fra Bryne, mannen som har skrevet biografi om Erling Braut Haaland blant annet, så han vet hva han snakker om, og han sier følgende om kveldens kamp.
5: Jeg tror ikke vi holder nullen, altså. Da blir jeg utrolig imponert hvis vi klarer det. De har såpass mye skummelt å komme med fremover på banen i Elfenbenskysten. Skal vi si 2-1? Kanskje til og med 3-2 eller noe sånt hekkene. Jeg tror det blir kjempeskummelt.
1: Ja, skummelt, men altså seier til Norge er radiomannens spådom. Hvordan det ender, det kan du høre direkte her på P4 fra klokka 19. Det er nå lange passkøer på Gardermoen denne morgenen. Avinor bekrefter til VG at den selvbetjente passkontrollen på Oslo Lufthavn er ute av drift, og det fører til problemer for de som skal reise utenlands. Politiet sliter med systemene. Reisende forteller til avisa at de etter å ha stått i 200 meter lange køer har mistet flyavganger på grunn av problemene, og at sommerferien dermed trolig er ødelagt. Så er Melodi Grand Prix Junior tilbake. Neste år skal sangkonkurransen for barn igjen arrangeres, bekrefter NRK i dag. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Nytt nå blir at MGP Junior og Flip Clip skal slås sammen. Det gjøres for å gjøre sendingene mer gøy for dagens digitale barn.
6: Ja.
1: Ja, litt gamle for å delta der, Elisabeth og Reidar, men på dagens fotballfest, der er dere gode.
6: Ja, der er vi gode. Men sitter jo og grubler litt på hva i alle dager er Flip Clip for Elisabeth. Hva er det for noe, egentlig?
7: Nei, det er jo tydeligvis NRK Super sin egen YouTube-kanal, da. Men jeg kjenner jo ikke så mye til det greiene der.
6: Vi har jo begge barn.
7: Ja, men
6: bør ikke vi vite det her?
7: Ja, vi burde kanskje det. Vi får sikkert lære om det etter hvert, tenker jeg, når det blir litt større.
8: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
7: Det regner i Troms og Finnmark, men etter hvert så titter sola frem i Finnmark. 10 grader i Tromsø nå. Nordland kan vente seg regnbyger. De avtar utover dagen. 12 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal kan vente seg regnbyger. Flest nord for Trondheimsfjorden. Perioder med opphold også. 14 grader i Trondheim. På Vestlandet blir det stort sett opphold, men det kan dukke opp en og annen ettermiddagsbyge. Mye sol i Rogaland, 15 grader i Bergen og Stavanger. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte oppholdsvær og lange perioder med sol, men det dukker opp enkelte regnbyger i nord på Østlandet. 14 grader i Kristiansand og 18 i Oslo nå.
8: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Celine Dion og The Power of Love. Og klokka den 8:30. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
1: En teknisk feil fører til lange køer I passkontrollen på Oslo Lufthavn I dag. Det politiet som har problemer med sine systemer, bekrefter Avinor til VG. Reisende forteller om 200 meters lang kø, og flere mistet flyvningene sine utenlands. Det ventet at SAS annonserer en stor bestilling av langdistansefly fra Airbus I København I dag. Selskapet har varslet en pressekonferanse klokka 10, og den danske avisen Berlingske skriver at den vil handle om bestilling av nye fly for flere milliarder kroner, flere tusen nye arbeidsplasser og opprettelse av nye ruter. Flere medier skriver at det skal handle om mellom 15 og 20 nye fly. Russland sier de har skutt ned 419 ukrainske droner I natt. De siste månedene har Ukraina trappet opp sin innsats med langtrekkende droneangrep mot Russland. Angrepene særlig rettet mot energiinfrastruktur. Uttalelsen fra det russiske forsvarsdepartementet sier ingenting om drepte eller skadede I forbindelse med nedskytingen I natt. Og nordmenns løpeiver gir opptur for sportsbutikkene. Sport Holding, som står blant annet bak Sport 1, Intersport og Løpslabbe, har snudd flere hundre millioner I underskudd til et overskudd på 36 millioner kroner. Konsernsjef Anders Fjell sier til Dagens Næringsliv at selskapet nå friskmeldt etter at særlig Løpslabbe har hatt kraftig vekst I salg av sko og utstyr til løpeglade nordmenn.
0: Løpeglade nordmenn, du en av de løpeglade nordmennene?
2: Jeg Overhovedet ikke det.
0: Nei, det mer kappgang, det går jo sterkt.
2: Ja, men jeg en spirrevipp da, men jeg løper ikke.
0: Styrketrening, derimot.
2: Det jeg heller ikke glad I, men heller det.
0: Heller det. Ok. Du, nå en av mine absolutte favorittlåter fra Alex Warren. Her Fever Dream, så skal vi til turisten straks. Følg med.

0: the most famous in the world.
1: We also have really good food.
2: A lot of tourist attraction.
3: One of the colors in my country's flag is green.
4: Turisten.
5: Ja, da skal vi finne ut hvor turisten kommer fra, og du sitter med en flott... Hva er det du har her, Elisabeth, ved siden av deg?
6: Nei, det er en vannflaske, P4, altså lyden av Norge-vannflaske. Veldig, veldig flott. Man kan til og med velge på toppen her om man vil ta en sånn klisterlapp, og så kan man ha mobilen liggende der. Stilig.
5: Liggende der, slik at den lader da?
6: Det er litt usikker på om det er strømtilkobling på vannflaska, men jeg håper ikke det.
5: Veldig fin flaske er det, og nå skal vi altså til turisten da, og vi skal møte litt av jente her, og når du tror du vet hvor du er kommet fra, så send oss en sms som merker frokost til 1904. Dyveke har møtt altså en liten jente som er på ferie i Oslo, og spurt hva gleder du deg mest til?
7: Vi skulle til Tusenfryd.
8: Dere har vært på Tusenfryd, men da må du fortelle meg hva du kjørte på Tusenfryd.
7: Radiostyrte båter, for eksempel, og en karusell. Så jo vi på litt andre ting de andre gjorde, da.
8: Og hvem er du sammen med på ferie?
7: Broren min og pappa. Vi skal hjem en dag.
8: Du sier at du skal hjem i dag, og da tenkte jeg kanskje vi kunne gi noen hint til den byen som du skal hjem til, som er din hjemby?
7: Bakemesterskapet er det for, i hvert fall. Og så er det litt vest.
8: Hvordan pleier dere å komme dere rundt i byen når dere skal komme dere fra et sted til et annet?
7: Bybane. Og så hvis det er mange turister som kommer der, så er det nå til bryggen de fleste kommer til da.
5: Ja. Hun er søt, eller?
6: Ah, utrolig søt, så flink.
5: Hvor kommer jenta fra frokost til 1904?
9: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
12: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
13: Vi hørte Prinsess med sommerflørt.
14: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
13: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
14: Ja, ikke like romantisk kanskje?
13: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
14: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Prinsess.
15: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja. Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Er morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier? Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen. P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frendeforsikring.
5: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer!

med seg Haaland, prøver å treffe Haaland, Haaland skårer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre I VM! Og det også 2-0 til Norge over Senegal.

0: skal vinne VM. Vi best I verden. Vi best I verden. Sånn det bare.
1: Ja, vi vinner! Erling Braut Haaland!
0: Helt fantastisk.
1: Oljeberg har rott og rott og rott I ukesvis, og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre I VM.
0: Vi skal videre I VM, ja. Det helt sykt.
2: Det 10 timer, 17 minutter og 15 sekunder til avspark. Du satt og regnet på det.
3: Jeg satt, jeg klarte ikke å regne ut. Jeg satt og tittet på den klokka. Jeg måtte le til slutt.
2: Det bra du sitter her med en smarten.
3: Ja.
4: The most famous in the world.
5: We also have really good food.
6: A lot of tourist attraction.
7: One of the colors in my country's flag is green.
8: Turisten.
2: Ja, vi møtte jo en svært ung turist I dag. Mm-hmm. Og vi kan jo høre litt av det turisten sa.
9: Bak I mesterskapet det folk, I hvert fall. Og så litt vest. Bybane. Og så hvis det mange turister som kommer der, så det nå til bryggen de fleste kommer til da.
2: Det har flommet på med tekstmeldingen.
3: Ja, det har det. Og denne gangen så visste til og med jeg svaret. Ja. Så det må bare nevnes, for det så sjeldent. Men vinner I dag altså Ole Christian Fjell fra Drammen, som får med seg P4-lyden av Norge-flaske.
2: Ja, vi må jo da få fasiten fra turisten selv da. Hvor kommer turisten fra?
9: Jeg heter Martin, og jeg fra Bergen.
3: Martin fra Bergen!
2: Martin fra Bergen! Nyt drikkeflasken. Her det Bengals og Manic Monday.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Vi starter i Saltdal, Saltnes-tunnelen. Her har det vært to personbiler som har krasjet i hverandre. Det fører til litt problemer på stedet for øyeblikket. Så tar vi E18 da, inn mot Oslo. Her går det tregt mellom Holmen og Sandvika, og det går også tregt mellom Sandvika og Strand, og så går det tregt mellom Filipstad og Skøyen, og det går også litt tregt mellom Vøyenenga og Sandvika. Så det er først og fremst E18 det handler om i hovedstadstrafikken akkurat nå. Hvis du har sett noe, tips oss med en SMS trafikk til 1904.
0: Trafikken
1: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
10: Ja, straffe!
11: Åh, soleklar.
10: Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
10: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
10: Ja, da
11: får jeg... Men ta oss og følg med nå.
10: Ja.
12: God morgen. Dette

0: Jeg må innrømme, Elisabeth, at når det er fotballkamp og når det er VM, så er det ofte at jeg legger en liten sånn odds-kupong da, gjetter litt på kampen.
1: Ja, men er ikke det litt gøy?
0: Ja, det er kjempegøy. Mm. Men det er ikke alle som mener at det er det beste, og det blir det mer om I nyhetene etter Lola Young, Messi, men først R.E.M., Man on the Moon. God morgen.

0: Fire nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Politiet har pågrepet en person etter et mistenkelig dødsfall I Ullensaker. De rykket ut etter meldinger om en voldshendelse like før klokken 6:30 I dag tidlig. En mann erklært død, og politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. De ønsker ikke si mer om hendelsen så tidlig I etterforskningen. Norge har veldig gode muligheter til å ta seg til en åttendelsfinale I fotball-VM, I alle fall om vi skal tro på beregningene til Norsk Regnesentral. I kveld venter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen. Norsk Regnesentral mener det 75% sjanse for norsk seier.
2: Vi veldig optimistiske. Modellen vår vurderer Norge som veldig gode. Det åpenbart mulig å fortsatt ryke mot Elfenbenskysten som har et veldig godt lag. Men vi krysser alt, vi kan ha fingre og tær.
3: Sier Torstein Mæland Fjellstad I Norsk Regnesentral. Den norske fansen har også virkelig troa på landslagsgutta.
4: Jeg tenker klink tre, topplaget bare gønner rett igjennom.
5: Ja, jeg tror vi vinner. Jeg har hørt at Elfenbenskysten har tatt seg opp litt, men jeg har troa.
3: Og skulle Norge slå Elfenbenskysten I kveld, venter Brasil I en åttendels. Finale.
2: Og da har vi mer tro på Brasil, med ca. 60% sjanse for Brasil.
5: Vi gønner på videre. Null tap, bare vinn resten av VM.
1: Reporter her, det var Marie Nyrud. Og det mange som spiller på oddsen før Norges VM-kamper, og det bekymrer Magnus Pedersen I spillavhengighet Norge. Så langt I mesterskapet har det blitt satt ny tipperekord to ganger, og Pedersen redd VM-feberen fører til at flere får spilleproblemer.
6: Det jo det med rekruttering som bekymrer oss, at det så mange som plutselig blir en del av kaka og ikke kan nyte et VM uten å måtte sette penger på det.
7: Nesten 200 000 nordmenn spilte på oddsen til norsk tipping da Norge møtte Irak, og hele 250 000 spilte på Frankrike-kampen sist fredag.
6: Det ikke noen grunn til å tro at det tallet blir å gå ned både til neste kampen, og I hvert fall hvis de går videre. Risikoen jo at folk spiller bort pengene de ikke har.
7: Pedersen har en tydelig beskjed til dem som skal se kamp I kveld.
6: Vi heier på Norge, men hvis du ikke klarer oss å se kampen uten å måtte ha penger på den, så det kanskje på tide å ta en telefon og høre om det egentlig går så bra som man tror det gjør.
1: Reporter I saken, det var Jakob Wessel Hildrum, og kampen den starter klokken 19 I kveld. Du kan høre den I sin helhet her på P4. Trailersjåføren som I april ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for uaktsomt drap etter en ulykke I Kristiansand I fjor, får nå saken sin prøvd for lagmannsretten. En 7 år gammel gutt omkom I ulykken. Dato for ankebehandlingen ikke klar, men den vil trolig gå I august eller september, ifølge Fedrelandsvenn. Og nå det ikke lenger lange køer på Gardermoen, sier Avinor til TV2. En teknisk feil førte tidligere I dag til svært lange køer I politiets selvbetjente passkontroll på Oslo Lufthavn, og flere reisende mistet flyvningene sine. Manuelle kontroller satt inn, og køen borte, men selve problemet enda ikke løst. Flere spådommer om Norges resultat I kveld hos dere.
0: Ja, det blir det når vi skal tilbake til Dallas. Men du, litt det om å stå I kø på en flyplass. Har du gjort det noen gang og blitt ordentlig frustrert?
8: Ja, altså man står jo alltid I kø på flyplass, men jeg må si det at jeg har ikke kø-rage, og jeg har ikke road-rage. Jeg veldig rolig.
0: Jeg merker det på deg. Din energi, den, jeg merker at den påvirker meg positivt.
8: Ja, det bra.
0: Så det bra. Det. Så, hvis jeg noen gang havner I en kø,
8: full klikking, så ring meg.
0: Håper jeg ser deg bak der, så går det nok fint.
9: Vær representeres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
8: Det regner I Troms og Finnmark, men etter hvert så vil sola titte frem I Finnmark. 10 grader I Tromsø nå. Nordland kan også vente seg regnbyger som avtar utover dagen. 12 grader I Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal kan vente seg regnbyger, flest nord for Trondheimsfjorden. Periode med opphold også. 15 grader I Trondheim. På Vestlandet så blir det stort sett opphold, men det kan dukke opp en og annen ettermiddagsbyge. Mye sol I Rogaland og 16 grader I Bergen, 15 I Stavanger nå. På Østlandet, I Agder og Telemark blir det oppholdsvær og lange perioder med sol, men det dukker opp enkelte regnbyger I nord på Østlandet. 17 grader I Kristiansand og 19 I Oslo akkurat nå.
9: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Og på plass i Dallas, Texas, vår egen Øystein Røe Larsen. Oi.
3: Norge!
2: Der, ja. Festen er i gang, Øystein.
3: Det er lyden av noen som har vært på forspill kvelden før kvelden i 11 timer, for det begynte klokka 3 lokaltid på ettermiddagen. Og nå, da stenger det klokka 2 lokaltid. Rosefest, hørre. Wow. Det er fransk TV som gjør et innslag på norske supportere, så jeg koker det på alle bavre.

0: Ja, Øystein, vi har da nettopp hørt en sunnmørskvinne full av optimisme, men det flere som har meninger om Norge mot elfenbenskysten.
1: Ja, vi slipper til folk på gata i Dallas med deres ekspertvurderinger av kveldens 16-delsfinale. Spørsmålet er, nå er det bare noen timer igjen, og hvordan kommer det til å gå? Blir det Brasil drømme 8-delsfinalen nå til helgen? Eller er det takk og farvel i likhet med både Tyskland og Nederland, som jo begge har røket ut av VM? Svært overraskende nok i løpet av natta. La oss høre med en sørlandsmann som har klare tanker om hvordan dette kommer til å gå.

0: analyse det at midtbanen til Elfenbenskysten den potensielt bedre enn Norge sin. Men angrepet vårt det ingen som kan matche. Så vi kan slå alle.
1: Ja, men midtbanen jo også viktig.
0: Midtbanen det viktigste. Men like fullt, hvis du har Erling Braut Haaland, så kan du slå hvem som helst.
1: Så hva, hvor langt kommer Norge i VM da?
0: Jeg tror Norge kan vinne, men potensielt så det semifinale vi må håpe på.
2: Semifinale, det deilig. Det helt riktig da. Når du har Haaland, kan du slå alle.
1: Ja, ikke sant? Og alt hører du her på P4 direkte. Vi varmer opp fra klokka 6 fra Elleville Cowboy-katedralen Dallas Stadium, og så kommenterer vi alt som skjer fra klokka 7 og videre utover kvelden.
2: Får få noen timer med søvn du også?
1: Ja, nå blir det en liten powernap, og så vi tilbake og feste mer.
3: Ja, det bra, det.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Vi hørte Prinsess med sommerflørt.
8: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
7: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
8: Ja, ikke like romantisk kanskje?
7: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
8: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Prinsess.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: I'm gonna get you good med Shania Twain her I P4s radiofrokost med sommervikaren Elisabeth og Reidar.
1: Ja, og nå sitter du nesten og rister, Reidar, for dette her et stort øyeblikk for deg. Ja. Glem at du sitter med ordentlig original fotballtrøye. Dette her mye større.
0: Jeg skal introdusere gjesten straks, men først må jeg fortelle litt om bakgrunnen her, fordi ja. At vi pratet litt om sommerjobb I går. Mm. Og du vet, da jeg var sånn 13-14 år og full av kriser og fikk sommerjobb hos min pappas firma Smøla Trelastlager, så drev jeg og beisa og greier, og det var veldig kjedelig, og jeg hatet det, husker jeg. Men redningen var jo det at P3 hadde jo kommet da, med Howard og HC, blant annet unge, kule radioprofiler som spilte liksom Eurodance og musikk som jeg elsket, og da gikk egentlig timene med beising veldig fort.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke jeg vil sitte her I dag, hvis det ikke har vært for den karen som vi har på linja her nå, nemlig H.C. Andersen. Hei, H.C., hvordan går det?
2: Hei, Elisabeth og Reidar. Det går veldig fint, og spesielt nå, det der varmer jo hjertet mitt, Reidar.
0: Ja.
1: Så hyggelig. Han har gledet seg til å snakke med deg, det kan han si.
2: Ja, jeg har gledet meg til å få denne oppringningen også.
0: Ja, du, jeg mener om at det får bli starstruck av, men du en av dem. Jeg har jo møtt deg noen gang, og det hver gang så merker jeg at det blir litt sånn skjelven I knærne nesten.
2: Det bra at det ikke TV dette for noe rød med, men det veldig hyggelig. Tusen takk, og... Du har jo fått en karriere som syns over hele landet og lyttes til over hele landet, så hvis jeg har fått være med på starten der og inspirere det, så jeg jo veldig stolt det altså.
0: Ja, men du, hva husker du selv av den tida der, når P3 kom og du og Howard spilte den kule musikken og ble da forbilder for mange sånne som meg da?
2: Jeg husker veldig godt at vi følte oss som outsidere. Jeg følte at vi kom inn I et veldig rocka miljø I en kanal som var moderskipet, som vi kanskje egentlig ikke hadde så veldig mye forhold til. For min bakgrunn I radio, den gikk mot svensk P3, for det var jo det jeg lyttet til da jeg var ung med alle de kule programlederne der. Så jeg følte I begynnelsen at det var en litt bratt bakke, men så var det veldig trivelige folk, og så fikk vi lov til å gjøre veldig mye som vi ville, og så dro jo Havel og jeg til Gran Canaria hver nyttårsaften og satt og kokte ihop planer om at dette skal vi gjøre svært, vi skal gi ut plate, vi skal på turné, vi skal bli rikskjendiser, og så tok vi et steg av gangen, og så ble det som det ble, og så husker jeg veldig godt H.C. Andersens sommereventyr, for der fikk jeg så mange meldinger som var veldig lik din forklaring nå, ja. Om at maling av husvegger og vakthold på gjestehavner og plukking av jordbær gikk mye lettere med kul musikk, så Nei, det veldig mange gode minner.
0: Ja, du, vi skal prate mye mer med deg om litt nå, H.C., så bare hold inn, ja, du.
3: Dommeren peker på straffemarken.
4: Ja,
1: straffe! Å, soleklar.
4: Ja.
1: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
1: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
1: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
4: Ja, da får
1: jeg... Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker, med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: P4.
13: Jeg liker musikken som blir spilt. Det musikk som fenger meg.
14: P4.
15: Lyden av Norge.
16: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: She's Like the Wind med Patrick Swayze her på P4.
1: Vi prater med radiolegende H.C. Andersen, mannen som inspirerte deg til å starte i Radio Reidar, og sikkert mange andre. Men H.C., fikk du mange tilbakemeldinger på at det var kult å jobbe i radio da du først startet?
2: Ja, og jeg ikke sikker på om jeg skjønte det selv en gang, for at det var jo for min del startet radiolivet som 13-åring, da det begynte en gutt i klassen, hvor pappaen hans hadde lokalradiostasjon som etablert seg i Halden. Og det var jo bare en hobby, jeg tjente jo ikke en krone på å drive med radio de første 10 årene av livet mitt i radiobransjen. Og så kom plutselig P3-muligheten, og da skrev jeg en søknad, og den, jeg hadde hørt at Julius Cæsar omtalte seg selv i tredje person, så tenkte jeg, nå kliner jeg til, så sendte jeg brev til Rita Vestvik, hvor det sto han ble født i Halden, han bokhandlers sønn, men han ikke så glad i å lese bøker, så han vil heller drive radio. Og så ble det sånn da med henvisninger til Svensk Petre, hvor det var mye inspirasjon opp gjennom barne- og ungdomsdagen. Og så hadde jeg et veldig nært forhold også til Radio 1 i Oslo, ja. Så jeg fikk lurt pappa til å gå på byggeutsalget og kjøpe sånne jernstenger som vi satt opp fra bakken opp til Møne på huset, sikkert 8-10 meter for å få en FM-antenne i toppen der, sikta mot Oslo, så jeg kunne høre Radio 1 med Lars og Bjørn og gjengen, ja, så det er mye radio der, ja.
0: Ja, det var fantastisk. Altså, det her med inspirasjon lurer du litt på, Elisabeth?
1: Ja, hvem er det som inspirerte deg til å kaste deg ut i radio?
2: Klas av Geierstam, eller Klabbe, som han kalte seg. Klabbe, ja, en svensk programleder på P3. Utrolig kul, han hadde Rakt over disk. Der var det veldig mye morsomt. Deriblandt så hadde de direkte jingle-sangere. Så han bare sa et eller annet, og da sang de det rett etterpå. Så det var, if you can't say it, sing it. Og hvis du kan gjøre begge deler, så gjør det også. Så det var overdådig, maksimalt og veldig kult.
0: Ja, du nevnte jo liksom sommereventyret du hadde på radio her. Hvordan er din sommer nå?
2: Min sommer nå er båt, båt, båt. Kjæresten min og jeg har laget oss en YouTube-kanal som heter Til sjøs med Lili og H.C., og det er det vi driver med nesten hele tiden. Og så har jeg jo selvfølgelig fremdeles noen radiosendinger i livet mitt på P1, og trives veldig godt med det, så jeg føler at jeg har kommet dit jeg har lyst til å være med. Og så har jeg vel lært etter hvert at, ja, det er det Scooter sa, it's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Yeah,
2: så jeg føler vel at jeg har funnet på en måte mer meg selv da, i forhold til, det er noen av de gamle opptakene, når jeg hører dem, så tenkte jeg at oi, oi, oi, han der hadde mange prestasjons- og sånne traumetanker om hvor kul man egentlig måtte være. Så jeg føler at det har falt litt mer på plass. Jeg elsker sommeren.
0: Ja, jeg elsker deg, H.C., og nok en gang. Tusen hjertelig takk for at du inspirerte meg, og så gleder jeg meg allerede til neste gang vi møtes, så jeg kan gi deg en god klem.
2: I like måte, og selv var jeg sykkelbud som sommerjobb da jeg var 12 år gammel, så vet dere det også.
0: Ja, da vet vi det også.
2: God sommer!
1: God sommer!

Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.

Sørloth tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det er altså 2-0 til Norge over Senegal.

0: presse på seg. Hold her! I mål for Norge! Jatta, jatta, jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det euforisk.

0: Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Alt for Norge, og den skal runge i kveld når Norge skal spille mot Elfenbenskysten.
2: Dette her blir spennende, altså. Ja. Veldig spennende, og i hvert fall nå når jeg har forstått at Norge egentlig har ganske gode sjanser til å vinne også. For da kan man jo ha troa.
1: Nettopp, og vinner vi i kveld, så skal vi møte Brasil. Ja. Det blir så kult.
2: Men det fikser vi, vet du. Det jo ikke noe stress, det har vi sett.
1: Så må du hilse din bror, Jon, og si takk for lånet for denne skjorta her.
2: Ja, men det skal jeg gjøre.
1: Håper den har bringet lykke nå i kveldens kamp, og så håper jeg at når vi to sitter her i morgen tidlig, så vi så glad.
2: Ja. At vi trøtte, fordi vi festet hele natta.
1: Ja, nettopp. Ja, vi høres igjen i morgen tidlig. Klokka 6 vi på plass, og så det Samantha som tar over nå snart.
3: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
5: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
6: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
5: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
6: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
5: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
6: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: P4s radiofrokost denne uken med sommervikar.

0: God tirsdag. Klokka den 10, og det Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene.
1: Politiet i Øst har pågrepet en person etter et mistenkelig dødsfall i Ullensaker. En mann ble erklært død etter en voldshendelse i dag tidlig, og politiet etterforsker hendelsen som mistenkelig, men vil ikke si hvilke skader avdøde har fått, eller hvorfor dødsfallet vurderes som mistenkelig. Ifølge TV 2 skal det være en familiær relasjon mellom disse to involverte. To menn i 20-årene var varetektsfengslet frem til 20. juli, siktet for grovt ran og overfall i Drammen. Det var lørdag kveld at en mann ble overfalt og ranet på Austad. Buskerud tingrett enige med politiet i at bevis kan gå tapt dersom mennene går fri. Det kom 40.967 innvandrere til Norge i 2025. Det 21% færre enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nesten 14.000 av disse var flyktninger, rundt 13.000 kom etter familiemedlemmer, mens rundt 10.500 var arbeidsinnvandrere. Det enorme skader på bygninger etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke. Nærmere 59 000 bygninger ble helt eller delvis ødelagte, viser satellittbilder fra NASA ifølge Sky News. Dette kun et anslag, for ødeleggelsene ikke verifisert fra bakken. Over 1700 bekreftet omkommet og 5000 skadet. Fremdeles 70 000 personer savnet. 75% sjanse, det mulighetene Norsk Regnesentral gir for Norges seier i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i kveld. De vurderer mulighetene for at Norge kommer til 8-delsfinalen som stor.
2: Vi veldig optimistiske. Modellen vår vurderer Norge som veldig gode. Det åpenbart mulig å fortsatt ryke mot Elfenbenskysten, som har et veldig godt lag. Men vi krysser alt vi kan av fingre og tær.
3: Sier Torstein Mæland Fjellstad i Norsk Regnesentral. Den norske fansen har også virkelig troa på landslagsgutta.
4: Jeg tenker klint rent, topplaget bare gønner rett igjennom.
5: Ja, jeg tror vi vinner. Jeg har hørt at Elfenbenskysten har tatt seg opp litt, men jeg har troa.
3: Og skulle Norge slå Elfenbenskysten i kveld, venter Brasil i en åttendels. Finale.
2: Og da har vi mer tro på Brasil, med ca. 60% sjanse for Brasil.
5: Vi gønner på videre. Null tap, bare vinn resten av VM.
1: Ja, kampen den starter klokka 19. Du kan høre den i sin helhet her på P4. Reporter var Marie Nyrud. Og etter Tysklands sjokkerende 3-4-tap mot Paraguay i natt, så kritiseres nå den tyske landslagstreneren Julian Nagelsmann etter nederlaget. Tyske aviser omtaler VM som katastrofe for landslaget og landslagstreneren, og mener han ikke har klart å få spillerne i toppform eller samspilte. Fotballkommentatoren i The Bild skriver at de nå vil ha Jürgen Klopp som ny landslagstrener, men selv sier Nagelsmann at han ønsker å bli værende i jobben, og at han ikke en trener som stikker av.
0: Jürgen Klopp, for en mann som også fan av Norge, og ikke minst den norske fansen.
6: I love the rowing. I love it. You come up with the rowing, it's like, whoa. Where's that coming from, actually?
7: Dunk, dunk, ro. Dunk, dunk, ro.
0: Ja, Klopp til TV 2 der, og kanskje han heier på Norge nå som Tyskland ute. Det blir mer fotball-VM her, selvfølgelig. Aller først innom Adele, du hører Someone Like You.

Og jeg kjenner nervene allerede, en slags uro i kroppen. Det er lov å, ja, det er lov å være gira før kveldens store kamp, vinn eller forsvinn. Vi skal blant annet lade opp til Norge, Elfenbenskysten her på P4. Du kan også vinne en landslagsdrakt. Jeg skal fortelle mer om dette, denne konkurransen etter hvert. Vi skal også få en stemningsrapport fra Texas, og ja, sørge for den perfekte oppladningen. Blant deilig som musikk også, Juli står for tur. Vi lader opp med The Boys of Summer.

0: sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal drikke til fløyta går.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Lyden av Norge.
10: P4.

0: Hvem dette? Serveres av pizzabakeren.
1: Og vi skal I gang med dagens gjettekonkurranse I Hvem dette? Og målet vårt å finne navnet på dagens bursdagsbarn som har bursdag I dag, 30. Juni. Vi starter med det første hintet, nemlig året han ble født. Det var et år da kjønnsrollene var godt etablert her hjemme.
2: Det en av husmorens viktigste oppgaver å passe på at familien får et godt, solid morgenmåltid. Det hun som har ansvaret for mann og barn.
1: Ja, sånn var det daget fra filmavisen der. Et år den første helnorske raketten blir skutt opp fra Andøya.
3: Det så, Dr. Oddahl, skal Norge nå gi seg rakettforskningen I vold?
4: Jeg håper det kan bli til det.
1: Ja, og I USA var denne karen president.
5: Now it is time to take longer strides.
1: Ja, John F. Kennedy altså var president I USA. Året var 1962, og på denne dag for 64 år siden ble bursdagsbarnet født I Oslo, og det tok ikke mange år før han ble intenst opptatt av musikk.
6: Jeg var intenst opptatt av musikk når jeg var, faktisk så liten som 4-5-6 år gammel. Og begynte å skaffe meg LP-plater allerede når jeg 7-8 år gammel.
1: Ja, dette vil jo prege livet videre. Hvem dette? Vet du svar allerede? Send svaret til 1904 med P4 først I meldingen. Og hvis du ikke kjenner igjen stemmen, så skal du få flere hint etter denne godgjengen.

0: Hvem dette? Serveres av pizzabakeren.
1: Og vi skal fram til navnet på et av ukas bursdagsbarn, født I Oslo 30. juni 1962. Det etablert, også etablert at han var lidenskapelig opptatt av musikk I tidlig alder, og lot seg også inspirere av Alf Prøysen sitt magiske univers.
2: Tenke tilbake til når jeg var barn og hørte liksom Helene Harfrøken og sånne ting, så det var som det var noe et eller annet truende og litt småtrist som lå I utkanten av liksom den følelsen jeg fikk.
1: Ja, hatt mange gode festivalminner opp gjennom årene med bandet sitt, en av de fire store, men har også noen dårlige minner.
3: Det verste festivalminnet mitt, det kan jeg dessverre ikke snakke om.
1: Nei, såpass ja. Han har, håper å si, han folkekjær likevel. Spesielt godt kjenner vi han for en spesiell sommerlåt fra 1993 som ble veldig populær.
4: Jeg jo veldig glad for det, og vi har jo masse glede av den låta, liksom. Men det jo som når man har foreldre til mange barn, man har jo lyst til at de andre barna skal få oppmerksomhet også.
1: Ja, har også bidratt til reklamefilmer, som for eksempel denne.
5: For de store, for de små, for de som står sammen, for de som skiller seg ut, for de mange.
1: Ja, for alle Coca-Cola-reklamen som tok Norge med storm I 2003. Hvem dagens bursdagsbarn? Kan du svare, så sender du det til 1904 med P4 først I meldingen. Så skal jeg avsløre dette svaret etter siden.

0: artist som ble såpass misunnelig på alle norske fans som har reist over dammen for å oppleve VM. Og nå han I Texas for å heie fram Norge og skal ja, straks fortelle hvorfor han bare måtte reise.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Princess.
3: Hva det folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
4: Dommer! De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Og noen planlegger ferien i månedsvis. Andre bestiller flybillett, for de får såkalt FOMO når det fotball-VM. Og det nettopp det Chris Holsten har gjort. Våre venner i Viaplay på plass i Texas spottet plutselig artisten blant de norske supporterne.
2: Yes, jeg elsker jo fotball, og vi satt hjemme og har sett nå på alle gruppespillskampene på TV-en hjemme, og har vært småmisunnelig på folket her, så når det ble satt at vi skulle i 16-del, så sa jeg til gutta at nå, vi lever en gang, folkens, vi har ikke opplevd det her før. Altså, vi blir jo barn, liksom, igjen. Jeg har sittet i hvert fjerde år og heid på Sverige, liksom, på kontraskjæret, og når vi står og synger nasjonalsangen, så klart at man blir smårørt.
3: Har du hatt FOMO når du har sittet hjemme, da?
2: Ja, så jævlig FOMO, jeg har det. Jeg tror det blir 3 i Norge, altså. Da drakk jeg igjen. Da blir det Norge-Brasil, liksom.
1: Ja, det lov å håpe. Norge i Elfenbenskysten 3-1, tippet Chris Holsten med seier til Norge. Og så har vi en liten tippekonkurranse gående her på P4 også, med en nydelig premie som nærmest umulig å få tak i, nemlig en landslagsdrakt. Vil du vinne den, så går du inn på vår Facebook-side P4 Lyden av Norge. Tippe antall mål Norge kommer til å score i kveld. Ikke riktig resultat, altså, men hvor mange mål Norge kommer til å score. I kommentarfelt der, så du med i trekningen av en landslagsdrakt. P4, Lyden av Norge på Facebook.

0: Taylor Swift med Opalite på P4 I det nyhetene har bedt om ordet.
1: Klokka 10.40. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at en mann siktet for drap etter at en person ble funnet død på kløfta I dag tidlig. Det bekrefter nå politiet til Romerikes Blad. Hør mer I nyhetene klokken 11.
2: P4 holder deg oppdatert. Vi bryter inn når noe skjer.

0: sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Vi tar en tur gjennom Oljesøl i Steinkjær. Dette gjelder på E6 fra Eggetunnelen til Aspauen og videre Fylkesvei 17 et stykke. Har politiet fått melding om oljesøl på veien altså? Politiet har varslet veitrafikksentralen som skal sende ut entreprenør som skal rydde opp.
0: Trafikken
1: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: 11 har klokka blitt denne tirsdagen. P4-nyhetene får du ved Anne Siri Nørstebø.
1: Ja, alle skip som har tilknytning til Norge og som har vært fast i Hormuzstredet på grunn av konflikten i Midtøsten er nå ute av stredet. Det bekrefter Rederiforbundet i formiddag. Audun Halvorsen i forbundet sier mannskapen ombord nå er lettet over å være ute av området.
2: Det har vært en ekstremt positiv opplevelse, ikke minst for de sjøfolkene som har stått i dette lenge, for rederiene. Og så vil jeg understreke at situasjonen er jo ikke normalisert på noe vis. Det er fortsatt både sikkerhetsutfordringer og navigasjonsutfordringer og mange følgekonsekvenser av det vi har sett.
1: Ja, fremdeles er det norsk tilknyttede ski på innsiden, men de har pågående operasjoner og ønsker å være der. En mann er siktet for drap etter at en person ble funnet død på en adresse på Kløfta i Ullensaker i dag tidlig. Det bekrefter politiet akkurat nå. Reporter Rosa Røger, hva mer kan du fortelle?
3: Nei, vi vet at politiet rykket ut til en bolig på Kløfta litt før 6:30 i morges etter melding om en alvorlig voldshendelse. Der fant de en person som senere ble erklært død. Og det var flere personer i boligen da hendelsen skjedde. En av dem er mannen som nå er siktet for drap. Han ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de ikke har holdepunkter for at flere skal være involvert. Politiet vil foreløpig ikke opplyse om den avdødes kjønn, alder eller hvilke skader personen hadde, men de bekrefter overfor TV 2 at det er en familiær relasjon mellom den siktede og den avdøde. Så nå pågår kriminaltekniske undersøkelser og avhør av dem som var til stede.
1: En mann i 40-årene som i Gulating lagmannsrett i 2020 ble dømt til 9 års fengsel for drap, og en mann i Latvia er nå tiltalt for nye drapstrusler. Mannen ble prøveløslatt i april 2025, men nå er han tiltalt i Møre og Romsdal tingrett for å ha sendt flere meldinger der han truer med å ta liv av noen, skriver NRK. Bakgrunnen for de nye truslene skal være et arveoppgjør, og han er i familie med de som han har drapstruet. Han erkjenner ikke straffskyld. Så satser SAS stort. Nå kjøper flyselskapet 40 langdistansefly for totalt 10 milliarder dollar. Det ble klart på en pressekonferanse nå i formiddag. Airbus-flyene er selskapets største kjøp noensinne. Og Brasil, de frykter ikke å møte Norge i en VM-kamp, det sier brasilianske fotballsupportere til TV 2. De husker nemlig godt VM-kampen i 98, da Norge vant mot Brasil. Men nå sier supporterne at alt handler om å stanse Erling Braut Haaland. I kveld spiller Norge 16-delsfinale mot Elfenbenskysten, og dersom Norge vinner den kampen, så møter de Brasil i 8-delsfinalen.
0: Har du hørt om jinxing, Anne Siri?
1: Ja, jeg beklager det der.
0: Jeg vil ikke snakke om Norge-Brasil, vi må vinne kampen. I kveld først, men 75% sjanse, det er altså mulighetene Norsk Regnesentral gir for Norges seier i 16-delsfinalen, og det er jo god sjanser.

på P4, og velkommen skal du være, enten du i feriemodus eller ei, så har jeg som hatt masse snacks å by på her. Og du en av de, enten mange eller få, som kanskje ikke så fotballinteresserte akkurat nå, så skal vi etter hvert innom ei som ja, rett og slett synes det gørre kjedelig. Her det rom for alle. Vi skal også få en stemningsrapport fra Texas, hvor kampen mellom Norge og Elfenbenskysten spilles i kveld, og som du også kan følge her på P4 fra klokka 7. Vi venter i spenning nå sammen med Mumford & Sons.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
9: Ja.
8: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldig

0: Shorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Lyden av Norge. P4.

0: Føler du deg glemt om dagen? Det en gruppe mennesker vi kanskje glemmer litt i disse dager, og det de som rett og slett ikke bryr seg om fotball. Må likevel leve med VM-feber, jubelbrøl som holder dem våkne om natta, og kollegaer som bare snakker om én ting. Vår egen Elisabeth Carew en av dem, og det kanskje litt spesielt når broren din heter Jon Carew, og du har vokst opp med fotball i familien.
1: Men altså, jeg ikke veldig fotballinteressert sånn i det hele tatt, og nå jeg hadde en pappa da som også hadde spilt for landslaget i Gambia, ja. Så han var jo ekstremt fotballinteressert, så det har vært mye da, sånn fotball hele min oppvekst, men finnes det noe kjedeligere liksom?
2: Nei, hva det du sier?
1: Ja, men i utgangspunktet, jeg så kampene som broren min spilte, og heia og ble engasjert.
2: Jeg vet jo det, du har fortalt meg det, at du var med ofte liksom backstage etter kamper og sånt på de sosiale sammenkomster. Hvor ofte skjedde det at du måtte spørre hvem du til folk som var veldig kjente, Elisabeth?
1: Ja, definitivt ganske mange fjes jeg ikke kjente igjen der, men det jo ett fjes jeg har sett på TV siste tiden,
2: ja.
1: Og det han Didier Deschamps. Så Didier. Han kjente jeg igjen, for han har jeg møtt på Mestalla.

0: Og det helt Texas skal vi høre straks I en liten stemningsrapport fra Dallas og vår VM-reporter Øystein Rød Larsen.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørst, ja.
1: Vil du ha tone
2: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, jeg er straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
0: Oi.
1: Skiller dere av.
0: Tilbake allerede?
2: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, Texas, et sted man gjerne skulle vært I dag, hvor Norge forhåpentligvis kan ta seg videre I VM, må slå ut Elfenbenskysten. Og lagets sheriff, Martin Ødegård, han ser veldig klar ut I fotballlandslagets YouTube-serie. I en fersk episode av Captain's Corner har Martin fått et lite cowboy-antrekk før kveldens kamp.
2: Ja, det enormt da.
3: Howdy, cowboy! I'm a Texas man now.
2: Tøff kamp, veldig bra lag. Fysisk sterke, har noen enkeltspillere som veldig, veldig bra. Ja, robust, solid lag, så det blir en tøff test, men vi føler oss klare. Vi føler vi på et veldig godt sted nå. Nei, vi klare og gleder oss og har tro på at vi kan få til noe bra igjen.
1: Ja, og vår cowboy I USA, Øystein Rød Larsen, han også på plass I Dallas for å dekke festlighetene. Og han har blant andre truffet en kar som har forelsket seg helt I Texas.
4: Texas under hver person å oppleve den opplevelsen vi har hatt her og nå. Texas, det det råeste jeg har opplevd I hele USA. Jeg har vært I Kalifornien, jeg har vært I New York, alt sammen. Men altså den der gjestfriheten og alt sammen man møter I Texas, det slår alt og alle. Og det må jeg bare virkelig si, stor fra alle vi som sitter her. Texas har tatt oss veldig bra imot. Vi var jo på I går, så var vi på Billy Bob's, verdens største hanketankbar. Og det var når du gikk inn der, så du kunne løpe et maraton rundt denne baren der. Det var så svært. Og du vet hva de sier I Texas?
5: Nei. Everything is bigger in Texas.
6: Yeah, but everything is bigger in America in general, you know, but even bigger in Texas?
5: Even bigger in Texas.
6: Men hvor kommer du fra?
5: Kristiansand I Ytre Randesund.
6: But everything is big in Ytre Randesund as well?
5: Everything is bigger in Ytre Randesund as well.
7: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren, Peder!

med seg Haaland, prøver å treffe Haaland, Haaland skårer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre I VM! Og det også 2-0 til Norge over Senegal.

0: virkelig, de kommer til å vinne VM. De best i verden. De best i verden. Sånn er det bare.
1: Ja, vi vinner! Erling Braut Haaland!
0: Helt fantastisk.
1: Oljeberg har rot og rot og rot i ukesvis, og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre i VM.
0: Vi skal videre i VM, ja.

0: Den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
3: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
8: Sendingen presenteres av Dyrebutikken.
9: Dogman and Friends.
8: Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: tonight.
1: Og man merker at det sommer når man ser trafikkoversikten her. Veldig stille og rolig på veiene akkurat nå, men skjer det noe der du kjører? Send gjerne en melding til 1904 med trafikk først I meldingen, så skal jeg Samantha følge med her. Vi skal også ut og reise snart, og vil du være med på Norge rundt på 80 sekunder, så kommer det et spørsmål veldig snart som du må svare på for å være med. Rett etter litt dansing med sjefen selv.

skjer det. Vinn eller forsvinn, og klarer de norske gutta å kjempe seg videre I VM? Som de vikingene de klarer de å ro det I land. Vi skal innom norrøn mytologi I Norge rundt på 80 sekunder også. Hva het tordenguden som vikingene tilba? Til 1904 med P4 først I meldingen. Hva heter tordenguden I norrøn mytologi? Til 1904 med P4 først I meldingen, så kan du være med på Norge rundt på 80 sekunder, like etter klokka 12.

0: Stine Strander er klar med P4-nyhetene. Klokka den har blitt 12.
1: Mannen som er siktet for drap etter at en person ble funnet død i en bolig på Kløfta i Akershus på morgenen i dag, har en nær relasjon til offeret. Ifølge flere medier er det en mann som er drept, men politiet har foreløpig ikke bekreftet dette. Det var flere personer i boligen da voldshendelsen skjedde. Alle skip som er tilknyttet Norge som har stått fast i Ormestredet i flere måneder er nå ute, opplyser Rederiforbundet. Stredet har vært stengt siden mars. Nå i juni ble USA og Iran enige om å åpne passasjen for skipstrafikk igjen, og alle skip som ville ut er nå ute, sier Audun Halvorsen i Rederiforbundet.
2: Det har vært en ekstremt positiv opplevelse, ikke minst for de sjøfolkene som har stått i dette lenge, for rederiene. Og så vil jeg understreke at situasjonen er jo ikke normalisert på noe vis. Det er fortsatt både sikkerhetsutfordringer og navigasjonsutfordringer og mange følgekonsekvenser av det vi har sett.
3: Er dere bekymret for at vi kan se en lignende situasjon igjen?
2: Vi kan ikke utelukke at forhandlingene bryter sammen, eller at sikkerhetssituasjonen blir mer utfordrende igjen.
1: Reporter var Frøya Grøndal Veås. SAS skal kjøpe nye fly til en verdi av 99 milliarder norske kroner. Dette er den største investeringen i flyselskapets historie, og skal gi dem 40 nye langdistansefly fra den europeiske flyprodusenten Airbus. SAS forventer en kraftig vekst i passasjertallet de neste 4 årene. I Drammen er en kvinne i 80-årene anmeldt etter at hun nesten kolliderte med en politibil. Kvinnen, som ikke hadde gyldig førerkort, skulle skifte kjørefelt da nesten kollisjonen skjedde. Det blir ingen folkefest på Bryne når Erling Braut Haaland spiller om en plass videre i VM i kveld. Arrangørene sier til NRK at de må pakke ned storskjermen fordi det er for dyrt å vise kampene. Bryne FK har fått et krav på 300 000 kroner, og det blir for mye. Da Norge tapte mot Frankrike fredag, var det rundt 1000 personer samlet foran storskjerm på hjemstedet til Haaland. Og fotballfeberen den merkes nå i hele Norge. Det er bare 7 timer til avspark i Dallas, der Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen, og på Lillehammer er folk gira.
4: Jeg håper at det skal gå bra, at Norge vil vinne.
5: Hvordan tror du det går?
6: Frykter litt tap, men håper på seier.
7: Nei, vi håper jo på seier åt Norge da. Jeg skal si 3-1 åt Norge.
4: Jeg tror at det blir noe under 10, siden alle lagene er så gode.
5: Men har du en favorittspiller, eller?
4: Haaland.
5: Hvorfor det, ja?
4: Han er veldig god til å spille.
1: Kampen den kan du høre direkte her på P4 klokka 19. Før det så er det jo bare å slå ihjel i tid med å bli med på Norge rundt hos deg, Samantha.
0: Hvorfor ikke? Og for å være med må du svare på et spørsmål først. Hva heter tordenguden i norrøn mytologi? Det ligger vel litt i navnet også. Hva er navnet på tordenguden i norrøn mytologi til 1904 med P4 først i meldingen? Norge rundt på 80 sekunder starter straks.

0: Faded på P4, og vi skal straks I gang med Norge rundt på 80 sekunder, men aller først en tur innom P4-nyhetene.
1: Klokken 12.06, og P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle at den 18 år gamle mannen som var tiltalt for drapet på en barnevernsansatt på Kampen I Oslo dømt til 19 års forvaring. Hør mer I nyhetene klokken 1.
2: Med lyden av Norge-appen kan du lese og høre nyheter når du vil.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Og vi reiser aller først til Bærum til deg, Kaja. Jobber egentlig i barnehage, men har velfortjent fri.
3: Ja.
2: Hva bruker du fridagene dine på?
3: Du, den blir brukt på litt ordning og fiksing, vaskebil og ordning mot sommerferie.
2: Nei, så null ferie. Ikke noe tid til å kose seg.
3: Jo, det blir litt det. Bare handlet litt kjoler i sted.
2: Skal du se kampen i kveld da?
3: Det skal jeg ikke. Det er ikke så fotballinteressert.
2: Nei, ikke sant. Men du hører nok når naboen skriker hvis Norge skårer, så du får det litt med deg likevel.
3: Ja. Så jeg har fått med alle kantene.
2: Du, vi måtte innom et spørsmål her først for å være med. Hva heter Tordenguden i norrøn mytologi?
3: Han heter Thor.
2: Ja, det er helt riktig. Du, jeg har 15 spørsmål her, 80 sekunder. Skal vi sette i gang?
3: Ja.
2: Vi gjør det. Hva heter den store innsjøen i Telemark med nesten samme navn som et havområde?
3: Pass.
2: Nordsjø. Hva heter renna der Nordsjøen er på det dypeste?
3: Pass.
2: Norskerenna. Er den over 700 meter på det dypeste?
3: Ja.
2: Det er riktig. Hva slags valg avholdes i Norge i 2027? Neste år altså.
3: Stortingsvalg?
2: Det er kommunevalg. Hvilket rovdyr som gjerne har rød pels heter vulpes vulpes på latin?
3: Rev.
2: Det er helt riktig. I hvilken tegneserie møter vi blant andre Kaptein Vom og Megler Smekk?
3: Kaptein Vom og...
2: Megler Smekk?
3: Pass.
2: Knall og tott. Hvilket fjell er det høyeste i innlandet?
3: Glittertjø.
2: Gallepiggen. Hvor mange norske restauranter har stjerne i Michelin-guiden? Er det 16, 20 eller 23?
3: 16.
2: 23, faktisk. Hvilken øy i Oslofjorden sang Kari Diesen om i 1957?
3: Det vet jeg ikke.
2: Hovedøen. Hva heter det svenske lene som grenser til blant annet i innlandet, der Karlstad er den største byen? Ja, der var det tiden, det var Värmland. Du, det ble faktisk et rett svar, håper jeg, riktig svar i dag,
3: ja.
2: Kaja. Du får nyte fritiden, og ja, jeg vet du skal kanskje ikke se kampen, men du får nyte fridagen i hvert fall.
3: Det skal jeg gjøre, tusen takk.
2: Ha det godt!
3: Ha det bra, hei!

0: Kafka.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Og vi reiser til Fagerstrand. Hei, Pernille.
3: Hei på deg.
2: Hva driver du med på en tirsdag?
3: Jeg rydding og vasking.
2: Rydding og vasking, for du får et stort fint besøk.
3: Ja, av moren min,
2: ja. Da må det være, da må det være fint hjemme.
3: Ja, veldig fint hjemme.
2: Ja, så koselig.
3: Hun er ikke så nøye på det.
2: Hun er ikke så nøye på det. Min mor er nøye. Hun hører, jeg vet ikke om hun hører på nå, men jeg får også besøk av min mor i kveld før kampen. Så jeg må rydde, jeg jo.
3: Ja, nei, så lenge hun får mat, så går det bra.
2: Ja, det høres veldig bra ut. Du, vi skal gå i gang med konkurransen her nå. Det er kun to rettesvar som må til for å overta ledelsen. Skal vi gi det et forsøk?
3: Ja, det får vi bare gjøre.
2: Ja. Lykke til, vi setter i gang. I hvilket tiår åpnet den første Nille-butikken i Norge?
3: 90-tallet.
2: Ja, det var 1981. Hvilken av Holbergs figurer drikker for mye og gift med Nille?
3: Pass.
2: Jeppe på Bjerge. Vestland er Norges tredje største fylke etter innbyggere. Er det også det tredje største i areal?
3: Ja.
2: Nei, Trøndelag. Hvilken by ligger i nordenden av Mjøsa?
3: Pass.
2: Lillehammer. I hvilket fylke ligger Vikersundbakken?
3: Ja, jeg har vært der. Husker jo ikke det. Pass.
2: Buskerud. Ved hvilken innsjø ligger Vikersund?
3: Pass.
2: Tyrefjorden. Hva er tyrehjelm?
3: Ja. Rustning.
2: En plante, blomst. Hva heter norske skipet som var verdens største passasjerskip fra 1980 til 88?
3: Danskebåten.
2: SS Norway. Hvilken klubb spilte Odd Iversen i tre perioder på 60, 70 og 80-tallet?
3: Pass.
2: Rosenborg. Hvilket land har størst jødisk befolkning av Norge og Sverige?
3: Sverige.
2: Ja. Hvilken norsk konge var oldebarn av dronning Victoria?
3: Kong Gustav.
2: Nei, det var Olav den femte. Det ble det. Du matchet i hvert fall den første deltakeren.
3: Ja, det synes jeg gjorde det bra, ja. Så.
2: Ja, det er bra, Pernille. Det er veldig bra. Du må kose deg masse med besøk fra mamma, og så god sommer.
3: Ja. Tusen takk for det.
2: Ha det godt.
3: Takk for at jeg fikk være med. Ha det bra.
2: Ha det.

0: It was almost love. It was almost love.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på
7: biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

Hvem som venter på Haaland, det Sting det, som skal innom Hamar I kveld, for nå utsettes konserten. Fotballkampen blir nemlig vist på storskjerm på torget, før Sting går på scenen rett etterpå, det skriver Nettavisen akkurat nå. Vi skal tilbake til Norge rundt på 80 sekunder, med kun ett riktig svar for hver av deltakerne som har vært innom, så det gode sjanser for vår siste deltaker, som skal prøve seg på 15 spørsmål på 80 sekunder, rett etter Taylor Swift.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Og på feriehjertet av Telemark, hei Are, fortell hvor du nå.
3: Ja, hei, vi sitter i campingvogna på Seljord og har ferie.
2: Å, så deilig med sommerferie. Hvem du på ferie med?
3: Ja, nå vi hele familien her med to barnebarn og det tre barnebarn snart.
2: Oi, det var det å hørtes merkelig stille ut for å være så mange.
3: Ja, vi har lukket oss inne i vogna så de ikke skulle bråke.
2: Og låst døra, det lurt det. Skal dere se kampen i kveld, eller?
3: Ja, vi må over det.
2: Ja, må vel det. Det blir stor stas. Du, vi skal i gang med konkurranse her også. To rette svar må til Are for å, ja, for å ta seieren, rett og slett. Skal vi gi det et forsøk?
3: Ja, jeg tenkte å prøve en sånn Jahn Teigen, at det var null poeng, men vi får se.
2: Nei, jeg er optimist. Vi prøver. Hvilken divisjon spiller Sogndal i år?
3: Obos, første
2: divisjon. Ja, helt divisjon. Riktig. Hva heter Sogndals supporterklubb?
3: Oi. Pass.
2: Saft, kokaradden. Jeg sa det sikkert ikke riktig der. Fra hvilken norsk by kom bandet Saft med brødrene Ove og Trygve Thue i spissen?
3: Bergen.
2: Ja. Statsråd Lehmkuhl hører hjemme i Bergen. Hva det?
3: Det et seilbåt.
2: Helt riktig. Men hvor, med hvor mange master?
3: Åtte.
2: Tre. I hvilken kommune ligger Urnes Stavkirke som står på UNESCOs verdensarvliste?
3: Pass.
2: Lyster. Hvilken norsk komiker har reist rundt med show og prøver å være positiv?
3: Oi, oi, oi. Nei, står still. Pass.
2: Bård Tufte Johansen. For hvilket parti sitter Bård Hoksrud på tinget?
3: Det ble FRP.
2: Jep. Hvilken riksvei går fra Ringerike via Gjeilo og Hardangervidda til Hardangerbrua?
3: Det er ikke 134, men vi sier det.
2: Det er 7. Hva slags dyr Fenris i norrøn mytologi?
3: Og det en ulv.
2: Ja. Hvilken europavei passerer Ulvøya i Oslofjorden?
3: E6.
2: E18. I hvilket fylke ligger Stjørdal? Eller Stjørdal?
3: Ja, det Trøndelag.
2: Ja, men det fikk ikke for den, men det spiller ingen rolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rette svar! Og seier, Are. Gratulerer!
3: Jo, tusen takk.
2: Takk det. Fin, ja, det en fin måte å starte ferien på, kanskje?
3: Ja, da.
2: Ja, så fint. Men du må kose deg masse med storfamilien og kose dere med kampen i kveld.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Veldig bra.
3: Jeg skal fra dem alle.
2: Ja, hils masse tilbake. God sommer, da.
3: Jo, ligge så.
2: Skal du få med deg denne premien her.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium Glans Plus bilvask fra Uno X.

0: UnoX gir deg stilren entré med skinnende ren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Dette P4.
5: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Favorittkanalen min alltid vært P4.
8: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Når P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
11: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
12: På vei til hytta, så P4 bare et must for meg.
13: Det for meg trengende.
14: P4.
15: P4.
16: Lyden

0: God ettermiddag. Stine Strander klar med P4-nyhetene. Nå klokka ett.
1: Og vi starter med at den 18 år gamle mannen som var tiltalt for drapet på en barnevernsansatt på Kampen i Oslo nå dømt til 19 års forvaring. Den 34 år gamle kvinnen var alene på jobb på nattevakt da hun ble drept av den høyreekstreme beboeren. Og reporter Katrine Berg Tollefsen, hva mer kan du si om dommen?
2: Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt og bare preg av likskjending. Det skjerpende at drapet var planlagt og målrettet utført, og retten mener også at drapet var rasistisk motivert. Hun ble drept fordi hun var mørkhuda og muslim. Og da rettssaken startet, så erkjente jo 18-åringen straffskyld, men han sa at han angret på å ha drept kvinnen. Påtalemyndigheten mener tiltalte farlig, og at han viste lite eller ingen anger, og de la ned påstand om 21 års forvaring, men retten kom altså til 19 års forvaring. Tiltaltes forsvarer mener at en forvaringsdom feil, og sier til NRK at han nå skal diskutere dommen med 18-åringen, og så skal de ta stilling til om de skal anke eller ikke.
1: Og så skal vi høre at naboer i sjokk etter at en mann pågrepet og siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på morgenen i dag. Mannen ble pågrepet på stedet, og naboer de beskriver familien som rolig og normal, melder Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var de som varslet politiet. Storbritannia varsler nå en storsatsing på forsvar. Avtroppende statsminister Keir Starmer sa i dag at målet å bruke 1000 milliarder kroner i året innen 2029. Og nå teller hele Norge ned til klokka 19 og Norges viktigste fotballkamp på 28 år. Og reporter Jakob Wessel Hilderum, du i Spikersuppa i Oslo sentrum, som et av mange steder der kampen skal vises på storskjerm. Og hos deg det allerede 100 meter med kø.
3: Ja, minst, og den vokser fortsatt. Flere hundre rødkledde står opp langs Karl Johan her, med håp om å få kommet inn på Spikersuppa for å få se Norge møte Elfenbenskysten i en historisk 16-delsfinale. De har med seg både campingstoler og tepper og solkrem og kortstokker for å få tid til å gå fram mot klokka 19 i dag. Men det jo ikke bare her i Oslo sentrum at det full fotballfeber nå. Også på Lillehammer så folk gira før 16-delsfinalen.
4: Jeg håper at det skal gå bra, at Norge vil vinne.
5: Hvordan tror du det går?
6: Jeg frykter litt tap, men håper på seier.
7: Nei, jeg håper jo på seier åt Norge da. Jeg skal si 3-1 åt Norge.
4: Jeg tror at det blir noe under 10, siden alle lagene er så gode.
5: Siden vi fra Lillehammer, hva kommer øverst? OL-94 eller det mesterskapet her?
6: Det her.
1: Kampen den kan du høre direkte her på P4 fra klokka 19. Reporter på Lillehammer var Marie Nyru.
0: Altså, den der køen i Oslo, Stine. Vet du, jeg blir hjemme. Det frister med sofaen. Skal du også se den hjemme?
1: Det blir å se den hjemme, ja.
0: Ja, men god snacks og uten ølkø. Det bare å gå til kjøleskapet og forsyne seg. Ja. Vi skal innom en liten VM-spådom etter hvert. Det bare å bli værende her på P4.

Korslundtunnelen i Eidsvoll. Der et felt stengt i retning Hamar på grunn av et trafikkuhell. En bil som har kjørt i autovernet her ifølge veitrafikksentralen. Ellers stille og rolig på veiene, og sitter du i bilen akkurat nå, så det bare å skru opp volumet og synge med. Lorene.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Lyden av Norge.
16: P4.

0: Norges viktigste kamp på 28 år, den skjer i kveld. Norge, Elfenbenskysten, og det er tiden for store idrettsøyeblikk, Christian, og det er dette som skal handle om hos deg.
1: Ja, det skal det. Altså i kveld, den kampen i kveld, jeg er så spent. Norge, Elfenbenskysten, 16-dels finale, 90 minutter. Altså, jeg tror hele Norge kommer til å ha et skyhøyt adrenalin heter det. Nivå. Ja. Altså, en avgjørende idrettsøyeblikk, det er jo mer spennende enn fallskjerm.
0: Ja, det er faktisk det. Ja. Det er faktisk det.
1: Har du noen sånne store, avgjørende idrettsøyeblikk du husker?
0: Nei, jeg har fått med meg flere, men altså, jeg spilte jo fotball da jeg var liten, men jeg fikk liksom ikke til det store, og derfor tror jeg at det er derfor jeg har blitt en sånn forferdelig fotballmamma.
1: Ja, skjønner.
0: Jeg lever gjennom sønnen min på 7 år, og er egentlig ganske grusom på fotballcup og sånn.
1: Ikke sant? Nå tar du det ut av helt fullstendig crazy mamma på siden her.
0: Ja, det blir noen roping, men det går også på bekostning av han, altså, selvfølgelig. Ja, det uffa meg.
1: Nei, jeg husker, for meg er det Thor Hushov 2006, Champs-Élysées Paris, slo Robbie McEwen siste etappe. Det var helt, ja, da sto jeg så og grein og skreik, og ja. Det var helt, helt ille.
0: Ja.
1: Men det er spørsmålet, altså avgjørende svære idrettsøyeblikk. Har du noen sånne opplevelser, så vil vi gjerne høre om det. Da er P4 til 1904.
0: Ja, du trenger jo ikke å være på en måte noe du har fått til selv heller. Det er åpenbart ting du har liksom fått med deg gjennom norske idrettshelter for eksempel,
1: ja,
0: eller andre.
1: På TV, live, ja. eller selv.
0: Ja. Til 1904 da, med P4 først. Har du opplevd et stort idrettsøyeblikk? Send oss gjerne en melding.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går.
7: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hva er ditt beste sommerminne? Vi skal innom et barndomsminne med en kar som kanskje ikke har like mye tid til sommerferie som deg og meg, nemlig finansminister Jens Stoltenberg, som har varme og gode sommerminner fra en spesiell aktivitet som barn.
1: Det jeg husker veldig godt, og som etter hvert ble liksom min store aktivitet, det var jeg og en kamerat som het Spetteren. Vi hadde en liten sånn brun kombijolle, som det het, med en 3-hester Johnson-motor, og så satt vi krabbegarn og fikk krabber hver natt, og de solgte vi for 5 kroner stykket. Så vi var de rikeste gutta i Ula, og spanderte en softis og pommes frites på liksom, ikke minst damene da, jentene som var 11 og 12 år. Ja. Vi gjorde flere somre på rad, og må skjønne hvor mye 5 kroner var, altså da kostet jo kronisen 1 krone. Så 5 kroner var en formue, så jeg drev kommersielt krabbefiske i mange somre med en 3-hester Johnson-motor og en kombijolle og 2 krabbegarn.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Vinn eller forsvinn, det realiteten når Norge møter Elfenbenskysten I kveld. Mange har jo begynt å snakke om Norge-Brasil allerede, som blir motstanderen da, dersom vi vinner I kveld. Vår mann I USA, I Texas, Øystein Røe Larsen, han har møtt på en ordentlig optimist som tror Norge kan nå enda lenger.
2: Min analyse at midtbanen til Elfenbenskysten potensielt bedre enn Norge sin. Men angrepet vårt det ingen som kan matche. Så vi kan slå alle.
3: Ja, men midtbanen også viktig.
2: Midtbanen det viktigste. Men like fullt, hvis du har Erling Braut Haaland, så kan du slå hvem som helst.
3: Så hvor langt kommer Norge I VM da?
2: Jeg tror Norge kan vinne, men potensielt så det semifinale vi må håpe på.

0: Dette er P4. P4.
1: Det er jo musikk som gjør deg glad.
2: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
3: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
4: Fengende, så kjent musikk da.
3: Bra musikk.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
7: Lyden av Norge.
8: P4.
9: P4.
10: P4.

500 personer sto i kø for en landslagsdrakt, men dro tomhent hjem. Mer om dette i nyhetene klokka to, og så vil jeg minne deg på at ja, du kan vinne en landslagsdrakt her. Gå inn på vår Facebook-side P4 Lyden av Norge. Tipp hvor mange mål Norge skårer i kveld, og så er du med i trekningen. Og klokka, ja, den nærmer seg to. Jeg, Samantha, takker for meg, så tar Kristian over.

0: Stine Strander klar med en nyhetsoppdatering. Klokka to.
1: Den 18 år gamle mannen som i dag ble dømt til 19 års forvaring for drapet på en barnevernsansatt på Kampen i Oslo tar betenkningstid. Forsvareren sier til NRK at de mener det feil at han ble dømt til forvaring. Den 34 år gamle kvinnen var alene på jobb som nattevakt da hun ble drept. 18-åringen som har sterke høyreekstreme holdninger har erkjent drapet. Han sier det var rasistisk motivert. Politiet har så langt gått ut med lite informasjon om hva som skjedde da en mann ble drept på Kløfta i Akershus på morgenen i dag, men de har bekreftet at en annen mann i familien er siktet for drapet.
2: Er det mulig å si noe om hvilken relasjon de har?
3: Ikke noe nærmere enn at det en familiær relasjon.
2: Det forteller påtaleansvarlig Andrea Finkenhagen. Hun forteller også at etterforskningen i gang for fullt.
3: Nå skal vi i gang med avhør av sikta. Også vil det bli parallelt gjennomført avhør av eventuelle vittner eller andre som kan ha opplysninger i saken. Og så vil det bli gjort av krimtekniske undersøkelser på åstedet.
1: Reporter var Frida Ystebø. Politiet fant over 200 barn mellom 13 og 17 år på lista til en narkotikaselger. Han hadde ifølge politiet i Oslo fått VIPS-overføringer fra 207 barn. 49 av dem var 13 og 14 år, melder NRK. Dette er barn fra alle landets fylker, unntatt Troms og Finnmark. Politiet ringer nå rundt til foreldrene til alle barna for å informere dem og oppfordrer alle foresatte til å følge med på hva barna gjør digitalt. 500 personer sto i kø for å sikre seg landslagsdrakt utenfor Torshov Sport i Oslo i dag. Flere hadde møtt opp timer før butikken åpnet etter at den varslet på sosiale medier at drakter var på vei, men alle måtte gå skuffet for draktene de kom ikke likevel. Så da må folk heie uten landslagsdrakt på når Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinale i VM klokka 19 i kveld. Og lange køer er det også flere steder i Oslo for å sikre seg plass foran storskjerm på restauranter med uteservering i kveld, blant annet i Spikersuppa i sentrum. Nå er det 5 timer til avspark, og allerede har folk stått timer i kø.
4: Det ser bedre ut i dag enn det gjorde på kampen mot Irak. Da holdt vi ikke sjans til å komme inn her. Så i dag har vi vært ekstra tidlig ute.
5: Når kom dere?
4: 11:45 var jeg her.
6: Jeg var her på første kampen, og da sto jeg 3,5 timer her uten å komme inn. Så nå kom jeg forberedt. Kom med quizbok, solkrem. Ja.
7: Så du vil jo kapre en plass. Nå står vi jo kanskje som 75 i køa her fra inngangen. Dette blir gøy, men det blir mange timer. Jeg må nok overføre et par tusenlapper fra reservekontoen.
5: Ja, det blir en dyr kveld?
7: Det blir en dyr kveld, men det verdt det da.
5: Hvor mye penger skal du bruke her i kveld?
8: Det alt for mye antagelig.
9: Nei, jeg tipper mellom kanskje 2-3 tusen.
5: Ja, det bør stoppe stille altså.
9: Ja, jeg skal kose meg i dag.
6: Og så selvfølgelig, Norge skal vinne, så det her blir utrolig bra.
1: Reporter var Jakob Hildrum.
0: Ja, hvor tenker du å se kampen, Marius?
10: Det finnes ingenting noe lenger som får meg til å stå i kø for noe som helst. Jeg skal se den hjemme.
0: Ja, men da vi faktisk to. Jeg slutter klokka 6, så da har jeg regnet at hvis jeg kaster meg på en sparkesykkel, så er jeg hjemme typ 6:30. Da står det sushi klar på bordet. Her er alt planlagt altså, til minste detalj. Maroon 5, Memories.

0: Hva er det du pleier å si når du møter nye folk, Marius? Hvordan hilser du?
1: Jeg tror kanskje jeg sier noe sånn som hei, Marius, og så rikker jeg frem han, så sier jeg hyggelig.
0: Ja, enkelt og greit liksom. Du er ikke sånn som meg som er så opptatt av å si ditt eget navn, at du glemmer hva den andre personen sier.
2: Så, oh, jo, sånn,
0: ja, ikke sant? Hei, jeg heter Kristian, hei, hyggelig. Hva er det du sa?
1: Så må jeg spørre kona mi hva var det han sa.
0: Det er en klassiker. Bård Smith, rett ut i hjørnet her, han har en låt som heter Nice to meet you, hyggelig å møte deg. Det er jo en måte å hilse på. Han har funnet noen andre låter her som også handler om et første møte. Her har du en uformell fyr med en litt formell variant. Mitt navn er Marius. Funker det? Vi begynner med den. Hvis man er avstandsforelsket, så kan man jo prøve seg på denne, kanskje. Hello. Is it me you're looking for? Det er selvtillit i den. Oi, er det meg du har sett etter hele livet? Hvis man er på byen og treffer noen interessante, så kan man jo teste denne. Ikke mange som har blitt sammen på den måten. Hva er det du vet? Mark Smith synger hyggelig å møte deg. Vi må få straks.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?

0: Velkommen til VM hos Esso.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Dette P4.
7: Det superstemning.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: P4.
10: P4.

0: we can dance all night.
1: Mars Smith.
2: Fleip og fakta.
1: Ja, her står det Shakira.
3: Ja, og det stemmer. Og da kommer jeg med et par påstander om henne og låta Whenever, Wherever. Vi begynner med det låta. Er det sånn da at det den første låta Shakira skrev med sin ekskjæreste i disse tider, litt aktuelle fotballspiller Gerard Piqué i minnet?
1: Gerard Piqué? Ja. Ekskjæreste? Ja, ok.
3: Eller er det sånn at Shakira ble avvist av skolekoret fordi, av to grunner? Den ene var at dirigenten i skolekoret mente at ikke likte måten hun sang på.
1: Ok.
3: Og de andre unga i skolekoret mente at hun hørtes ut som en geit.
1: Men hun har jo litt sånn der...

0: fleip eller fakta.
1: Ja, du kom med to påstander, Marius.
2: Ja, enten at denne her låta ble skrevet med hennes ekskjæreste Gerard Piquet i minne, eller at hun ble kastet ut av barnekoret da hun gikk på skolen fordi dirigenten ikke likte stemmen hennes, og fordi at de andre unga mente hun hørte ut som en geit.
3: Whatever.
1: Altså, jeg går for å kaste ut av barnekoret. Jeg synes det er noe geit der, hvis du hører etter.
2: Det er faktisk også riktig.
1: Ja, det er riktig, ja.
2: Det er riktig.
1: Stakkars.
2: Det er, den låta har jeg skrevet lenge før hun møtte fotballspilleren, og lenge før de røk uklare med hverandre også.
1: Men dette er jo en vakker comeback-historie da, ikke sant? Ja. En av verdens største artister. Ja. Hvem ler nå? Hvem ler sist? Hvem ler best? Det er geita, Shakira. Her er Queen. Det er vår egen versjon, fotballversjon, med ro på intro. We will rock you.

0: reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
1: E6 før Korslund-tunnelen i Eidsvoll, der venstre felt oppe for trafikk. Høyre felt stengt i retning mot Hamar, ble meldt om for en halvtime siden. E6 Trosterud i Oslo, personbil med stans i kollektivfeltet i retning Gardermoen. Riksvei 4, Einevoll i innlandet. Kjøretøyene fjernet fra veien og venter på berging. E134 Landgård i Tokke, Telemark, stengt grunnet trafikkuhell. E18 Frognerstranda i Oslo retning mot Drammen, der har det nettopp vært et trafikkuhell der to personbiler involvert. Begge står i venstre felt, politiet på plass, vis hensyn, og så noe saktegående mellom Holmen og Sandvika. Hvis du har noen tips, så kodeord trafikk. Meldingen sender du til 1904.
0: Trafikken blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: and Tricks med Golden. Hele Norge superspente før kampen I kveld, og straks så skal det handle om spennende sportsøyeblikk de gangene du har stått I sofaen og ropt I enten eufori eller frustrasjon hvert øyeblikk.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn
2: det
1: koster.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
5: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Med unntak av de som gir totalt blanke i fotball, så tror jeg de aller fleste er rimelig spente for kampen i kveld.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg kjenner litt på det. Litt sånn smånervøs. Jeg tror kan til og med sove litt dårlig i natt.
0: Ja, ikke sant? Ja. Litt her også, faktisk. Spennende sportsøyeblikk. Det blir noe i kveld. Det har vært noe tidligere også. Det det vi skal snakke om i dag. Har du noen minner om noen gang du sto i sofaen?
1: Jeg tror kanskje jeg såpass kjedelig og lite original at det da Kjetil Rekdal skulle skyte en straffa mot Brasil i 1998.
0: Klassikeren, vi skal til Marseille, Norge-Brasil. Du ikke alene der, i hvert fall.
1: Nei.
0: Hvordan reagerte du da? Hvordan var...
1: Nei, vi var vel en 12-13 stykker som så den kampen sammen der jeg bodde den gangen på Lillehammer. Og jeg sto i sofaen og var litt usikker på om jeg klarte og tørte. Og jeg trodde at jeg ikke kom til å tørre å se den, men jeg snudde meg og så den akkurat i tide.
0: Ja, helt sist. Det ble alt for Norge etter Cern, eller? Nei, her er det Thor Hushovd, altså. Jeg var jo totalt Tour de France-frelst før i tida. Thor Hushovd vant siste etappe i Tour de France i 2006. Foran det som var den beste spurteren på den tida, Robbie McEwen.
1: Ja.
0: Han spurte rett forbi på Champs-Élysées, selveste Champs-Élysées i mål. Og da hadde jeg sett alle etappene, tror jeg, av Tour de France. Hele sommeren var TV-sommer, som da kulminerte i den episke avslutningen. Da var det salto i sofaen og litt forskjellig akrobatikk som fikk utspillelse. Men vi vil gjerne høre fra deg også. Spennende sportsøyeblikk der du har der adrenalinpumpa har fått kjørt seg. Fortell med en SMS, kodeord P4 til 1904.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen er alltid P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et hytte så P4 bare et must for meg.
8: Det er det som er trengende.
9: P4.
10: P4. Lyden.

0: Stine Strander med en nyhetsoppdatering. Klokka tre.
1: Folk over hele landet lader nå opp til den viktigste norske fotballkampen på mange år. 16-delsfinalen mellom Norge og Elfenbenskysten starter om 4 timer. Mange skal se kampen ute på storskjerm, og den største samlingen av folk blir på Ullevål stadion. Dit skal over 30 000 i kveld. Og der også du, reporter Jakob Hildrum, og har folk begynt å innta plassene nå?
2: Her på Ullevål så har dørene akkurat åpnet nå, og en god del folk har allerede samlet seg ved inngangene og begynner å prøve å komme seg inn i Norges storstue, hvor det duka for skikkelig folkefest. 32.500 fans skal se Norge spille 16-delsfinale i VM på enorme storskjermer. Arrangøren har mange titalls tusen liter øl på plass, har jeg blitt fortalt, men oppfordrer også alle til å drikke mye vann, for det kan bli hett her inne. Alle her har jo bestilt inngang, så det blir ikke kø og usikkerhet om å komme inn, men for et par timer siden så var jeg ved Spikersuppa i Oslo sentrum. Der hadde folk allerede stått i kø i flere timer.
3: Det ser bedre ut i dag enn det gjorde på kampen mot Irak. Da holdt vi ikke sjans til å komme inn her. Så i dag har vi vært ekstra tidlig ute.
2: Når kom dere?
3: 11:15 var jeg her.
4: Jeg var her på første kampen, og da sto jeg 3,5 timer her uten å komme inn. Så nå kom jeg forberedt. Kom med quizbok, solkrem. Ja.
5: Du vil jo kapre en plass. Nå står vi jo kanskje som 75 i køa her fra inngang igjen. Dette blir gøy, men det blir mange timer. Jeg må nok overføre et par tusenlapper fra reservekontoen.
2: Ja, det blir en dyr kveld?
5: Det blir en dyr kveld, men det verdt det da.
2: Hvor mye penger skal du bruke her i kveld?
6: Det alt for mye antagelig.
7: Nei, jeg tipper mellom kanskje 2-3 tusen.
2: Ja, det bør stoppe stille altså.
7: Ja, jeg skal kose meg i dag.
4: Også selvfølgelig, Norge skal vinne, så det her blir utrolig bra.
1: Og så andre nyheter. Norge gir 20 millioner kroner i ekstra nødhjelp til Venezuela etter jordskjelvene forrige uke. Pengene skal brukes til å sikre husly, helsehjelp og livsviktige tjenester for de som rammet. Over 1700 mennesker bekreftet døde, og minst 12 000 har mistet hjemmene sine. I Trondheim har en person falt en etasje ned i ettermiddag. Ifølge politiet var personen ved bevissthet etter det de beskriver som en mulig arbeidsulykke. Møt opp i god tid før utenlandsreisen. Det oppfordringen fra politiet etter at tekniske problemer skapte ekstra kø i passkontrollen på Oslo Lufthavn på morgenen i dag. Og køene de ble så lange at noen mistet flyet sitt.
8: Det var noe lengre ventetid i en periode, men det var ikke spesielt. Mye.
9: Toppen 30 minutter ekstra ifølge seksjonsleder for grensekontroll Jan Robert Pedersen.
8: Så kom systemene gradvis tilbake igjen og har fungert som normalt etter klokken 8 i dag.
9: Reisende beskrev derimot køer på over 200 meter rundt 5:30 i morges, og noen rakk ikke flyavgangene sine.
8: Så har publikum mulighet til å rette en forespørsel til politiet, og så vil vi undersøke hva som har skjedd, og så må vi bare se på de konkrete omstendighetene hvis de reisende tar kontakt med oss.
1: Reporter var Rosa Røger.
0: Ja, møt opp i god tid før utlandsreisen, og møt opp i god tid før landskampen i kveld.
10: Ja, og det er gøy, men kanskje ikke så tidlig. Det noe, TV2 har bildet av en sak med en fyr som på sukkerbiten i Oslo, helt alene og sier at han kanskje kunne kommet et par timer senere.
0: Ja, eller se hjemme i sofaen sånn som også, da har også sikret plass. Sarah Larsson, Kate Taylor.

0: spennende sportsøyeblikk som har fått hjertepumpa til å banke. Nå man bare må opp I sofaen og ta en liten baklengssalto, for det så spennende. Vi har fått inn noen sms'er på det. Hallgeir skriver Northugs femmilsgull. I Falun, helt rått. Okay, det tilbake, altså, da skal vi tilbake til 2015 eller sånn, skal vi ikke det?
1: Ja.
0: Eller, ja?
1: Mm. Det også en som nevner, og det en gammel, holdt jeg på å si, fansmekker-klassiker, den nederlandske skøytelegenden Hilbert van der Duim, som under et mesterskap gikk en runde for lite.
0: Ok.
1: Rakte opp armen og bare stoppet opp, men han hadde jo en runde igjen. Trine synes så synd på han den gangen, og han kom jo langt, langt ned på resultatlista. Jeg litt usikker på hvilket mesterskap det var, men...
0: Nei, men sympatien, den kjenner man på.
1: Sympatien var der, ja.
0: Litt nyere her. Norge slår Kanada i ekstraomganger. Ja. Noah Sten setter pøkken I krysset, uttakbart for keeper I det kanadiske målet, får fortsatt frysninger. Når dette blir vist bransje til Norge, tror hele Høybråten hørte dette, sier Jim. Ja, jeg så faktisk ikke denne matchen, gjorde du?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Ikke sant? Det noen ting vi var glipp av dessverre, men ja. I kveld, den skal vi få med oss.
1: Ja.
0: Crash Test Dummies.

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja. Ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Dette er P4.
1: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
2: P4.
3: P4.

0: spennende sportsøyeblikk. Vi har vært innom Norge, Brasil, Marseille, Tore Usodd, siste etappe, Tour de France, Champs-Élysées 2006. Petter Northug, Falun, ishockey, Norge mot Kanada. Nå skal vi til en annen idrett her, for hva er det mest spennende sportsøyeblikket du har opplevd, Geir?
1: Ja, det er i 2003, når Petter Solberg ble verdensmester i rally VRC. Det var et sinnssykt øyeblikk. Det var årets siste løp i Wales, og siste etappen der, da sto jeg i sofaen hele etappen og jublet. Det var første løpet som de hadde live-bilder fra ja. Bilene. Så du følte jo etappen hele tiden, så det var så spennende.
0: Ja, herlig. Hva er det med rally som appellerer sånn da?
1: Nei, det er jo bare hvor flinke de er

0: å kjøre. Smale veier. Du tør ikke å sykle så fort der en gang, vet du. Men de kjører i 200 kilometer.
1: Ja, det sant. Men hva med kampen i kveld, Norge-Elfenbenskysten? Skal du stå i sofaen da hele siste omgang og rope og skrike?
0: Da skal jeg være på kanalplassen i Arendal og se på storskjerm.
1: Herlig. Nei, men det bare å si lykke til i kveld. Tweet vi, håper vi vinner, og så må du ha en nydelig dag videre.
0: Takk for det. Ligg med deg.

0: nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
1: Du kommer i veldig godt humør.
2: P4.
3: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
4: Det er superstemning, alltid.
5: Musikk som gjør

0: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
1: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
6: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
7: Ja, straffe!
8: Og soleklar.
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Den lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får
8: jeg... Men ta så følg med nå.
7: Ja.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
11: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn om Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Sine Sander med siste nytt. Klokka 15.30.
14: Kvikkleireraset som dro med seg både E6 og jernbane I Levanger I Trøndelag I fjor vil koste staten og Bane NOR rundt 1 milliard kroner til sammen. Dette går til å betale for buss for tog, nye skinner, bygging av omkjøringsvei og ny E6. Det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygaard I et skriftlig svar til FRP. USA har sendt en delegasjon til Doha for å fortsette forhandlingene om en fredsavtale med Iran, men partene skal ikke forhandle direkte, melder CNN. De amerikanske forhandlerne skal kun snakke med mellommenn fra Qatar. I går sa Donald Trump at Iran hadde bedt om et møte med USA og at det ville skje I Doha I dag, men Iran var raskt ute med å si at det ikke var planlagt samtaler med amerikanerne. Nordmenn har nå 175,3 milliarder kroner I forbruksgjeld. Det 1 milliard mindre enn for en måned siden. Det viser nye tall fra Norsk Gjeldsinformasjon, og de sier det blant annet skyldes fordi mange betaler ned kreditkortgjeld når de får feriepenger. Det brudd I lønnsforhandlingene for de ansatte på Stortinget. Parat mener blant annet det uakseptabelt at arbeidsgiver vil skille mellom ansatte som organisert I fagforening og de som ikke det. Stortinget har rundt 500 ansatte. Norge kommer til å vinne, ikke bare kampen mot Elfenbenskysten I kveld, men hele fotball-VM, slår den britiske sportsjournalisten Alison Rudd I The Times fast. Hun spådde norske verdensmestere allerede før VM startet, og har nå skrevet en ny artikkel om hvorfor Norge vinner. Hun mener blant annet det var smart å hvile stjernene I Frankrike-kampen. Det var nyhetene. Snart mulig å bli stjerne I popgong hos deg, Christian.
13: Det det, og ukas raskeste vinner altså en grill til en verdi av mellom 7-8000 kroner. Og for å melde seg på, så kodeord P4, tre bokstaver fra navnet ditt til 1904.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: E314 Elgskauåstunnel i Asker, Akershus, stengt i begge retninger på grunn av trafikkuhell på dørbaksiden av tunnelen, ble meldt om for 37 minutter siden. E134 Landgård i Tokke, Telemark. Der bilberger på stedet. Trafikken passerer nå i ett felt. E6 Svam, Lillestrøm, Akershus, retning mot Gardermoen. Trafikkulykke der tre personbiler involvert. Venstre felt sperret. Nødetater på stedet. En del kø som følger av dette vis hensyn. E18 Frogner Strand i Oslo, rett imot Drammen. Bil berga, fri ferdsel. I Kristiansand så det kø mellom Vollevannet og Gartnerløkka. I Stavanger står det mellom Solasplitten og Forus, mellom Auglandshøyden og Forus. Bergen, kø mellom Lydrontunnelen og Harefeldtunnelen øst. Og så det en del rush og kø i Oslo også, mellom Kambo og Støkken. Nordgående retning mellom Strand og Skøyen, og mellom Karihaugen og Skedsmovold.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars.
1: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette popkonge.
0: Ja, og i dag så det Svein Ivar som på tråden. God dagen.
3: Ja, god dag.
0: Hva gjør du på den tirsdagen her?
3: Nei, nå jeg hjemme og slapper av.
0: Slapper av? Da regner jeg med at du lader opp til kveldens storkamp.
3: Ja, klart det.
0: Vi skal tippe resultatet i kveld. Hva tror du vi ender på? Norge mot Elfenbenskysten?
3: Nei, jeg kan tippe 3-0, ja.
0: Til Norge regner jeg med, da?
3: Til Norge,
0: ja. Ja, det herlig optimisme. Hvilke tre bokstaver har du valgt?
3: I dag har jeg valgt både S, V og E.
0: S, V og E. Er du klar?
3: Ja. Ikke som de andre. Bad habits lead to late night. Jeg vet i hvert fall midten er i hvert fall Van Halen i hvert fall.
0: Ja, da det helt riktig.
3: De to andre har jeg hørt, men kanskje må høre en gang til.
0: Det skal du få. Ikke som de andre. Bad
3: habits lead to late night. Han står helt bom fast her.
0: Ja, jeg får vel lov å si det, Marius, at jeg er norske.
3: Ja, ja den første. Jeg husker ikke hva den navnet.
0: Ja, så må jeg rette meg selv. Den første artisten er norsk, den siste er ikke norsk.
3: Nei.
0: Men det hjelper kanskje ikke, for her går tida. Jeg hører ingen svar.
3: Nei, jeg står helt bom stille her.
0: Ja, det gjør det. Det er ingenting på tunga en gang.
3: Nei, ikke akkurat nå.
0: Nei, det er 3 sekunder igjen, så da trykker jeg på den her, ja. Dessverre, men kanskje vi vinner i kveld da. Det det noe.
3: Ja, vi satser på det.
0: Nydelig, du får ha en fin dag videre.
3: Jo, takk skal du
0: ha. Ha det. Fasit, det var Sondre Justad, Van Halen og Ed Sheeran.
1: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
11: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
12: Ja.
11: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Er morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier? Sport Outlet, stort utvalg til bare lavepriser.

Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.

Sørlo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det er altså 2-0 til Norge over Senegal.

0: Therese Aase Haaland i mål for Norge. Jadda, jadda, jadda. 3-1 til Norge.
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det euforisk.

0: Stine Sander med en nyhetsoppdatering. Klokka fire.
1: Norge har aldri vært nærmere en VM-finale enn om vi vinner i kveld, sier kommentatorlegende Arne Scheie. Mannen som kommenterte den legendariske seieren over Brasil i 1998, tror det blir en hard kamp mot Elfenbenskysten i Dallas i kveld.
2: Jeg tror alle gjør klokt i å tenke på dagens kamp, som på ingen måte blir en lett oppgave, men det er jo lov å drømme.
3: For i VM er ingen kamper enkle. Det har storlagene Nederland og Tyskland fått erfare.
2: Finalelagene fra 1974 røk ut i natt i går. Nei, det er nesten utrolig. Men det forteller vel at det har blitt mindre og mindre avstand mellom de såkalt dårlige og de aller, aller beste lagene.
3: Men tøff kamp til tross, så har Scheie trua før kveldens kamp mot Elfenbenskysten i Dallas.
2: Når man har et norsk hjerte, så sier jeg 2-1 Norge.
1: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. Og reporter i Dallas, Øystein Rød Larsen, hvordan er stemningen der?
4: Det er under tre timer til avspark i 16-delsfinalen Norge-Elfenbenskysten, og her i Dallas er det forspill på en enorm pub, sportspub, rett ved stadion. 8000 mennesker kan gå inn her, og en av de som har gått inn her er en mann med fletter, vikinghjelm og norsk flagg. Beskriv den stemningen som er i Dallas i Texas på en dag som denne.
5: Det alt norsk. Det uansett hvor du snur og ser det, så ser du norsk. Jeg kom nettopp fra flyplassen, og det var bare norsk hele veien.
4: Hvordan går det i dag mot Elfenbenskysten?
5: Vi vinner selvfølgelig.
4: Og hva er det viktigste heiaropet du har lært deg nå inn mot kampen?
5: Ro!
1: Og kampen denne starter klokka 19, og du kan høre den her på P4. Så andre nyheter. Kvikkleireraset som dro med seg både E6 og jernbane i Levanger i Trøndelag i fjor vil koste staten og Bane Nord rundt 1 milliard kroner til sammen. Dette betaler for buss for tog, nye skinner, bygging av omkjøringsvei og ny E6. Det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygaard i et skriftlig svar til FRP. USA sendte 146 personer ut av landet og inn i Venezuela bare timer før de dødelige jordskjelvene rystet landet forrige uke. Hotellet de ble sendt til raste sammen, og over 100 av de som ble deportert er savnet, melder CNN. Minst 1700 personer er bekreftet døde i skjelvet, og flere tusen er savnet. Frankrike kan bli truffet av en ny hetebølge allerede til helgen. Meteorologene varsler over 35 grader og kanskje over 40, melder Le Parisien. Frankrike er bare akkurat ferdig med forrige hetebølge, der det ble registrert over 1000 flere dødsfall enn normalt. Nå tilbake til fotball-VM, og dere lader opp til kampen i kveld, Christian.
0: Vi lader opp. Nå har jeg fått meg landslagsskjerf her, og noen Norge-landslagsbriller. Vi skal tilbake til Dallas om noen minutter. Par låter her først. Zane og Sia Dusk til Dawn.

0: Kampstart om under tre timer. Øystein Røe Larsen på plass i Dallas. Hvor du akkurat nå, Øystein? Det høres ut som det grei stemning.
1: Jeg er på fest, Christian. Fest klokka 9 på morgenen, som klokka lokalt her. Og nå kommer det til å bli allsang om sånn cirka 5 sekunder. Rett ved siden av stadion, hvor det cowboyfest om noen timer. Nå, hør nå. Petra Marklunds hendene på Timlilen, nå også med duskedamer som kommer inn på dette enorme utestedet som har plass til 8000 mennesker. Jeg gjetter på at det en 1000 nordmenn her omtrent akkurat nå. En av dem, det Jannicke fra Rissa i Trøndelag. Nå bor du i Las Vegas, men hvordan det å være her, Jannicke?
2: Det helt fantastisk. Å få hele Norge på besøk i USA, det utrolig.
1: Hvordan vil du beskrive stemningen her? For her jo klokka bare 9, det jo egentlig frokost og kaffe.
2: Vi har knapt nok tatt en kaffekopp her, men nå vi over på andre ting, så her stemningen. Høyre partiet som går.
1: Og hvordan kommer det til å gå mot elfenbenskysten, tror du?
2: 3-1
1: til?
2: Norge!
1: Vi vinner! Det veldig bra. Og her det flere artige folk, blant annet en som får betalt for å være talkshow-gjest på James Corden i Los Angeles hver eneste dag om dagen. Du skal få møte han direkte fra Texas ganske snart.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5. Og lavpriskjeden Kiwi.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. Elbil.no.
5: Hvorfor ta en

0: fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
0: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
0: Dette
3: P4. Det
4: når du kjører bil og diverse.
5: Man blir liksom I godt humør av det.
3: Musikk som gjør deg glad.

0: 16-dels finalen mot Norge mot Elfenbenskysten. Få timer unna. Øystein Røe Larsen, du på forspill I Dallas.
1: 2 timer og 41 minutter så vi der. Vi på Texas Live, et helt ellevilt amerikansk utested med duskedamer, norsk musikk, enorme storskjermer, cirka 1000 nordmenn med sørlåt og solskjær og ryersom på ryggen. Det ølservering, selv om det tidlig på morgenen. Og Finn fra, hva skal vi se på ryggen din? Du vil vise meg her. Du har Berg selvfølgelig, for du fra Nordland.
2: Ja, selvfølgelig har jeg Berg. Det min Patrick Berg, min Bodeglimt-gutt, så...
1: Og du altså Finn Orvin, du kommer egentlig fra Sulitjelma da, I Nordland, og derav Bergnavnet, men du har en veldig spesiell sommerjobb, Finn. Få fortell hva du får betalt for å gjøre.
2: For dem som har sett på James Corden After Hour TV-show, så norsk ambassadør til alle de siste 32 lagene har en egen ambassadør der. En av dem. Og jeg får betalt for å være der hver kveld. Jeg var der I går, og jeg skal tilbake I kveld til Los Angeles for å gå på showet igjen.
1: Og for en syk historie, du sitter der med musefletter som du har på deg nå, vikinghjelm og norsk flagg.
2: Ja, det gjør det. Og hvis dere ser navnet mitt opp på internettet, så gikk det viral når jeg rodde på det showet for en uke siden.
1: Observange lyttere legger merke til at du har en litt... Ørlite avsleppet nordlandsdialekt, og du den litt amerikansk?
2: Ja, men jeg har vært der I 42 år, så skulle det mangel.
1: For du bor I LA?
2: Jeg bor I Los Angeles, ja.
1: Har nesten aldri sett så mange nordmenn som det her nå, for dette vel flere enn innbyggere I Sulitjelma?
2: Ja, det det nok. Det nok flere innbyggere I Sulitjelma, og det flere enn... jeg var på kampen against Norge i New Jersey, og da så jeg like mange mer nordmenn, så... Men jeg skal ha fotball til.
1: Festen I gang. Norge Elfenbenskysten avspark om 2 timer og 38 minutter nå. Alt følger du direkte her på P4, selvfølgelig.

0: Jennifer Warnes, Bill Medley, Time of My Life. Hvis du slenger deg med videre, så venter The Grand Father of Electronic Dance Music, som han kalles, David Guetta, sammen med One Republic.
1: Dette P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
7: Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
9: Det er trengende.
10: P4. Lyden av Norge.
11: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
12: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var jo enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Stine Strander med Siste Nytt, klokka er 16.30.
20: Og kveldens 16-delsfinale i VM spilles på innebane kan være en fordel for Norge. Det er over 30 grader utendørs, men på Dallas stadion er det aircondition. Og det gjør at du blir lettere i stegene, sier svenske spillere VG har snakket med. Sverige har hatt luftkjøling på 2 av sine kamper. Og Norge møter Elfenbenskysten klokken 19. Så andre nyheter. 2 personer er alvorlig skadet og kjørt til sykehus etter en trafikkulykke i Asker i ettermiddag. En bil snurret rundt og ble liggende på taket. Den traff også 3 andre biler, men ingen av de som satt i disse bilene trengte legehjelp på stedet. Tilsynsorganet NOKUT mener Høgskolen Kristiania har misbrukt statstilskuddet de har fått og krever nå å få tilbakebetalt 155 millioner kroner. Det skjer etter at Høgskolen kjøpte opp NKI Holding i 2024. Og NOKUT mener pengene dermed ikke har kommet studentene til gode. Høgskolen er svært overrasket over kravet, melder Krono, og viser til at oppkjøpet ble finansiert med lån og ikke med statstilskudd eller studentbetaling. Så tilbake til fotball-VM. Samtidig som folk står i flere timelange køer for å sikre seg plass foran storskjermer over hele landet i dag, er det flere arrangører som har valgt å avlyse i siste liten og pakke ned skjermene. Blant annet på Ålands hjemmebane på Bryne, men også i Innlandet, Haugesund og Steinkjær er arrangement avlyst fordi det er for dyrt å betale for rettighetene, melder Dagbladet. For arrangement med opp til 500 besøkende koster det 300 000 kroner å vise kampen.
0: Ja, det kjedelig. For meg blir det uansett sofaen, og minner oss om at hvis man på veien og kjører bil, så kan man høre hele kampen her på P4. Morten Skott Hansen kommenterer hele kampen live.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Fylkesvei 55, Esebotten, strekningen mellom Balestrand og Dragsvik, åpner klokka fem, eller veitrafikksentralen vest. E6 Vam I Lillestrøm, Akershus, retning mot Gardermoen. Her personbilene fjernet fra veibanen, og det igjen fri ferdsel. I Kristiansand så det kø mellom Vollevannet og Gartnerløkka. Trondheim, så det noe saktegående mellom Havnegata og Iladalen. I Bergen, saktegående mellom Åsandevegen og Eikås, Flesland og Birklands krysset. Og så det rushtrafikk også ut av Oslo. Hvis du ser noe I trafikken, så tips oss kodord trafikk til 1904.
0: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

vi stjert denne ballen. Ongren Pedersen skårer for Norge!

0: Sørlo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland, Haaland skårer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM! Og det altså 2-0 til Norge over Senegal!
1: Nei!

0: her så herlig. Vi kommer til å vinne VM. Vi best I verden. Vi best I verden. Sånn det bare.
1: Ja, vi vinner! Erling Braut Haaland!
2: Helt fantastisk.
1: Oljeberg har rott og rott og rott I ukesvis. Og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre I VM.
2: Vi skal videre I VM, ja. Det jo helt sykt.
3: Norge mot Elfenbenskysten I kveld. Jeg vet ikke hvor mange som skal se kampene, men det blir vel antagelig hele Norge, det?
4: Ja, det virker som det en viss interesse for den kampen. Det ganske høye tall de skal, den kampen skal nå for å liksom komme på topp av den liste over de mest sette TV-programmene noensinne.
3: Ja, for det har vært andre TV-programmer som har trukket serie.
4: Det har det ganske mange. Jeg har satt opp en liten liste over tre av dem I hvert fall.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Bank, bank.
8: Du I et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
7: Penny.
10: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd det, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av Norsk.

0: trafikken. Topp tre.
1: Ja, det er en fotballkamp i kveld da, som er litt interesse rundt.
2: Det er det, og det sto et av de mange store spørsmålene er jo, kommer dette til å bli tidenes mest sette norske TV-program, TV-sending?
1: Ja, for det har vært noen andre.
2: Det har vært noen andre, men vi begynte ikke å måle dette før i 1992, så Nei. Det kan være det er noen tidligere enn det vi har kommet frem til noen som har gjennomført. Men dette er de som vi på en måte har ordentlig tall på.
0: Nummer tre.
2: Man skulle kanskje tro da at nordmenn hadde fått nok OL etter to gnistrende uker med fantastisk stemning og fantastiske resultater. Og ikke minst skulle man vel faktisk tro at det var en av øvelsene under OL på Lillehammer som ville ha trukket flest serier, men det slo ikke til. På tredjeplass på lista finner vi faktisk avslutningsseremonien fra lekene i 1994. 2.061.000 serier fikk med seg at Juan Antonio Samaranch sa for eksempel det her.
3: The best Olympic winter games ever.
4: Ja, og det kan vi vel stemme i med,
2: ikke
4: det?
2: Jo, og vi liker jo å høre slikt.
4: Ja, vi gjør det, vet du.
0: Nummer to.
2: I Dublin i 1995 så vant Norge Eurovision Song Contest med den låta her sånn. Det er en nocturne. Secret Garden sin nocturne også.
4: Dette var 1992?
2: Nei, 1995.
4: Ja, 1995, ja.
2: Da måtte vi jo selvfølgelig arrangere finalen året etter, og sendingen fra Oslo Spektrum i 1996, ledet av Morten Harket og Ingvild Bryn, er den nest mest sette TV-sendingen i historien. Med 2.111.000 serier som fikk med seg at Irland vant for fjerde gang på femte år. Og så gjorde jo Norge en ganske god figur da i den finalen også med en andre plass for Bettan og den låta som heter I evighet. Ja,
4: dette husker ikke jeg, men jeg tror på det.
0: Nummer 1.
2: Men altså, vi må jo da tilbake til fotballen da for å finne førsteplassen, og det er jo faktisk ikke Norge-Brasil fra 1998 som ligger på førsteplass.
4: Ok.
2: Fordi at da Norge skulle spille sin første VM-kamp i fotball siden 1938, da satt vi benka foran skjermen alle sammen. 2.139.000 nordmenn så da den kampen, og alle hadde nok et lite håp om at Kjetil Rekdals mål i det 85. minutt skulle føre til at vi skulle gå videre i det VM-et. Det gikk ikke slik.
4: Nei.
2: Så får vi se da om kveldens kamp mot Elfenbenskysten klarer å toppe disse tallene her.
4: Ja, vi må opp i 3 millioner i hvert fall.
2: Ja,
4: må
2: det.

0: To timer til kampstart. Øystein, du på Norge forspill I Dallas.
1: Hør her. Det viktig å synge riktig når vi skal slå Elfenbenskysten I slutspillet I VM. Og Jonas, nå varmer vi opp her. Og det vanskelig å henge med på de avanserte Norge-tekstene?
2: Vet du hva? Vi så privilegierte at det her tredje kampen vi på. Det begynner å sette seg litt nå etter noen ganger, altså.
1: Til de som hører på nå, ikke har fått helt med seg sangtekstene. Hvordan går denne her, for eksempel?
2: Vet du hva? Akkurat denne her jeg litt usikker på.
1: Hør nå!
2: Til VM!
1: Hør nå! Vi vinner VM, det?
2: Ja, la la la la la la la la la la.
1: Men vinner vi VM?
2: Nei, det tror jeg ikke. Men vi vinner I dag!
1: All right!
2: Ja!
1: Det det drøye to timer til avspark. En av de som står og synger her, det skal se om vi får tak I han etter hvert, artist Chris Holsten, som superengasjert I likhet med de tusen andre som her da.

0: hjertet slå. Stine Strander med Siste Nytt. Klokka den 5.
1: Det blir en tøff kamp mot Elfenbenskysten, det tror kommentatorlegende Arne Scheie. Norge møter det afrikanske laget klokken 19 norsk tid i kveld. Med seier vil Norge være videre til åttendedelsfinale mot Brasil og nærmere en VM-finale enn noen gang, sier Scheie.
2: Jeg tror alle gjør klokt i å tenke på dagens kamp, som på ingen måte blir en lett oppgave, men det er jo lov å drømme.
0: For i VM er ingen kamper enkle. Det har storlagene Nederland og Tyskland fått erfare.
2: Finalelagene fra 1974 røk ut i natt i går. Nei, det er nesten utrolig, men det forteller vel at det har blitt mindre og mindre avstand mellom de såkalt dårlige og de aller, aller beste lagene.
0: Men tøff kamp til tross, så har Scheie trua før kveldens kamp mot Elfenbenskysten i Dallas.
2: Når man har et norsk hjerte, så sier jeg 2-1 Norge.
1: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. Og nå er det jo bare 2 timer igjen til kampen starter. Over 30 000 har tenkt å se den på storskjerm på Ullevål stadion. Og der er også du, reporter Otto Rognstad. Og hvordan er stemningen der nå?
3: Ja, stemningen på Ullevål, den er jo både spent og kjempegod på samme tid. Dette er jo en av Norges aller viktigste kamper på 28 år, og den har jo folk lyst til å få med seg. Allerede fra klokken 15 så ble folk oppfordret til å møte opp, da for å unngå å stå lenge i kø. Nå 2 timer før kampstart så har de møtt opp rundt 10 000. Det flyter relativt greit i køen utenfor her. Tusenvis av fans strømmer jo inn, og ved kampstart så er det ventet 32.500 festklare nordmenn her. Det er faktisk 2.500 færre enn under Frankrike-kampen på fredag. Men fansen, de er jo klare. De har møtt opp i Norge-drakta, ansiktsmaling og vikinghjelmen. Alt for Norge optimist er ventet over høyttaleranlegget, og alt ligger til rette for en skikkelig festaften på Ullevål.
1: Og kampen kan du også høre her på P4. Så andre nyheter. En mann i 20-årene er av Gulating lagmannsrett dømt til 5 år og 9 måneders fengsel for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i Bergen i 2023. Han ble først frifunnet av Hordaland tingrett, men dommen ble anket av statsadvokaten. Mannen er ifølge NRK også tidligere dømt for seksuell omgang med barn. 3 biler ble truffet da en bil snurret rundt og havnet på taket under en ulykke i Asker i ettermiddag. En mann og en kvinne som satt i bilen som snurret rundt er kjørt til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet, men ingen av de andre trengte legebehandling på stedet. Tar vi til slutt med at i Ungarn er det satt varmerekord i dag. Det ble målt 42 grader, mens den forrige rekorden fra 2007 var på 41,9. Og du fortsetter oppladningen til VM-kampen nå, Christian.
4: Ja da, nå sitter jeg med både skjerf og Norgebriller og vikinghjelm. Vi skal også tilbake til Dallas etter hvert for flere stemningsrapporter derfra også. Vi må puste litt mellom slaget her. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

Taylor Swift dunker ut hits jevnt og trutt, som skulle vært verdens enkleste ting. Dette var en av de siste rekka og på light. Og mens hele Norge en slags kollektiv VM-transe, så hører vi litt musikk samtidig her. Dette Foreigner, I Wanna Know What Love Is.

0: Det er, hva blir det nå? Halvannen time, litt mer til kampstart. Norge mot Elfemenskysten. Øystein Røe Larsen i Dallas. Hvordan er stemningen?
1: Det blir 1 time, 40 minutter og 53 sekunder akkurat nå. Og så er det avspark, og er det også derfor det trekker folk ut fra forspill nå? Fordi vi skal bort til stadionet.
2: Nå skal vi gå, vi får ikke lov å gå felles, men vi går.
1: Får ikke lov til å gå felles, hva greier med det?
2: Får ikke lov til å gå fellestog, men vi går allikevel.
1: Hvem er det som bestemmer det?
2: De her i, sikkert politiet her som har sagt ifra.
1: Ja. For de har sett opptak av oss fra andre steder, og når vi ror og synger i tog, da er vi skremmende.
2: Da er vi skremmende.
1: Herlig godt. Nei,
2: det er herlig.
1: God tur bort til stadion, hvordan går det?
2: Jo, det blir 3-1 til Norge.
1: 3-1 til Norge, herlig. God kamp. Stadion er 500 meter unna fra dette enorme forspillet, hvor det er plass til 8000 mennesker. Kanskje et par tusen nordmenn har vært de siste 2-3 timene. Så er spørsmålet, Christian, hvis du og jeg hadde vært på guttetur hit sammen med 3 andre kompiser, hvilken bokstav skulle vi malt på magen din i baris når vi skulle sett på kampen?
0: Oi, godt spørsmål. H for Haaland, eller? Eller hope, ja, H for Haaland og hope.
1: Ja, for det vanligste er jo å male N-O-R-G og E, ja. Sånn at det blir Norge.
0: Ja, det er sant.
1: Men man kan male andre ting også. Det er en gjeng som driver og maler seg og gjør seg klar til kamp her akkurat nå, som

0: har noen utfordringer. Du skal få bli med å løse dem ganske snart.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Bank, bank.
4: Du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Penny. Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Dette P4.
10: P4.
11: P4.
12: Det musikk som får deg god stemning.
1: Lyden av Norge.
9: P4.

0: Øystein Røe Larsen på plass i Dallas, og der er du ikke alene. Det er flust av norske supportere med supporterartikler og maling på brystet.
1: En av de største utfordringene når man skal se fotballkamp i USA og skal gå i baris og male seg på brystet, det er fordelingen av bokstaver. Ja. Hvem skal ha hvilke bokstaver? Ja. Hva skjer hvis en må på do? Da blir det en annen budskap dere sender og så videre. Ja, ja, ja, ja. Og fortell, hvem er dere og hva gjør dere akkurat nå?
2: Vi er en god kompis fra Bergen som nå gjør skaffekamp. Det var lite intern debatt om hvem skulle ha O-en. Den gikk til Victor Møkstad-Grinheim, som har best fysisk anlegg for en O.
1: Hva tenker du han mener, for det er du som har fått O-en. Hva tenker du han mener med best fysisk anlegg?
3: Det er et eller annet med på en måte dynamikken, med bredde og holdt det på å si lengde slash korthet, som gjør at O-en bare egentlig er veldig naturlig for meg da.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener, på en måte.
3: Den var litt ufin.
2: Ja, den var litt ufin fra din side. Det kunne du spart deg for.
3: Ja, det er greit at gutter sier det, men du får ikke lov å si det.
1: Ja. Beklager. Men du får R. Hva får du? Hvilken bokstav får du malt på her nå?
4: Jeg får en R her nå. R, R.
1: Og hvorfor det får du R-en?
4: Jeg tror jeg er eneste gjengen som klarer å si R, for resten skarrer jo så jævlig, så... Vi måtte ha en halving som klarer å uttale den bokstaven, da ble det meg.
1: Veldig bra. N-O-R-G-E. Altså, det er fem bokstaver. Er dere fem venner, eller hva er bakgrunnen her?
4: Du er bare
2: en. Vi er egentlig fire venner, men vi prøver å rekruttere en. Og du, nå har vi en mann her.
1: Så jeg blir E?
2: Ja, du blir E.
1: Ja, men da, for ellers så blir det jo bare Norge, da.
2: Ja, det blir bare Norge. Det blir dårlig. Så vi må ha en til.
1: Ok. Og hva tenker du om Elfenbenskysten i dag?
2: Det tror jeg blir seier til Norge. 4-1. Har vi satt penger på?
3: Såpass?
2: Ja.
3: Vi har allerede bestilt billetter til New York.
1: Brasil på søndag?
2: Vi har allerede bestilt billetter til Miami. Ja.
1: Såpass? Ja, for det er kvarten.
2: Det er kvarten,
1: ja. Ja, ikke sant? Ok, og hva er deres innøvde heiarop som dere skal utføre om få timer, gutter?
5: Da har vi forventet blopp, hva sa det?
1: Heiarop. Heiarop, det er jo...
3: Ro! Ro! Ro!
2: Ja, ja. Noe sånt.
1: Lykke til.
2: Tusen takk.

0: Reser bønna fra nord. Sine Strander med siste nytt. Klokka 17.30.
1: Politiet har gjort flere beslag etter at en mann ble drept på Kløfta i Akershus på morgenen i dag. Kriminalteknikere har gått gjennom boligen der drapet skjedde. En mann siktet, og han fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder Romerikes Blad. Avdøde og siktet er i familie. Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Og mannen som siktet for bildrap etter at en 6 år gammel gutt ble påkjørt og døde i time i Rogaland forrige uke, nå avhørt. Han nekter straffskyld, opplyser politiet til Stavanger Aftenblad. Forsvareren sier mannen i 40-årene mener han ikke var så uaktsom at han har gjort noe straffbart. Donald Trump har tapt i høyesterett, og han kan ikke nekte å gi statsborgerskap til barn som blir født i USA. Allerede første dag som president skrev Trump under på en presidentordre om å nekte barna papirløse og turister statsborgerskap. Men nå har 6 av 9 dommere slått fast at det ulovlig. Ruskevær på vei til Sør-Norge. Det blir regn og vind opp mot sterk kuling fra torsdag, advarer meteorologene, og de ber folk passe på å løse gjenstander. Og det de som bor i vest som kommer til å få mest regn. Ingen fra kongefamilien har reist til Dallas i USA for å se kampen mellom Norge og Elfenbenskysten fra stadion. Og Slottet vil heller ikke svare på hva planen om Norge tar seg videre til åttedelsfinale. De sier til TV 2 at de gjør som landslaget og tar én kamp om gangen.
0: En kamp på gangen, ja. Altså, hadde jeg hatt mulighet, hadde jeg reist til USA sporenstreks, tror jeg. Jeg har litt FOMO, kjenner jeg, her jeg sitter. Hadde vært sinnssykt å vært i Dallas akkurat nå. Skal straks snakke med Morten Scott Jansen, som kommenterer kampen Norge. Elfenbenskysten, da står det helt stille. Her har det kokt. Han kommer inn og får straks. Først cheer. Dette Strong Enough.

0: reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
1: E134 Langgård I Tokke Telemark igjen åpen for trafikk. I Savanger så kø mellom Forus og Auglenshøyden. I Oslo så det også en del trafikk nå. Det for eksempel mellom Helsfyr og Karihaugen står det, mellom Rygge flystasjon nord og Mosseporten, mellom Teisen og Karihaugen, mellom Karihaugen og Skedsmovollen, og også stillegående kø nordgående retning Rygge flystasjon nord til mellom Rygge flystasjon og Kambo. Ser du noe som ikke jeg ser, så tipset serne kodord trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller helst smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
8: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
9: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, ja. Det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: Ja, nå teller vi altså 1 time og 18 minutter til kampstart. Hvis man på veien, Morten Skott, kjører bil eller jobber sent, så kan man altså høre hele kampen her på P4.
1: Det lov å høre hjemme også, altså, hvis man vil det. Det er jo et knep, gammelt knep, å skru av lyden på TV-en også. Og så, ja. Neida, det ble jo kjempegøy her, hørte jeg. Men nå har vi akkurat fått laget da, de som skal starte i årtusenets viktigste fotballkamp, kan vi si. For det var jo 1998, det var den forrige, så det er et nytt årtusen. Og der har det blitt 2 endringer da, i forhold til Senegal-kampen. Det var jo 10 endringer sist, og det behøver vi ikke sammenligne med. Men Markus Holmgren Pedersen, målskoreren jo mot Senegal, første, han får jo da fornyet tillit og spiller på høyrebekken vår. Ellers så har vi da Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem og David Møller-Wolf i bekkerekka. Og i mål så er jo selvfølgelig da Ørjan Hårsjold Nyland. Midtbanen, der også en endring. Martin Ødegaard spiller, det gjør også Sande Berge, men så kommer Patrick Berg inn i stedet for Fredrik Aursnes. Og det tror jeg litt sånn smart knep, for at da har han jo Aursnes spilte jo sist som høyrebekk, og nå kan han egentlig bytte han inn både som høyrebekk og midtbane, hvis han skulle skje et eller annet da, som vi jo selvfølgelig ikke håper. Men det kan jo bli en lang kamp dette her, det kan bli 120 minutter. Det er ikke helt utenkelig at det blir ekstra omganger. Og på topp da, der har vi selvfølgelig de supertrioen vår der, Alexander Sørloth, Braut Haaland og Antonio Nusa.
0: Så, det er ikke noe, noe B-lag jeg stolte setter ut på her.
1: Nei, og så møter vi jo tøffe motstander da, Diomande, Pepe, Boni, og så har de jo, ja, de har jo superklassespillere disse fra Elfemedskysten også, så det meget bra. Han sier at de er så tøffe, fysisk tøffe.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke noen små gutter vi sender ut på stort sett da.
0: Det er ikke det heller, men går det til straffesparkkonkurranse, så skal du være tøff i huet også da. Hvordan tror vi gjør det der da? Altså, Strand Larsen bommet sist, det var ikke noe imponerende straffespark det.
1: Nei, det var...
0: Er vi sterke nok i huet?
1: Ja, jeg vet at de har jo en mentaltrener med seg, og de har trent med han nå på det siste som Stålvel sa akkurat om det. Det er liksom det der å skru kneppe et par hakk bare, altså 1% ekstra, så det kan være nok til om ballen går inn eller ut, rett og slett der. Og så har vi et lite våpen opp bakhånd, Sander Tangvik, som er vår tredjekeeper, som er eneste som ikke har spilt i troppen. Han er ekspert på å redde straffer. En av Europas beste, faktisk. Så vi får se da. Kanskje det blir bare spekulasjoner, selvfølgelig. Men vi gleder oss videre til kamp. Nå er hvor lenge er det nå? 1 time og 16 minutter.
0: Ja, tør du spå et resultat til slutt her?
1: Jeg tror, jeg har trua i dag, jeg. 3-2.
0: 3-2 til Norge. Ja.
2: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Russingen heter Bjørn Eidsvåg.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090-09. Ris Gjelder så langt lagret rekker.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
11: Ja, straffe!
12: Åh, soleklar.
11: Ja.
12: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Hæ, nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Den lagt på straffemerket.
11: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
11: Ja, da
12: Men ta så følg med nå.
11: Ja.

0: Da er klokka blitt 6, og P4-nyhetene får du av Mona Tiller.
1: Og det er nå bare en time igjen til en av de aller viktigste, om ikke den viktigste norske fotballkampen på 28 år. Hele Norge dirrer av spenning før 16-delsfinalen mellom Norge og Elfenbenskysten, og der det hele skal skje på Dallas Stadium i USA. Der kan jeg altså tenke meg at det virkelig dirrer nå, reporter Øystein Rød Larsen.
2: Alt for Norge! Offrer alt!
3: Her er allsang!
2: Om vi må!
3: For nå er det klart for VM-fest!
2: Vi er!
3: Hva er vi?
2: Røde, hvite, blå!
3: I Cowboy Domen i Dallas i Texas, hvor det er avspark om 59 minutter altså. Og Heike, du har satt deg på en av de forreste radene på Norges felt allerede. Hvordan er det å være her nå?
4: Ja, det er helt nydelig å være i Dallas. Det er flott aircondition her inne. Og vi kom inn, gikk inn tidlig bare for at det er så varmt ute.
3: Det er plass til 70 000 mennesker her. Hvordan er det å se oppover den fjellveggen av mennesker og nordmenn bak deg?
4: Altså, her skal det bli helt rødt i svingen i dag, og det kommer til å bli enormt. Jeg har vært i Boston og New York også. Litt færre nordmenn her, men det kommer til å bli like bra.
3: Det kommer til å bli trøkk avspark altså klokka 7, men på Ullevål stadion og til Rognstad. Hvordan er det der?
5: Ja, som man kanskje hører, så er jo stemningen her på Ullevål også helt ellevild. Det har virkelig tatt seg opp den siste timen. Norske klassikere er jo spilt med et øredøvende volum over høyttaleranlegget her. Og for kort tid siden så ble det jo også spilt litt samba-musikk. Det er jo Brasil som venter i en eventuell åttedelsfinale. Fortsatt så strømmer det inn tusenvis av fans her. Før etter slutt fullsatt Ullevål vil være et faktum med 32.500 norske fans på plass. Folk er jo rett og slett skikkelig gira, det er jo godt og varmt, rundt 23-24 grader. Og ølføringen, den er høy, de norske flaggene vaier i vinden. Og når det kommer til selve kampen da, som er jo mot et veldig godt og fysisk Elfenbenskysten, så har den norske fansen skikkelig troa på at det blir seier.
6: Det skulle ikke vært noe annet sted i verden enn her, altså.
5: Hvilke forventninger har du til kampen?
6: Nei, det blir 7-1 til Norge, og så er det videre fra Brasil, og så er det hele veien.
7: Jeg håper vi vinner og at vi kan dra ned i byen og ha det kjempegøy, sånn som da vi slo Brasil. Tror jeg tippet på 2-1 til Norge.
5: Hvilke forventninger har dere til kampen da?
8: Mange mål, helst til Norge.
1: Ja, la oss virkelig håpe det. Og denne fotballfeberen, den gjør at folk nå tømmer turistbutikker for røde t-skjorter. Det er vanskelig å få tak i landslagsdrakter da det er utsolgt flere steder. Og det merkes blant annet på suvenirbutikker på Lillehammer.
9: Dette er det vi har.
10: En caps?
9: En caps.
10: Med vikinghorn på?
9: Ja.
10: T-skjorter, capser, pins, ja, alt med Norges flagge på har blitt hamstret av ivrige Norges-supportere.
9: Vi har ikke greid å skaffe nok. Bedre kan det ikke bli.
10: Og at supportere skulle hamstre av suvenirbutikken kom som en veldig stor overraskelse.
9: Eller jeg var ikke forberedt på så stort, nei. Det var jeg ikke. Da hadde jeg kjøpt inn mer.
10: Og skal du ha noe med Norges flagge på før kveldens match, ja, da er du kanskje litt i siste liten ifølge Kristensen.
9: Og nå får vi ikke tak i mer før i august.
10: Det er litt sent.
9: Veldig sent.
1: Det sa butikksjef Tore Kristensen til reporter Marie Nyrud. Og nå er det virkelig ikke lenge igjen til avspark, Jonas.
0: Nei, dette har vi drømt om i 28 år. Norge skal endelig spille en sluttspillkamp i fotball-VM. Hvert spark på ballen hører du her på P4, og vi lader opp til kampstart den neste timen. Vår kommentator Morten Skott Jansen er på plass etter Meredith Brooks.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Jonas Bernstein.
1: Og det bare cirka 53 minutter da, til Norge møter Elfenbenskysten i fotball-VMs åttedelsfinale. Møter da dette laget i Dallas, Texas. Morten Scott Jansen.
2: Ja, nå nærmer det seg. Jeg har litt puls her nå, må jeg innrømme det. Altså. Det ikke hvilepuls nå, men det jo greit, er det ikke det?
1: Jo da, det er lov å ha litt, lov å ha litt ekstra på måleren i dag.
2: Ja, jeg synes det, og det blir spennende dette her. Det er jo, og Ståle har jo advart mot det på forhånd også, at det et meget tøft fysisk lag, som han kaller det. Bookmakerne mener jo liksom at det sånn 60, kanskje det opp noen til med opp i 70% sjanse for at Norge skal slå Elfenbenskysten, men ja, det skal spilles først, og dommeren skal blåse, og køpp er køpp, og alle andre klisjéer som vi kan vente på. Nå fikk vi jo lagoppstillingen da, for en liten halvtime siden, og der gjør han altså da i forhold til Senegal-kampen da, to endringer, altså dessverre så jo Ryerson ute som vi vet, innenfor han kommer da Markus Holmgren Pedersen, der hadde jo også Fredrik Aursnes vært et alternativ, og så velger han nå å hvile Aursnes fra start, han spilte jo hele matchen mot Frankrike, og i stedet så setter han da Patrick Berg på hans plass, for å si det sånn, på midtbanen, og Patrick Berg har jo også spilt en meget bra kamper så langt i dette VM. Så det de to endringene vi gjør i forhold til Senegal-matchen. På topp har vi Sørloth, Haaland og Nusa, så det borger jo for at det skal bli bra. Også litt overraskende kanskje, i hvert fall for de som følger med Premier League, Amad Diallo, eller Amad som han bare stort sett kaller seg, Manchester United-spilleren, han sitter på benken fra start fra Elfenbenskysten i dag, så ikke vet jeg hva det betyr. Han jo vanligvis en driblefant som vi kunne få kjørt oss mot, mens da denne Diomande, som de mange snakker om fra Leipzig, som jo spiller sammen med Nusa, han jo også da på banen og fra start mot lagkompisen sin. Det blir spennende da, Jonas. Skal vi høre litt kanskje hva Ståle sier også før matchen?
1: Ja, det kan vi gjøre. Altså, han snakker jo da om at liksom stemningen i troppen god, at de nå selvfølgelig klare til kamp.
3: Vi er godt forberedt. Vi har fått gjort det vi skal. Gutta glade. De spilte foræder i går til stor jubel. Humøret på topp. Fysikken bør være på topp. Mentalt virkelig sterke og gleder seg til å spille. Så vi har ingen unnskyldninger. Vi er så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så er vi så godt forberedt som vi kan være. Minus Julian.
1: Ja, minus Julian, sier han, men altså, de så godt forberedt som de kan være, ingen unnskyldninger, men Elfenbenskysten ikke noe dårlig lag, altså.
2: Nei, absolutt ikke, men så har vi da fått hvilt da, alle de beste spillerne våre mye lenger enn det Elfenbenskysten har gjort, da. Så vi får jo ta med oss det også, og så spiller vi jo da i et norsk sommertemperatur i dag, i og med at det inne i denne svære hallen, så her det mye, mange ting som også peker eller taler til vår fordel her, så det blir spennende, men jeg egentlig litt forberedt på at dette fort kan bli en match som fort går til ekstra omganger, og nå har jo flere kamper allerede gått til straffe også, ikke minst da Nederland som ble slått ut av Marokko i går, og i natt, og Tyskland dagen før det, så her jo muligheter for noen overraskelser.
1: Vi forberedt på alt vi, ja. Utover kvelden her, ettermiddagen og kvelden her på P4. Vi tar turen også til Dallas, der det skjer straks etter Luis Capaldi.

0: Louis Capaldi her på P4. Vi tar turen til Texas, Dallas. Der reporter Øystein Rød Larsen. I det som jeg skjønner rett og slett stekende sol, Øystein.
1: Ja, det 32 grader i skyggen akkurat nå. Da det gått over 40 i sola her hvor jeg står. I det der nøyaktig 45 minutter til avspark. Og her det i grenseland for varmt, Finn.
2: Ja, det litt for varmt her ute. Jeg gleder meg til å komme inn og bli kjølet ned litt, ja.
1: Straks så skal vi kjenne på kontrasten ved å gå på direkten inn her i den airconditioned stadionen. Men vi diskuterer av alle ting, så står vi her og diskuterer rumpetaske eller

0: bli med nå, Nå skal vi gå inn her i dette som omtales som Cowboy-katedralen. Det er plass til 70 000 mennesker, og mange, hvor mange tusen av de er norske i dag, tror du, Finn?
1: Etter festingen som vi har holdt på i hele de siste tre timene, så er det ganske mange, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også, og bak det ene målet så sitter en svær Norge-delegasjon allerede, som har fått seg billetter og som er klare til å ro. Og nå skal vi kjenne, kjenn nå, for nå går vi inn. Fortell hva som skjer med kroppen din.
1: Kroppen, det som har kommet til Norge. Det blir kjølig.
0: Ja, for her er det altså, dette er en fascinerende stadion. Det er et enormt tak over. Det er så høyt at man kunne fått plass til frihetsgudinnen under her. Og så er det enorme kjølesystemer, aircondition. Så nå gikk vi akkurat fra 35 grader til 20 grader.
1: Og det er en av grunnene at de skulle ikke ha hydration break.
0: Ja.
1: Det trenger de ikke her, for det er deilig og kjølig å spille fotball.
0: Men det kommer til å bli det, da kan vi gå og tisse for oss med dårlig blære, og det setter jeg pris på.
1: Ja, jeg tror det er mer at Fox får mer penger for reklame.
0: Ja, det kan også hende. Finn, nå er det snart avspark. Vi er 42 minutter og 40 sekunder unna, og hvordan kommer det til å gå til slutt?
1: Vi kommer til å vinne, men det er litt viktigere. Jeg må gå og kjøpe et par pils for å få meg sete.
0: Det er kjempeviktig.
1: Det er viktig å ha pils før det går ned. Og du må kjøpe to i gangen, for du har ikke tid å gå tilbake.
0: Ja, veldig bra, Roald. God kamp, Heia Norge!
1: There you go!

0: Ja, det blir fotballfest garantert i USA, og det blir også det på Ullevål i kveld. Reporter Jakob Wessel Hildrum har møtt mannen bak låta Alt for Norge, og den skal spilles live på Ullevål stadion foran de 30 000 som skal se kampen der.
1: Ja, nå skal vi i Alt for Norge. Det blir ordentlig rock'n'roll på Ullevål. Fullsatt stadion, og ja, det blir gøy.
2: Det blir allsang å regne med.
1: Det blir garantert, så jeg ser frem til det. Det blir veldig, veldig spennende å se hvordan det går i kveld. Det er jo fotballen det handler om her nå, så vi elsker jo at Norge er i VM, så vi må bare kjøre på, som vi sier. Ja.
2: Alt for Norge har jo vært synonymt med landslaget siden 1994, er det vel? Hadde du trodd at den skulle leve så lenge?
1: Nei, det er jo 32 år siden vi var i studio da, cirka. Ja, det er jo en ære. Den gangen så visste jeg ikke det, så da var jeg bare oppsatt på å drive med rock'n'roll og skulle ut i verden og conquer the world.
0: Og Alt for Norge får du straks her på P4 med høydepunkter fra seieren over sendingen. Ordentlig VM-sending, VM-stemning, straks her på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5. Og lavpriskjeden Kiwi.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no. Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: Det er sånn så godt humør, da.
12: P4.
14: Lyden av Norge.
15: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det er 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.

Sørloth tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det også 2-0 til Norge over Senegal.

0: klart. Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Og vi håper vi får flere høydepunkter å glede oss over i kveldens kamp i hovedstaden. Så det fotballfeber, og da jeg kjørte til jobb i dag, da var det 3 timer før kampstart, så jeg flere tilskuere med skjerf og drakter på vei til Ullevål stadion, der du befinner deg, reporter Otto Rongstad. Sa meg, du ikke alene der, du det?
2: Langt ifra alene. Det jo ventet opp mot 32.500 mennesker i dag. Jeg tror Ullevål nesten aldri har vært så full som det i dag. Faktisk mot Frankrike var det 2.500 fler, men altså stemningen her jo helt enorm. Folk foran meg, rett foran meg her nå, går jo som sill i tønne, enten til ølbaren og skal ha seg noe godt å drikke, eller på vei ut på toalettet, for nå det ikke lenge igjen til kampstart. Folk jo i kjempegod stemning, og en av de 32.500 menneskene som har møtt opp her i dag, det Gabriel. Hvordan har du lyst til å beskrive stemningen på Ullevål på en dag som denne?
3: Jeg tror jo at det her ble et av i hvert fall årets høydepunkt. 2026, et av de store høydepunktene i år, men jeg tror også det blir kanskje et av Norges fotballshistories største kvelder. I hvert fall med det været her, samlet, hva da, de sa det akkurat, 32.000. Det helt crazy.
2: Og, altså, det jo veldig godt og varmt her nå. Vi står ute i solen her. Det jo en oppå 27-28 grader. Har du husket å drikke nok vann? Har du gått hydrert før kampen går av sablen her?
3: Jeg prøver å følge kampen og ta hydration breaks, egentlig mest. Men jeg pleier å glemme å drikke vann, da, egentlig. Så jeg skal prøve å huske på det.
2: Ja, det viktig å huske på. Du har 2 muligheter, en i første og en i andre omgang. Men dette her jo en tøff kamp, et veldig godt elfenbenskysten lag, godt og fysisk, god blanding av rutinerte og unge spennende spillere. Hvordan tror du det går for Norges del i kveld?
3: Nei, meg og kompisen mine, vi liker å bette litt da. Og jeg personlig har lagt inn 3 fine bets. Det 2-1 til Norge, 3-1 til Norge og 4-2 til Norge. Så en av de går inn, da.
2: Ja, vi får satse på at en av de går inn. Nå det jo faktisk under en halvtime før det smeller i Dallas, og ja, kanskje en av Norges historiens aller viktigste fotballkamper går av stablen.
1: Ja, vi gleder oss. Takk skal du ha, Otto Rongstad, direkte da, fra Ullevål stadion, med fotballfest og over 30.000 som skal se kampen.

0: Og vi håper selvfølgelig at Norge blir ustoppelig når de møter Elfenbenskysten under en halvtime til kampstart. Tilbake til vår reporter Øystein Røe Larsen på det vi må kunne kalle en av VMs mest mektige stadioner antagelig.
1: 70 000 mennesker det plass til. Det sidetribuner så bratte som fjellsider. Det som å bestige Besseggen hvis du skal opp til toppen her. Og det altså sånn at Frihetsgudinnen hadde fått plass stående her inne under taket. Og her det deilig airconditioned og klart for kamp i 22 grader omtrent. Det 24 minutter og 30 sekunder til avspark nå. Norge-gutta går av banen akkurat nå etter oppvarming. Et nydelig kremmerhus fra Jørgen Strand Larsen som han akkurat satt inn her. A-laget har gått av først. Litt sånn småsvette, men ser happy og glad ut. Braut Haaland i front der. Med ganske basic oppvarming. Løper fram og tilbake, skyter litt. Og så de klare. En som klar, en som meget klar, det artist, musikkartist Chris Holsten. Han møtte jeg for en liten time siden, og han i kjempeform.
2: Nei, altså, jeg tror ikke jeg kjent på en større glede, faktisk, enn vi kjenner her nå. Det morgenen i Dallas, og nå tror jeg det skal ros inn på her også. Det helt gåsutstemning, altså.
1: Det med utslagsrunden at man vet ikke på forhånd hvor Norge kommer til å spille, eller om vi kommer til å spille. Så hvordan har du fått kastet deg rundt og ordnet dette?
2: Nei, altså, jeg kjente etter Senegal-kampen på at sånn, shit, dette her må vi faktisk oppleve. Altså, jeg kjente på en misunnelse for alle som var her nede, og endte med at vi bestilte flybilletter både til New York og til Dallas. Fordi etter Senegal-kampen viste at det ble en 16-ers uansett, på en måte. Så det ble en full helgardering. Og så måtte vi bare kanslere en av dem etter Frankrike-kampen. Men jeg synes det fett. Jeg har ikke vært i Dallas for heller, så det gøy å oppleve litt cowboy og litt cowboyatter og norske drakter-komboer.
1: Du jo en mann med en fortid som har spilt med A-laget på Lillestrøm blant annet, og nesten var der oppe. En del av deg som tenker at fader skulle heller vært inne i garderoben til Norge der nå, ikke sitte her og tatt en pils og rodd?
2: Ja, det klart. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg savner fotballen ekstra mye når man her. Altså, nå glemmer jeg helt at jeg driver musikk og bare i den bobla her, men det noe vakkert å henge blant supporterne her, og den stemningen de lager her nede i... Vi på andre siden av jordkloden her. Vi har jo tatt over VM litt, med både roing og den stemningen vi nordmenn har. Vi skal ta igjen for 28 år, og det merker man, og det er vakkert.
1: Når kommer VM-låt fra Chris Holsten?
2: Ja, det det da.
1: Ro, hjerte, ro.
2: Ro, hjerte, ro. Bare slå den her rød-hvit-blå.
1: Der har du den.
2: Der har vi den her.
1: Du har ikke vært inne på tanken.
2: Nei, vet du hva? Jeg synes det vanskelig skummelt å drive og rime på Haaland og Ødegård og sånn. Altså, jeg synes de beste fotballlåtene de som ikke handler om fotball, ofte You Never Walk Alone, eller som handler om noe større og sånne ting. Men nei, jeg får la disse holde på med disse andre. De kan lage VM-låter, så kan jeg bare være supporter akkurat i sommeren. Så kan vi se om 4 år, eller 2.
1: Og da skal du ro og hoppe sånn som man gjør her inne i Dallas akkurat nå. Kos deg, Chris Holsten.
2: Takk for det, ligge måte.

0: Ja, det er snarere 20 minutter nå til avspark Norge Elfenbenskysten og inne på Facebook, der heter vi Lyden av Norge. Der har vår reporter Øystein lagt ut en konkurranse. Du kan være med og tippe resultatet av kveldens kamp. Trykk deg inn på konkurransen og skriv resultatet og være med i trekningen om en landslagstrøye. De som har vært så populære den siste tiden kan bli din hvis du tipper riktig resultat. Og hvis du skal høre kampen på P4 i dag, så send gjerne en melding, start den med VM og send den til 1904 og send hvor du skal følge kampen i kveld.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller hva sier du, Bernt?
7: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
6: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: Miley Cyrus her på P4. Ja, nå er det ikke lenge igjen, Øystein Røe Larsen. Du er vel rett bak målet der all spenningen skal skje på stadionet I Dallas.
1: Jeg kunne lukte svetten til Ørjan Hårsholm Nyland da han akkurat gikk av banen her etter oppvarming. Keeperen litt så svett faktisk at det dryppet svette fra nesegrevet hans da han forsvant ut til litt vann og en liten pep-talk fra Ståle Solbakken. Her på Dallas Stadium, Cowboy-katedralen som den kalles. Jeg står 3 meter bak dørlinja til det som I utgangspunktet blir Norges side I første omgang. I ryggen så har de I så fall tusenvis, jeg vil anslå 10.000 nordmenn bak seg I den ene svingen, som du hører nå. Her det megatrøkk, og det var jo stor usikkerhet I forkant hvor mange nordmenn som egentlig ville komme seg til Dallas all den tid de 3 første kampene kunne man jo bukke og vite om I lang tid I forveien, mens nå var det mer bingo, men her har nordmennene møtt opp, og det virker faktisk som det minst like mange som det var I Boston, på Norge-Irak for eksempel, hvor jeg også var. Så her det trøkk, det helt sikkert, selv om det noen nordmenn som forkledd, eller amerikanere som forkledd som nordmenn, som har fått seg norske drakter også. Og nå det decibel-måling her på stadion, 104 decibel vises det på den enorme storskjermen, 2100 tommer. Er denne TV-skjermen, og det vel litt større enn TV-en du har hjemme, Morten Scott Jansen?
2: Ja, litt større enn kommentatorskjermen, ja, så den det, så misunner dere den, for å si det sånn, misunner dere den I forhold til storskjermen på Ullevål også. Men vi klare, det klart til kampstart, vi har altså gjort 2 bytter da, Markus Holmgren Pedersen inn for Skade Ryerson, som riktig nok varmer opp nå, så det går I hvert fall fremover med han da, så vi får håpe at han kan bli med I neste match. Og så kommer også da Patrick Berg inn på midtbanen I stedet for Fredrik Aursnes, som en sånn super innbytter som vi kan få inn her. Etter hvert. Vi klare, vi spente. Vi tror det blir en tøff og spennende og jevn kamp. Kanskje blir det ekstra omganger. Hva tror Ullevål stadion? Jeg har sett noen bilder derfra også, Otto Rongstad. Der det også god trøkk nå.
3: Ja, jeg håper jo at linja grei da. Det jo helt vanvittig mye mennesker her. Folk går jo som sill I tønne for å finne plassene sine nå når de nærmer seg kampen. Det har jo vært kjempestemning på Ullevål I dag. Folk allerede og begynner på skille.
2: Ja, gode tabel.
3: Og nå
2: Litt dårlig forbindelse på deg når 30 000 skal sende snapper og holde på Ullevål. Da sliter vi litt med forbindelsen der, men vi har forbindelse til Dallas, vi har forbindelse til kommentatorplass, og vi klare for kamp, Jonas. Det betyr bare, hva det nå? 10 ja. Minutter.
0: 10 minutter akkurat.
2: 9.45 faktisk.
0: Ja, fy fader. Ja. Vi straks klare her på P4. Hvert eneste spark på ballen får du veldig straks. Lagene på vei inn på banen.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Morten Scott Jansen.
1: Da vi på plass på stadion, det vil si det alle de norske spillerne også. Der har de samlet seg rundt dette svære FIFA-seilet som ligger i midten, FIFA World Cup 2026. Et gigantisk norsk flagg og et gigantisk elfenbenskysten flagg ligger ute på mattene. Og nå blir det nasjonalsangene, så nå skal vi få med oss de. Det jo da elfenbenskysten som hjemmelag her i dag, og Norge bortelag, og det elfenbenskysten som vi hører først.

bra trykk også fra Elfenbenskystens supportere. Og nå foreslår jeg at du reiser opp hvis du har mulighet til det og blir med og synger alt for, ikke alt for Norge, men ja, vi elsker når vi nå får den over stadion her i Dallas.

0: fantastisk stemning. Jeg fikk gåsehud. Øystein Rød Larsen på indre bane. Det regner med at du fikk gå nå.
1: Ja, det et enormt trøkk her, og så til og med en tåre I øyekroken på flere norske supporter rett bak meg her. Det vikinghjelmer, blandet med lange sånne blonde musefletter på godt voksne menn, og ølmage, og tårer. Det sånn det skal være. Nå vi I slutspill for første gang siden 1998.
0: Ja, jeg var jo der ja, da, den gangen og fulgte den. Det, ja. Det var spennende kamper den gangen, og ikke minst selvfølgelig når vi slo Brasil. Og så var det jo ikke like gøy mot Italia da, når vi røyket ut I det oppgjøret der. Men nå har vi trua, Erling Braut Haaland fører han og leder han de norske gutta sammen med Martin Ødegaard. De inne og hilser på dommerkvartetten. Og vi skal hilse på nyhetsavdelingen her på P4. Så skal vi få med oss siste nytt før vi klare med kampstart. Om nøyaktig nå 3 minutter, Jonas.
2: Det skal vi straks nyheter om et minuts tid. Du kan jo spørre Øystein da, og så beskriv litt på en måte nerven da, i stadion her nå, når det liksom, når skjer det om 3 minutter?
1: Altså den mest interessante observasjonen når jeg så nærme som de norske landslagsspillerne som jeg aldri har vært før, så det at Sander Berge altså ekstremt høy. Han jo like bredt som, like høy som Erling Brauten. Så det kanskje det mest interessante herfra til nå, synes jeg. I tillegg til altså at det en så enorm gjeng på tribunene, som og gjette jeg bare helt vild på 10 000 mennesker, omtrent som det har vært I Boston og New York, men det et voldsomt trøkk bak det som kommer til å bli det norske målet da I første omgang, så da spiller de norske gutta med sine supportere I ryggen.
2: Ja, det herlig. Noen følger også dette på radioen. Siste del av biltur fra Billund til Karmøy skal nytes med storkamp og anlegget til stor glede for alle I bilen. Dette ror vi I mål. Send meldinger til oss her I P4. Start den med VM, så sender du den til 1904. Og nå skal vi få en nyhetsoppdatering. 7:02. Her Mona Tiller.
3: Mannen som siktet for et drap på Kløfta har forklart seg I avhør, men har så langt ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, det sier mannens forsvarer til NRK. Mannen ble drapsiktet etter et mistenkelig dødsfall I dag tidlig. Den drapsiktede og den avdøde mannen ifølge politiet I familie, men politiet vil ikke si noe om hva slags relasjon de har eller hvor gamle de Og fotballfeberen det gjør at folk nå tømmer turistbutikker for røde t-skjorter. Det vanskelig å få tak I landslagsdrakter da det utsolgt flere steder, og det merkes blant annet på suvenirbutikker på Lillehammer.
4: Dette det vi har igjen.
5: En caps?
4: En caps.
5: Med vikinghorn på?
4: Ja.
5: T-skjorter, capser, pins, ja alt med Norges flagge på har blitt hamstret av ivrige Norges supportere.
4: Vi har ikke greid å skaffe nok, bedre kan det ikke bli.
5: Og at supportere skulle hamstre av suvenirbutikken kom som en veldig stor overraskelse.
4: Eller jeg var ikke forberedt på så stort, nei. Det var jeg ikke. Da hadde jeg kjøpt inn mer.
5: Og skal du ha noe med Norges flagge på før kveldens match, ja da du kanskje litt I siste liten ifølge Kristensen.
4: Og nå får vi ikke tak I mer før I august.
5: Det litt sent.
4: Veldig sent.
3: Det sa butikksjef Tore Kristensen til reporter Marie Nyru. Og 45 minutter før avspark mellom Norge og Elfenbenskysten så sluttet bettingsiden til Norsk Tipping å fungere, det melder flere medier nå. Norsk Tipping bekrefter at de har problemer med innlogging og betaling og at de jobber på spreng for å løse problemet. Men nå det like før avspark I Dallas, Morten.
0: Ja da, nå vi klare vi for avspark. Ståle Solbakken har gjort puster tungt her på sidelinja, men gjør seg nå I hvert fall klar. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard også pepper gutta I denne sirkelen som de alltid har rett før avspark. Og det klart nå Norge I helhvite drakter. Første matchen I VM vi spiller med hvitt I dag. Det jo den, vi spilte vel mot det når vi hadde treningskampen mot Marokko I forkant av mesterskapet. Det Nusa, det Ødegaard og selvfølgelig fullt fokus på alle våre spillere. Så Diomando da, som det store navnet. På da Elfenbenkysten, denne lagkammeraten til Nusa, spiller jo til daglig sammen I Leipzig, hvor de herjer på hver sin kant. Så får vi se hvordan det blir I dag. Det Elfenbenkysten som har hatt avsparket, og de drar I gang, slår som regel bare tilbake og langt, og så blir det et innkast for Norge, hvor de da legger seg med dette høye presset. Dette jo en del av den moderne fotballen som det har blitt etter hvert nå. At man slår hele ballen ut, og så legger man press på laget som forsvarer seg da inne på langt inne på egen banehalvdel. Patrick Berg spiller lang ball oppover for Norge. Den når ikke til Haaland. Sande Berge der og nikker også mot Haaland. Og så får Nusa tak I den. Kommer nå ute på siden si på venstre kanten og utfordrer bekken der. Det Norge I helhvit også, og så det da Elfenbenskysten I oransje drakter I dag. Elefantene kaller man dem jo da naturlig nok med det navnet på landet med elfenben. Norge får et kast her nå, på høyde med 16-meteren ute på vår venstre side. David Møller-Wolfe ute og henter den. Solide kamper så langt I mesterskapet når han har spilt Møller-Wolfe. Og så vi helt tilbake da I forsvarsrekka vår hos Ayer og Heggen da, de to midtstopperne våre som også har blitt et meget bra par. Fin ball framover nå mot Wolfe, men den blir litt for lang og Elfenbenskysten får kontroll på dette. Og så vinner vi ballen tilbake, det bra andre press her fra Norge. Sande Berge lusker rundt ut på her. Jeg ser rare nummerne våre. Jeg ser jo nesten ut som Sande Berge løper rundt med en X på ryggen, Øystein, der ute. Hvis du ser litt sånn på avsen.
1: Norrønt åttetall.
0: Ikke sant?
1: Norrønt åttetall, ja.
0: Men det ser egentlig ut som en stor X, sånn på avstand. Ja. Men nok om det. Vi har kontroll på ballen. Vi har passert halvannet spilt minutt av denne 16-dels-finalen da. Og du har jo beskrevet klima flere ganger, par 20 varmegrader, men likevel så koker det vel litt inn I der.
1: Ja, foreløpig ingen roing eller noe enorme utbrudd fra publikum, selv om Ørjan Nyland strakk begge hendene opp I været mot de norske supporterne bak mål og fikk litt ekstra jubel rett før avspark her, så det tydelig at de norske supporterne påskrudd.
0: Heggem har ballen, spiller over, får med seg Ayer nå. Vi inne på norsk banehalvdel, så kommer ballen opp mot Sørloth, og da har Holmgren Pedersen startet løpet, kommer helt ned mot dørlinja, får lagt inn der, mot Haaland, så nikker, og så det litt klabb og bab, men de får klarert der dagens motstandere, Elfenbenskysten, og får slått ut, og det blir et innkast for Norge på høyde med 16 meter. Ja da, nå hører vi Norge ropende gjaller utover stadion her. Martin Ødegaard nede og hjelper Holmgren Pedersen. Sørloth der. Martin I sin vante posisjon, men så går Holmgren Pedersen I offside. Og da blir det selvfølgelig da en stopp I spill her. Ja, det var en sjanse her nå, I hvert fall for Haaland. Han får liksom ikke helt dreis på den nikken. Og så går den bare rett på en forsvarsspiller. Og så norsk kast igjen, litt inne på... motstanderens banehalvdel. Det Holmgren Pedersen som vi har lært at det ikke bare Norge, han ikke Norges nordligste spiller, men han Norges nordligste VM-spiller I hvert fall, kanskje verdens nordligste VM-spiller. Han jo født I Hammerfest da, Holmgren Pedersen, som skåret dette viktige åpningsmålet etter at han kom inn som innbytte for Ryerson I matchen mot Senegal. Det Heggen nå som har ballen, driver han framover, så ombestemmer han seg litt og tar med seg ballen via kaptein Ødegaard. Han slår langt mot Haaland, men den når ikke fram, og så legger vi press på videre her. Både Sørloth og flere presser der, og vi får presset oss til et innkast, omtrent på 20 meter. Han kaster kjapt Ødegaard, og så vi tilbake igjen I forsvarsrekka vår, innom Sande Berge, innom kaptein Martin. Og så... blir det brudd der. Det full fart nå fra Elfenbenskysten som setter fart på venstre kanten. Her blir vi satt under press med en gang, og så kommer vi, det vel Sande Berge som, det Ayer selvfølgelig som nede og takler realt der på Bonnie, som en av de store stjernene også hos Elfenbenskysten. Så ballen går via hans bein og ut til et utspark fra Ørjan Årskjold Nyland. Vi kan ta med oss og ta turen til Ullevål også, Otto.
6: Ja, vi gjør det. Det jo, altså, her det jo kjempestemning. Nå har folk fått satt seg da. De gikk jo litt sånn hvileløst rundt der før kampstart. Var jo selvfølgelig veldig spente. Ikke rart det, når det jo en av de aller største kampene I norsk fotballhistorie. Men de virkelig med her på Ullevål. Altså, det trampeklapp, og det blitt et forsøk på noe roing allerede etter bare 5 minutter spilt. Så Ullevål-fansen, de er med. Altså, det ordentlig folkefest. Det jo godt og varmt, og fullsatt Ullevål med 35 000 nesten, og ja, nei, de følger med og er spente som alle oss andre.
0: Ja, Ja, det er spennende, og forløpig så det jo så jevnt som vi trodde at det skulle bli også. Vi har jo regnet med at dette blir en tøff batalje. Vi har jo hele tiden alvart mot at de er fysisk sterke, disse spillerne fra Elfenbenskysten. Og det jo våre også, så sånn sett så står vi jo bra til hverandre. Men de kan jo komme raskt da, sånn som de gjorde her i stad, og det kan jo vi også når vi kan veksle litt når de må spille oss igjennom, og ikke minst så slå langt. Og så kommer det på sånne løp som vi gjør nå med Holmgren Pedersen ute på høyre kanten. Han setter full fart han, uten noe som helst restriksjoner. Tar med seg kaptein Martin, og så mister han ballen, men han jager den videre, og vi, ja, det blir et innkast for de oransje her i dag. Ja da, det passert straks 6 minutter på klokka. 0-0 altså mellom Norge og Elfenbenskysten i denne 16-delsfinalen som det har blitt da i VM. I og med at det har blitt med så mange lag, så er det jo 32 lag da som har forløpig videre. Og så har det vært en del skreller da, Jonas, skal vi se det, når både Nederland og Tyskland allerede ute av VM.
2: Jeg har tenkt det, og begge på straffer da, det jo også et tema i dag selvfølgelig, og de skal jo være godt forberedt, men det jo umulig, en umulig situasjon å trene på om det skulle gå så langt, men ja, Norge fortsatt med videre, og en del av de store lagene ute allerede, som du sier.
0: Ja, det blir spennende å se også utover kvelden hvordan dette her ender. Vi har selvfølgelig trent på straffespark også de norske spillerne. Vi har med en mentaltrener også inne i dette støtteapparatet til Ståle Solbakken. Og han har selvfølgelig vært involvert i dette når de har trent på straffespark. Og så det Heggemær som gir ut et innkast som Kessi skal ha kapteinen til Elfenben. Kysten skal ta. Og han jo en av de store stjernene på dette laget, spiller i Saudi-Arabia til hverdags. Men jo selvfølgelig en godt etablert stjerne. Så kommer de inn og får lagt inn fra sin høyre side. Der prøver deres spiller nummer 11 å komme høyt, men det klarer han ikke. Det selvfølgelig da Jan Diomande, kameraten til Nusa. Han treffer ikke ordentlig på den nikken der, heldigvis får vi bare da si. De etablerer seg nå, prøver å spille gjennom i midten, der det trangt heldigvis. Og så kommer de ut på venstre siden, så står de inn på nytt. Der David Mulle-Wolfe og nikker ballen vekk. Og så prøver de på nytt ute fra siden nå. Pepe ute på høyre kanten for de oransje. De spiller tilbake, Kessi også med her. Pepe også en verdensstjerne, spiller jo for Villarreal i Spania. Så kommer han i noe nytt, prøver seg mot Wolfe, og så det Heggem som bra der og klarerer foran Nyland i det norske målet og får slått ut til en corner for da Elfenbenskysten. Her har vi, det virker jo som vi tross alt har god kontroll der. Men ja, farlig med dødballsituasjoner imot, så da det selvfølgelig også Elfenbenskysten gode. Her ser vi pappa Haaland sammen med denne tidligere toppdommeren. Det vel også Måseide som sitter der bak Lise Klavenes blant annet, vår fotballpresident som satt på ærestribunen her. Eller VIP-tribunen om du vil. Stiller seg opp med noen spillere foran Nyland. Så det sperretrekket som har blitt så mye av i fotball. PP slår corneren, og så går den over alt og alle, og ut til utspark fra Ørjan Hårsholm Nyland. Ja, det gått 9 minutter nå, Øystein. Litt sånn ta og føle på hverandre åpning, så vi kaller det det.
1: Ja, det synes jeg, og de siste minuttene så har Elfenbenskysten definitivt kommet også og satt et lite lett press mot oss, så det spennende. Og for øvrig, når det diskuterer straffespark og hvor godt Norge trent der, så det jo veldig mange i Norge som har spilt ræv opp igjennom, hvor man trikser og straffen å skyte på rumpa til hverandre med fotball, og det det spilt mye av i Norge, og det tror jeg en fordel Norge kontra Elfenbenskysten, hvis det skulle bli straffer her, Morten.
0: Ja, ja, men da skal du jo sikte på rumpa, da skal du helst ikke gjøre noe keeper, står der.
1: Nei, men du presist. Du har blitt god på presisjonsskyting, så jeg har spilt mye det for eksempel, så jeg kan ta en straff.
0: Svirab heter det vel til og med, gjør du ikke det?
1: Svirab, ja, helt riktig. Ja.
0: Nyland får ballen igjen nå, etter at vi har hatt den innom forsvarsspillerne våre, så velger han å slå langt denne gangen ut på høyrekanten mot Sørloth. Han prøver å hente den, treffer ikke Martin der, mens Haaland jager nå på topp mot midtstopperne til Elfenbenskysten. Nusa i en duell, taper den og går ned, men det blir jaget og høyt press fra Norge nå. Vi setter full press på den. Patrick Berg fremme der også nå. Og så Møller Wolfe der og stjæler ballen i en match med Kessie som han nå taper. Kessie setter fart framover, og ballen tilbake til Ayer, og helt tilbake til Nyland, som må slå ballen langt, langt ut og mot midtsirkelen. Vi prøver jo å veksle litt på i spillet vårt, at vi prøver å spille oss fram til sjanser, og på at vi slår langt da, mot Haaland eller Sørloth, og så skal vi plukke opp andre ballen. Her bryter vi på midten, her kommer Nusa, vi har Haaland i midten, vi har Martin Ødegaard der, og får den nesten til Haaland. Det var bare den lille presisjonen med et par centimeter til venstre på knepp på innsiktet, så hadde den gått fram der. Ja, nå blir det frispark for Elfenbenskysten. Det David Møller Wolfe som litt for tøff der, forteller dommeren fra Venezuela. Her han I dag. Han har delt ut både kort og gjort andre ting han også. Det føles som statistikk på alt I fotballen. Og vi har liksom fått høre I løpet av VM at Haaland vel den mannen som har det raskeste, eller høyeste farta på noen av løpene sine. Og dommerne, der føles det da kart, statistikk på hvor mange kort de har delt ut I hver kamp, og så videre, og så videre. Så det noe man kan føre statistikk på, så finnes det I fotball, det I hvert fall helt sikkert. 11 minutter nå på klokka. Det Elfenbenskysten som nå etablerer og spiller etablert. Det så vidt inn på norsk banehall nå. Det Doué som har ballen, får med seg Pepe. Og så Kessie ligger her på topp. Blitt beskrevet som kraftkarer på midtbanen, rutinert og en god del unge da, spillere. Diomanda jo bare 19 år gammel, denne kantspilleren på venstrekanten som får ballen akkurat nå for, nei det var ikke han, det var en av de andre, for Elfenbenskysten. Det mange klubber som på jakt etter Diomanda, og han kommer nok kanskje til å velge en ny klubb og gå fra Leipzig etter dette VM-et her. Et VM også selvfølgelig et svært utstillingsvindu. Ja, Jonas?
2: Ja, vi har ivrige lyttere med, så vi kan bare ta en kjapp melding her. Vi følger kampen på biltur på vei fra Vestland og heier på Norge. Kom igjen! Norge hilsen Lavrans, som også slenger på et heia helt på slutten. Så det hyggelig å høre at folk hører på. Kampen følges på E6 I megakø, det en annen som skriver.
0: Uff da, det var ikke bra at det var kø I hvert fall, men det har vært mye trafikk mange steder I dag, vet jeg, I Norge. Også på E6 fra Moss har det vært lange køer hjem mot Oslo I dag.
2: Men altså VM til 1904 hvis du har en melding til oss om hvor du følger kamp.
0: Ja, så kan du komme på lufta også med navn og alt mulig. Sørloth driver oppover nå på vår høyre side, blir taklet der og vi mister ballen. Og en solid real takling det av Alexander Sørloth som jo også har åpnet dette mesterskapet veldig bra, synes jeg har gjort god innsats I alle Norges kamper. Ellers hadde han selvfølgelig ikke startet I dag, eller hvis det skulle være noe tvil om det. Skummel brall framover mot da Bonny I midtspissen til Elfenbenskysten, men det blir heldigvis ikke noe ut av det. Det blir Nyland som setter I gang. Nå det Martin Ødegaard som har ballen for Norge. Tar med seg Sander Berge, spiller ned igjen til Holmgren Pedersen, som spiller helt tilbake igjen til Nyland. Litt sånn man prøver og litt forsiktig men man tar ikke noe risiko her nå noen av lagene det ingen tvil om de vil ha full kontroll på det som skjer og ikke skal ta noe unødvendig risiko og prøve å spille seg da igjennom med mer sånn etablert angrepsspill nå det Møller Wolfe som prøver å treffe Patrick Berg gjør ikke det og så jager han og får vel et kast nei det skulle være norsk kast men det ble det ikke Det kast omtrent på halvveis inn på Elfenbenskystens banehalvdel. Kaster bak mot forsvarsspilleren. Spiller helt tilbake til keeperen sin, som heter Fofana. Mange som har hørt det navnet. Og Haaland ligger der inne og presser, og ligger høyt press nå. Nusa kommer også, det gjør også Martin Ødegaard I press. Men nå klarer de å spille seg ut av likevel I oransje. Elefantene, var det ikke det de ble... Fikk ha fått som klengenavn der. Og så det denne nevnte Diomanda da, som nå prøver seg mot Holmgren Pedersen. Så går begge to I bakken. Begge to like gode, så dommeren lar det gå. Men det går ut til en corner for Elfenbenskysten. Jan Diomanda. Litt spesiell hårsveis vel lov til å si, men han spiller jo også med sånt Ja, en type pannebånd. Det ser nesten ut som en sovemaske på fly som han har på hodet der, men det vel en beskyttelse han har for å unngå hodeskader. Han klar I hvert fall med corneren. Vi har Bonny foran Nyland inne I feltet her. Han spiller til daglig for Inter. Og så kommer corneren, men det heldigvis norske hoder der. Sørloth det som der og får nikka den ut. Nusa starter og løper kjapt. Men blir hentet opp igjen, og de får prøve seg på nytt Elfenbenskysten, og så det ingen... Ja, nå kommer de på en bakerste løper inn her på siden. Det var Diomande igjen, det som kom løpende på et løp bakfra der. Og så blir det heldigvis ikke noe ut av det, og vi kan begynne på nytt igjen fra målet til vår solide siste skanse. Rett foran deg sitter og står han, Ørjan. Nei, Ørjan. Ja, Ørjan står rett foran deg. Øystein, sånn blir det.
1: Ja, ja. Ja det helt riktig. Dobbel løp.

0: på høyre kanten til Sørloth. Sørloth prøver å gå forbi Diomande, men klarer ikke det. Blir rett og slett stoppet der. Og så det Martin Ødegaard som jager mot forsvarsspillerne der. Han klarer heller ikke å få kontroll på den. Tilbake igjen til venstrebekken til Elfenben, og helt tilbake da til Fofana i målet. Så ut på deres høyre kant. Nusa jager også der. Vi setter dem under litt mer press nå. Og Haaland jager da. Det har han jo hatt lykkes godt med flere ganger i dette VM allerede. Og jager på keeperen. Det klart når to meter med Jærbu kommer stormende mot deg, så blir det en del keepere som får litt små, blir litt smånervøse oppi det hele. Så vrir Elfenbenskysten ballen fint over på sin høyre side. Fosser opp der, får overlappet også. Så stopper det litt rann opp. Vi har kommet tilbake med alle våre mann, men så prøver de å spille seg igjennom. Og klarer ikke det. Ballen vel ute. Ja da, det den. Og det blir ikke noe der ut av den situasjonen der PP. Som prøvde seg der og hadde med seg flere av sine medspillere også i det angrepet der. PP jo også en fyr som når han setter fart meget god. Ja, han god uansett, for den saks skyld. Det solid motstand vi har i dag, det ikke noe tvil om. Men det hadde vi jo selvfølgelig også mot Senegal, som vi klarte å ri i land. Så selv om vi da sleit med litt kramper og sånn på slutten i den matchen, det håper vi jo selvfølgelig å unngå i dag, og temperaturen og alt dette her tilsier jo at ikke det skal være de utfordringene i dag, da. Så må vi bare passe på at vi får i oss nok vann underveis i matchen. Vi har jo bare noen minutter nå til vi skal ha den første hydration breaken, som det heter, eller første kvarteret da, av matchen, eller første kvarteringen av matchen. Nå det Norge som bygger opp igjen. Vi har David Møller-Wolfe, vi har Heggem her. Vi presser høyt nå også de oransje her. Og så spiller vi helt tilbake til Nyland via Sander Berge. Ballen videre ut til Ayer. Og så det jo vill stemning og dans også på tribunene i Dallas. Også blant de oransjes supportere. Martin Ødegaard tilbake mellom midtstopperne våre og henter ballen. Prøver å få med seg og dirigere litt her nå, Martin, hvor han vil ha troppene sine. Dette jo en av hans store styrker, at han kan gi tydelig beskjed til medspillerne sine, så de skjønner hvor både ballen skal og hvordan man ønsker å bygge opp. Nå står det litt stille her på midtbanen. Eier til Heggem, og så får vi prøve å håpe at det eksploderer da, ut til Møller-Wolfe, inn mot Nusa, men den når til Sørloth, som har kommet over der, tilbake igjen til Møller-Wolfe. Får du lagt inn, og vi får i hvert fall en corner ut av... Nei, det gjør vi faktisk ikke. Vi mener at den borte i David Møller-Wolfe, det kan jeg ikke helt skjønne. Den skal vel var eventuelt gripe inn også på den, hvis det var feil, men vi får se. Jeg trodde faktisk at det var... Noen andre som var, altså den elfenbenskysten spiller som var borte den sist. Så ser vel kanskje ut nå på den posisjonen her at dommerens kamera, at det var riktig, at det ikke var corner der. De helt tilbake i eget forsvar nå, så spiller de langt opp til midtsirkelen elfenbenskysten, ut på sin venstre side. Her det Diomande da, som herjer for dem. Han har vel vært mer involvert enn det lagkammeraten Nusa har vært så langt, altså i klubbkammeraten. Så kommer de nå på nytt overløp fra sin høye venstre side, og de skyter. Og den går rett utenfor målet. En meget god sjanse det av Konan fra da Elfenbenskysten, som får fyrt av et skudd der som går i nettveggen til høyre for Nyland. Ja, det var skummelt det, altså det hvis det noe Ståle ikke fornøyd med Øystein, så det vel akkurat dette her at de nå spiller seg litt, kanskje litt for lett igjennom oss i forsvaret vårt.
1: Ja, og Elfenbenskysten spiller med en ro, en offensiv ro, de koser seg, mens Norge virker litt mer anspente og sliter litt med å få det til å flyte, er mitt inntrykk hvertfall, så Elfenbenskysten med en kanskje overraskende, men i hvert fall en god åpning til Solbakkens frustrasjon på sidelinja her i Dallas nå.
0: Ja, de har klart å komme litt for lett gjennom på begge sidene våre egentlig. De har klart å skape der, og vi har jo ikke klart det da, som vi har klart i de andre kampene. Hverken Nusa eller Sørloth har jo klart å egentlig komme gjennom og skape noen store farlige sjanser. Vi hadde vel en nick da, som Haaland var oppe på, og det var jo en god sjanse det. Og nå får vi et nytt forsøk. Det Antonio Nusa som nå har ballen, spiller inn igjen i midten til Sander Berge. Så tilbake igjen til vår nummer 20. Han har med seg Ødegård, han har med seg

0: Patrick Berg, som også alltid ligger der og en trygg mann å ha med på laget. Alltid spillbar også Patrick Berg. Der Heggem nå til Patrick Berg. Så står vi og bare triller ball og spiller ball midt på banen her. Prøver å finne da åpningen som gjør at vi kan komme fram. Vi nok veldig klar over Nusa og har forberedt seg godt på han. Selvfølgelig også på Sørloth og Haaland og alt det de møter her. Så det ikke noe tvil om at det et godt fotballlag vi møter I dag. Og så kommer ballen fram mot Nusa. Denne gangen så går den via forsvarsspilleren. Og det blir norsk ball og norsk corner der ute. Den det Patrick Berg som da skal ta. Nå har vi jo flere tometere som kan hevde seg inne I feltet der. Og det vel straks nå også klar da for den første drikkepausen I denne kampen. Som også står 0-0 etter 22 minutter. Du hører hele kampen direkte her på P4. Det norsk corner fra høyre. Patrick Berg ute og tar den. Sørloth inne der. Haaland selvfølgelig der. Vi har også fått opp både Hegge, Meier, Ayer og Sander Berge. Kommer mot første stolpe. Blir ikke noe ut av det. Blir nikket helt tilbake igjen til midten. Oi, oi, oi! Så får de en kjempemulighet her nå. Diomande og Elfenbenskysten til å rykke. Og så løper de rett på hverandre der. Og mener kanskje at det burde vært noe kort der. Det litt misforståelse mellom David Møller-Wolfe og Nusa, som gjør at det blir litt sånn rar situasjon. Og så krasjer jo da Diomande og Møller-Wolfe der realt, og Diomande blir liggende litt nede. Det var litt sånn hockeytakling over akkurat den der. Det da frispark til Elfenbenskysten, 20 meter inne på deres banehalvdel. Klokka har passert 23 minutter, så vi venter vel egentlig på at det skal bli blåst nå for en liten pause, og der blåser den. Så da blir det litt drikkepause for både kommentatorer og andre, og så vi bare på plass igjen da om et par minutter etter denne lille vannpausen her, Jonas.
1: Det vi absolutt kan ta med at folk kan høre på P4 I dag. Vi heier på Norge I bilen fra Larvik til Brumunddal. Ro, ro! Har vært på sykkelferie I Danmark. Hilsen Birk, Ann-Helene og Aud Henry. Aud Henry, som har da vært på bilferie. Hyggelig at dere hører på P4 og... Mange fans har samlet seg på Ullevål stadion I dag. Otto Rongstad, du på plass. Hva ligger I lufta nå etter 24-25 minutter spilt?
2: Det er litt sånn spent stemning I lufta. Det ganske sånn jevnt høyt lydnivå, men med en gang Norge nærmer seg mål eller får en corner, så tar det jo et hakk, og det samme gjør det jo spesielt da. Jeg har snakket mye om Jan Diomande, så blir folk litt bekymret. Noen uer faktisk. Av respekt, for det jo en kjempespiller. Nå det jo...
1: Ja, Otto, du samlet med... Du med 30 000 andre fans. Litt dårlig linje direkte fra Ullevål, men Øystein Rød Larsen, du har strålende dekning fra din posisjon rett bak målet, men vi vel enige om at Elfenbenskysten har vært det beste laget så langt? Øystein har også tatt seg en liten hydration break, men Morten, du er med, ja, Elfenbenskysten.
0: Jeg har skapt litt for mye allerede, og det har kommet rundt på kanten og sånn som vi har snakket om, og ja, det har vært litt skummelt ved et par anledninger, og vi har jo egentlig bare hatt denne ene sjansen av hvor Haaland ikke får nikka ordentlig etter at vi da kom rundt på kantene, som jo en av de oppskriftene vi har. Så har vi også prøvd og vært nærme en gang med Martin Ødegaard, som da ikke fikk å være presis nok mot Haaland. Da klarte de å stoppe den ballen imellom. Norske gutta ute. Patrick Berg gir mange klare beskjed her nå også I pausen til dem. De ser at de bruker sånne isposer rundt halsen og kjøler seg ned. Det godt og varmt, selv om det bare da par og 20 grader inne I denne hallen som også air condition. Og det var vel Dallas Cowboys cheerleaders vi også så litt til I pausen her. De skal selvfølgelig være til stede også på sånne kamper som dette.
1: Kanskje kjærkommet nå for Solbakken å kunne bruke denne korte pausen til å gi litt instruksjoner, for ja, nå de straks I gang igjen, men fint egentlig sånn å få en liten reset nå, tenker jeg.
0: Taktisk så det veldig fint det, og nå skal du begynne da med et frispark også for de Elfenbenskysten da. Så det har nok gitt en god del beskjed her nå på hva han vil ha annerledes. Så vi har sett at vi har prøvd å presse høyt opp til flere ganger og har lykkes delvis med det. Og så mente dommer at han skal ta det frisparket om igjen, for han har ikke gitt klarsignalet enda. Der klarsignalet gitt, og vi i gang igjen med andre halvdel av første omgang da. Det står også fortsatt 0-0 mellom Elfenbenskysten og Norge. Vi enige om at motstanderne har vært hakket bedre enn oss i starten av denne første omgangen. Og nå får vi prøve å komme tilbake og være best når det gjelder, da, for å kalle det det. Sande Berge nede og henter den. Vi redder ballen unna innkast, det gjorde vi ikke nei. Da mente linjemannen at den var ute likevel. Og nå roingen i gang igjen inne på stadion. Dette har jo blitt, det må jo være VMs største fan-episode dette her, Øystein.
2: Ja, og det nordmenn på plan 1 og på plan 3, og nå kommuniserer Oljeberget som på det øverste nivået med tromma på deres nivå. Da roser de alle nivåer på vår banehalvdel, i hvert fall 10.000 som ute og ror akkurat nå.
0: Ja, det er morsomt at vi fikk dette her. Jeg gjorde jo det på Ullevål litt også før, både i fjor høst og nå på starten av sesongen. Det har blitt et artig innslag. Så det Elfenbenskysten som kommer over inn på vår banehalvdel. Diomande får ballen på høyde med 16 meteren helt ute på venstre siden. Utfordrer Holmgren Pedersen nå. Nå må du stoppe Diomande, men han får lagt inn, og så kommer de bakfra. Det deres PP som kommer stormende inn der, og han treffer, men der Ayer og rydder unna den ballen der. Det definitivt kampens største sjanse. Her egentlig Ayer og redder oss på streken. Det Diomande som slår inn, og så kommer PP. Han mister markeringen seg der om David Møller-Wolfe og slipper gjennom PP, og det livsfarlig. Så det en ny corner for PP som ut og tar den denne gangen da fra deres høyre side. Han har begge hendene i været og gir signaler, og der gir dommeren klar signal også. Så kommer det en ny corner, det norske hoder der og får nikka den unna. Vi jager på PP. Ja, akkurat disse spillerne har vært advart mot, og så går ballen helt gjennom feltet mot Kessie. Kapteinen deres, Frank Kessie, som ikke får kontroll på den, og det blir utspill for Norge. Vi setter kjapt i gang. Det Martin Ødegaard som har ballen og gjør sine driblekunstner helt nede på høyde med norsk 16 meter. Sørloth kommer tilbake og hjelper til, og så ballen helt tilbake til Ayer, og så sier Ayer at nå dere gjør dere spillbare her. Vi må ha flere, og vi hører vel Ståle Solbakken også rope og gi tydelige signaler. David Møller-Wolfe nå ute på venstrekanten til Antonio Nusa, og han slår tunnel på elfenbenspilleren, men blir ikke noe ut av det. Så får vi ballen tilbake igjen, vi vinner den. Martin Ødegaard står på 16-meterstreken, kan du skyte da? Det gjør du ikke, du blir lagt ned. Og så kommer Nusa, men de får klarert nå. Kessie får elfenbenskysten, som nå setter full fart den andre veien. Nå må vi komme oss tilbake i forsvar. Det PP som kommer løpende. Vi har tilbake flere spillere her nå. Sande Berge spiller forsvar, og så går ballen igjennom, og der velger Holmgren Pedersen å gi nok en corner for Elfenbenskysten. Deres fjerde corner, og det bare spilt en halvtime, så det sier jo litt om presset her nå. Vi har oss under et voldsomt press nå, må jeg lov til å si, og vi må prøve å klare å skape noe. Klart får vi et mål nå til Norge, så snur fort dette kampbildet helt da. Jan Diomande fra RB Leipzig til daglig, altså lagkamerat med Antonio Nusa, ut og tar den fjerde corneren for Sib, som de forkortes, mot midten der, og så blir det vel en ny corner der, en norsk hode, og det to, så prøver man å gi signaler der også til linjemannen. Det Martin Ødegaard som sier fra at han ble jo hindret der, ble lagt i bakken. Men det blir ikke noe ut av den situasjonen. Og ny corner, altså nummer 5 da, for Elfenbenskysten og Diomande. Nok en gang ved cornermerket, slår der inn, og der Haaland høyest og nikker den ballen unna. Nok en gang så går Martin Ødegaard i bakken, så jeg vet ikke helt hva som skjer bak der. Det kan vi komme tilbake til etterpå. Nå må de spille seg gjennom. Nusa prøver å få kontroll, men gjør ikke det. Og så det Diomande og PP som over på den andre siden der, og de får ikke kontroll, og det blir utspillet for Norge. Hva så du hva som skjedde med Ødegaard der, Øystein? Det var rett foran der du sitter.
2: Ja, det var det, men det, akkurat nøyaktig hva som skjedde der, det så jeg ikke, men han oppe igjen nå. Det jeg ser at det fem norske spillere på sidelinja som driver og varmer opp allerede nå, så kan lukte et bytte, i hvert fall til pause da, om et kvarter fra Ståle Solbakken.
0: Ja, jeg vet ikke helt hvor vi skal gjøre byttene nå, men det vel liksom ikke helt på kantene våre vi har fått helt til å flyte I dag da. Og det klart, der har vi jo flere gode alternativer, ikke blant de Andreas Skjeldrup da, som kan komme inn. Lang, lang ball mot Sørloth fra Nyland. Tilbake der til Holmgren Pedersen som får innkast på den, litt inne på vår banehalvdel. Han kaster nå til Sande Berge, men velger å kaste framover mot kaptein Ødegård. Og så Haaland også tilbake I ballduell her, hvor Nikkan har Sørloth og seg og Haaland imellom. Og så går han over til Sande Berge, kjapt nå med Patrick Berg, Sande Berge. Litt raske ballvekslinger, men så roer vi de litt ned igjen. Og vi helt tilbake igjen hos Heggem I norske midtstopperplassen da. Sande Berge også mye nå tilbake og hjelper til og sikrer bak der. Når David Møller-Wolfe da skal komme på disse løpene sine oppe på venstre kanten. Nå klapper I hvert fall Ståle på sidelinjen her og forteller at han fornøyd med også det som kanskje skjer akkurat nå da. Vi prøver å etablere spillet litt. Heggem snurrer rundt sin egen akse, og så kommer han ut til Nusa, som allerede har tatt tunnel en gang. Her var det ikke tunnel, men det var en fin ballkontroll. Sørloth får også kontroll, men mister ballen, og så kommer da Diomande I fullt firsprang for Elfenbenskysten oppover på venstre siden. Blir og får ballen fram mot Kessie, men nok en gang så må vi klarere, og det blir enda en corner for Elfenbenskysten, og da har vi oppe I 6 stykker, og vi har spilt også straks I 33 minutter I denne 16-delsfinalen. Her ser vi hvor rask han altså når Diomande får ballen, får med seg Kessie, og vi har altså PP også på andre siden her, så det skummelt når Bonny og disse spillerne der kommer I full fart. Da det nok en gang Diomande som skal ta corneren for Elfenbenskysten. Ja, det målfarlig, rett og slett. Det vel bare et greit ord å beskrive det hele med. Ute nå, og dommeren gir klarsignal. Og så kommer det litt kortere og lav ball denne gangen. Litt skummelt også, for her egentlig ingen som har helt kontroll. Og så jager vi på, og så kommer de over ut på høyrekanten I steden. Og så det litt misforståelser der. Ballen går nesten helt ut av spill, men de klarer å beholde den I spillet likevel I Elfenbenskysten. Så får de lagt inn, og så får de en ny corner. Og du kan ikke klage på valutaen for plassen din, I hvert fall, Øystein. Du ser jo ting foran deg hele tiden, men nå skal vi fortsette, for nå kommer de på nytt. Det Kessie nå som legger inn for dem. Der vi og redder, og så kommer et skudd langt, langt fra, som går høyt, høyt oppi. Og lufta og bare Nyland kan plukke ned den og ha full kontroll på det hele. 34 minutter, fortsatt 0-0 altså, mellom Elfenbenskysten og Norge I 16-delsfinalen I VM I Dallas. Ja, hva vil du si om stemningen nå, Øystein? De norske supporterne har det fortsatt hyggelig.
2: Ja, de har det hyggelig, men den er mer neppo enn den har vært I de tidligere kampene. Litt roligere, litt færre rotak og litt mindre heying. Så jeg synes at også de norske supporterne preget av det, for noen kanskje, litt overraskende hardkjøret som kommer fra ivorianernes side de første 34 minuttene.
0: Ja, så slår vi også helt feil her nå fra Nyland, så står ballen ut over sidelinja. Konan kan ta kast for ivorianerne, som du kaller dem. Det greit å ha litt å veksle på, og det langt navn, I hvert fall Elfenbenskysten. Det ble sagt 1000 ganger allerede I dag. Så kommer de oppover nå på høyre kanten sin, Elfenbenskysten, men der får vi vel kontroll. Og det blir utspill for Ørjan Hårsjold Nyland, apropos lange navn, men ja. Nå prøver de på Oljeberget å oppmuntre de norske gutta også. Og få snudd, skal vi si, det som skjer ut på banen litt med litt ekstra energi fra de norske supporterne. Langt ut fra Nyland, mot Sørloth igjen da. Det et kjent trekk det. Der vi ikke og plukker opp andre ballen, men vi tar tredje ballen ved Sande Berge. Og så prøver vi å treffe Haaland, men treffer ikke han. Haaland har startet et løp, men det blir ikke noe ball mot han. Igjen så må vi bare jage når midtbanen deres til Ivorianerne der, og så Nusa inn og henter ballen, spiller helt tilbake igjen til Hegge, og eier da I forsvaret til Norge. 36 minutter spilt, 0-0, fortsatt I Dallas. Jeg har jo vært litt sånn redd på forhånd for at dette skulle bli en lang kveld, og det tror jeg også spillerne hadde innstilt seg på, men nå kommer vi. Det Martin Ødegaard som har ballen, driver fint fram på sin vante posisjon, tar med seg Sørloth helt ute på høyre kanten. Han utfordrer bekken, kommer ned til dørlinja, får lagt inn nå mot Haaland. Haaland kommer opp, og får nikka, men det blir ikke noe fart på den nikken der. Den går i bakken og rett i klypa på Fofana, som har full kontroll på den. Men dette jo det spillet vi vil se. Sørloth kommer også inn på sidelinja, Haaland kommer opp, og til slutt så får han jo kontroll på ballen, men det blir litt for langt unna. Han gjør disse pustebevegelsene sine, hvor han slår ut med leppene Haaland på reprisen. Så det Diomande som blir lagt ned og mener at det skal bli gult kort på norsk spiller der, som litt for tøff i duellen. Det skal jo egentlig bli gult kort til han, for han skal jo ikke si sånn til dommeren. Men den linja har vel så strenge krav vil aldri dommerne være, tross alt. Ja, han kommer høyt og greit der, Haaland, men får liksom ikke noe fart. Ballen nikkes i bakken og blir bare keepermat for Fofana. Vi spiller Iborianerne ballen ut mot høyre kanten. Nusa der og jager og får seg en smell fra PP der. Men det blir ikke noen reaksjon fra dommeren, så det en lang, lang ball hvor Ayer og da Bonnie driver og kjemper. Heggen får rydda opp der, og så Patrick Berg tilbake. David Møller-Wolfe der nede også, og så spiller vi opp. Nå kommer Patrick Berg ut på vår venstre side, driver framover, så stopper han opp og får dyttet ballen til Nusa, så kan han sette fart. Vi har fordel av ballen her. Nusa spiller inn i midten til Martin Ødegaard. Du har med deg Sørloth ute på venstre, men til høyre selvfølgelig, men du skyter. Den går bare rett i blokka. Og så må vi begynne på nytt i steden. Og da ballen helt tilbake hos verdens nordligste VM-spiller, Markus Holmgren Pedersen. Ødegaard til Sander Berge. Nå har vi litt mer ballkontroll her i hvert fall litt, og satt litt press på Elfenbenskysten. Martin Ødegaard der kjenner han best, litt ute til høyre for Norge. Triller litt ball og dirigerer troppene rundt seg, tar med seg Ayer og får beskjed om at han var med han, og så vil ha bevegelse andre steder, og så får ballen fram nå mot Sander Berge. Og så kommer også da Møller-Wolfe ut til Nusa. Nusa utfordrer der på høyde med 16 meteren, tilbake igjen til Patrick Berg, tilbake til Ødegaard, og så over og helt ut igjen til Antonio Nusa. Nusa utfordrer nå, kommer til innanfor 16 og skyter. Åh, herlig mål! Har du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi, oi, oi, for en herlig skåring! Der fikk vi det målet vi virkelig trengte for å snu denne kampen. En fantastisk prestasjon. Vi holder kontrollen, vi holder trøkket, og så blir Antonio Nusa innenfor 16. Vi har sett den der 100 ganger, eller ikke så mange ganger da, men en del ganger på Ullevål, hvor han får denne favorittposisjonen sin, og så køler han ballen helt og uttagelig for Fofana i målet for Elfenbenskysten. Den smakte den, Øystein.
2: Ja, det motspillets gang for Elfenbenskysten som har presset definitivt mest de siste minuttene her. Og Nusa, i det han skårer, unggutten fra Langehus, løper over halve banen og møter den norske innbyttebenken og Ståle Solbakken i het omfavnelse. Og står fortsatt rundt midtbanen her, Nusa, og mottar gratulasjoner fra den ene etter den andre. Meget fornøyd og meget deilig. Og da kan vi senke skuldrene litt, Morten.
0: Ja, men vi skal jo ikke dele, for nå skal vi holde på denne ledelsen der, så vi stikker inn til pause med den. Det hadde vært det beste. Og han gir noen signaler også opp til tribunen der. Skårer sitt første VM-mål da. Sitt 9. mål på landslaget, Antonio Nusa. Han fra Follo, han da.
2: Han fra Langehus, vet du. De de vanskeligste å spille mot i hele Follo, så blant annet på grunn av Nusa.
0: Ja, ikke sant. Og så nå er det virkelig Elfenbenskysten litt presset her også. De gjør feil helt bak, og vi vinner et innkast helt på høyde med deres 16 meter. De slår ballen helt ut til siden. Martin Ødegaard skal vel ta det kastet, og så er det vel litt sånn der hvor spilleren til Elfenbenskysten bare kaster ballen bort, men det er greit nok det. Ja, for en herlig scoring da. Norge leder altså 16-delsfinalen, og vi hører det trøkket der på stadion nå da. Det er Nusa. Ja, fantastisk altså, hvordan han klarer å få rikket seg fram, og innenfor 16 meteren der, bare et par meter innenfor 16 meteren, så han ustoppelig altså når han får køla den ballen der oppe I mål. Så kommer Holmgren Pedersen da på andre siden, om ikke han være noe dårligere. Han har jo like mange mål som Nusa hittil I VM. Tilbake igjen til Ødegård, og så over mot Haaland til Sørloth. Haaland, skål! Oi, oi, oi, oi, oi! For en sjanse der da. Da var det glittrende samspill mellom superspissene våre. Det Martin Ødegård som får lagt inn, og det Sørloth som nikker ned mot Haaland. Og Haaland som da skyter, men der det en forsvarsspiller I mellom, som gjør at ballen går ut da, til norsk corner. Det vår første corner faktisk I denne matchen her. Nei, det andre var det vel kanskje, for vi hadde med Patrick Berg også. Så det får være nummer to da. Men likevel, de har 6-7 for Elfenbenskysten. Patrick Berg nå også ute på vår venstre side da, corner. Signaliserer med armen I været inn foran mål. Der kommer vi flere mann. Oi, oi, oi. Det Sørloth som bommer på den første. Og så har vi to mann bak der som også kommer styrtende innover. Men ingen av dem treffer den. Det vel, hvem det da? Vassbakk Ayer som også der. Men det Sørloth som bare stusser den med luggen. Hadde du hatt litt lengre lugg så hadde det gått. Og så kommer Heggen på bakerste der rett bak Haaland nå. Men den går ikke inn I mål da. 42 minutter spilt. Norge leder I Dallas. 1-0 over Elfenbenskysten. Elfenbenskysten, 16-delsfinale. Vi orker ikke å begynne å snakke om hva som skjer I 8-delsfinalen ennå. Det får vi vente litt lenger med, for dette kommer til å bli jevnt. Det absolutt ingenting avgjort. Du hører kampen direkte her på P4 denne tirsdagskvelden. Skal selvfølgelig ha nyheter og så videre også I pausen. Men det fortsatt da 2,5 minutter I en ordinær tid, så blir det lagt I minst 3. Det blir ofte lagt I 5 minutter I løpet av første omgang. Vi har ikke hatt noen andre stopp av noe betydning nå I løpet av første omgangen. Nå det Hårsson Nyland som har ballen inne på egen 5 meter og venter ut til at han blir satt litt press, og nå roer vi litt ned her. Det Vassbakk Ayer også, og så det opp til Sander Berge. Sander Berge tar med seg David Mølle Wolfe, og så skal vi lute målskåreren da, Nusa, som allerede har brillert. Han har klart å slå da, tunnel, men så blir det en feilpassning, og det blir ryddet opp fra de norske spillerne her vel. Ja, heldigvis, for der kom ivorianerne ganske godt med, og de legger fortsatt press på oss nå. Og de fortsetter presset på en bølge nummer 2 og 3 her, og så får de skutt, men den går utenfor, og det blir en ny corner for dagens 16-dels mot Sandre Elfenbenskysten. Corner nummer 8 har jeg redd meg frem til. Og igjen det Jan Diomande som skal ut og ta den. Han nok imponert over lagkammeraten sin I Leipzig som skåret det målet der. Han har nok sett det en del ganger på både kamper og skåringer også, for det favorittposisjonen til Nusa. Så kommer corneren, og den går til Nyland som bokser langt, helt ut I midtbanen omtrent. Nusa der og jager på den, men Diomande får beholde ballen. Så setter han I gang et løp. Haaland tilbake og forsvarer, og det blir vel utspill for Norge. Vil jeg mene. Nå mener jo Kessi og Ivorianeren at den har vært via en nordmann og skal være til corner for dem igjen. Linjemann har ikke helt bestemt seg nå her. Vi får se om de griper inn her da. Ja, de får faktisk enda en corner. Og det PP som tar den da fra deres høyre side denne gangen. Dommeren skal pirke litt på litt knuffing og litt dytting inne I feltet der. Det alltid litt knuffing og dytting, og der det norske hoder som høyest heldigvis, og så går Diomande ned inne I feltet der, men det skjer vel ingenting. Nusa blir også felt her nå I situasjonen I neste situasjon. Men de overspiller jo selvfølgelig så fort de ramler innenfor 16 meteren, så skal det selvfølgelig være litt ekstra drama ut av det hele. Kutt ut, sier dommeren. Det ingenting. Det litt brytekamp, vel egentlig, mellom flere spillerne som holder hverandre I trøya, men de like gode, og da blir jo liksom situasjonen litt nulla. 4 minutter legges til I første omgang. Valenzuela heter dommeren. Han har gitt klarsignal til at dette kan fortsette etter at VAR skulle sjekke akkurat den situasjonen. 4 minutter altså lagt til. Nå kommer Elfenbenskysten igjen. Får ballen nå ut på kanten, og så blir lagt ned der. Det var litt unødvendig Nusa, som pådrar seg det gule kortet der. Han legger Doué, som spiller I Strasbourg til daglig I bakken der. Litt for sent ute, rett og slett, Antonio der. Beinet henger igjen, Og så det selvfølgelig ikke så ille når vi ser prisen som det ser ut I første situasjonen. Han jo egentlig ikke bort inn. Men det holder da til at dommeren deler ut et gult kort. 4 minutter også tillagt. Norge leder 1-0. 3 å ha med oss denne ledelsen inn I pause. Det hadde vært ja, gull verdt og utrolig deilig. Så dommeren ute og merker opp, skummer opp. Det hvor ballen skal ligge fra frisparket. Det PP som skal ta det. Nei, han ikke lagkaptein, han fus I alt virker sånn, tar de fleste dødballsituasjoner PP. Det bare Antonio Nusa som står I muren, alle andre spillere på andre siden av feltet vårt. Og så de der, og de får nikka. Den går heldigvis rett utenfor målet til Norge og Nyland, og blir utspill da fra Ørjan Hårsjold Nyland. Ja, det nikk, det via Norman da? Ja, den går I hvert fall rett utenfor stanga vår. Og den stanga der du står nærmest Øystein.
2: Ja, og kan jo ikke ta seg for lang tid, Nyland, for da blir det plutselig blåst av, men får den sparka ut nå med et Norge-publikum I ryggen som roper «Hei, Norge!»
0: Ja, god stemning, og jeg regner med at stemningen ble et par hakk bedre når vi fikk den scoringa der. Ja, fantastisk scoring av din medfollow-mann, for å kalle det.
2: Felles. Helt riktig, Nordre Follow.
0: Ja. Nordre Follow. Nå det Omgren Pedersen spiller tilbake til Ayer. Han har også tatt med Vassbakke navnet på drakta si igjen nå. Så det Heggem over på andre midtstopperplassen vår. Han driver litt framover mot midtsirkelen nå, så ut til David Mølle Wolfe. Så prøver han å vel sette litt fart, det gjør han ikke. Blir innom Sande Berge I steden, og så ut på høyre kanten vår. Der står Sørloth også og venter på å få ballen, men det får han ikke. 2.45 på klokka nå. Det skal også være lagt til 4 minutter. Nå kontrollerer vi I hvert fall og holder det litt roligere, men det spiller litt risikofylt her også, for de oppe og dytter på oss hele tiden. Ballen helt tilbake til Fofana I det motsatte målet. Da. Han slår langt ut på midtbanen. Der Nusa flere og jager, og vi får et innkast. Vi kan jo ikke ta god tid på innkastene, for de teller jo ned fra 5 sekunder her nå, så fort vi har kontroll. Der David Müller-Wolfe og har kontroll. Da har dommeren begynt å telle. Kaster mot Patrick Berg der. Den går til Nusa, som prøver seg på en tunnel. Og så får han vel en tunnel I retur I stedet da. Så man må ikke bli for overmodig nå heller, Antonio Nusa, etter den scoringen. Men det drømmeposisjonen hans også når han kommer innenfor 16 meteren der. Og køler ballen I det lengste hjørnet. Helt fantastisk. Det ingen keepere som har sjans på å ta de ballene der. Patrick Berg, en god første omgang på han. Sande Berge også har hjulpet til. Ayer også har ryddet opp et par ganger I det voldsomme presset som Elfenbenskysten har lagt til oss på oss I perioder I løpet av denne første omgangen. Før første drikkepause så var det jo et enormt press, og der blåser vi til pause. Vi meget godt fornøyd med at vi leder 1-0. Ståle Solbakken ser mellomfornøyd ut når han tusler inn I garderoben. Antonio Nussa, han meget fornøyd. Og det vi altså med 1-0-ledelse etter de første 45 minuttene.
1: Ja, for en nervepirrende omgang det har vært. Norge leder 1-0. Otto Rongstad, du på fotballfesten på Ullevål stadion. Ja, hvordan har liksom stemningen bygget seg? Ja, kanskje litt ned etter at vi ble kjørt I starten her, og så opp da, etter at vi fikk den utrolig viktige scoringen der.
2: Jeg håper at Ullevål har et solid fundament, fordi jeg ganske sikker på at det rista på hele stadion her, og at jubelbrølet kunne høres I hele Oslo by. Det var helt enormt når Antonio Nusa skåret den vanvittig vakre skåringen. Folk som sitter ute på gressmatta her på bordet og sånn, der ble jo pilsen kastet veggemellom. Folk ble jo dynket her. Det var en kjempestemning, og det var jo som du var inne på, Elfenbenskysten, som tok litt kommando da I kampen, og folk utnyttet jo det til å ta seg en liten pause. Men de ville jo få det med seg I den kampen, så de løp jo forbi meg her kjapt ut for å hente seg noe godt I glass eller en tur på toalettet, og så før det eksploderte. Og nå det jo pause. Jeg ser folk også løper forbi meg rett foran øynene mine her, og det blir jo fort litt køer her å prøve å få med seg starten andre omgangen. Det er jo i hvert fall kjempestemning på Ullevål, og noen av de fansene jeg snakket med nå rett før pause var jo kjempefornøyd. Altså, det er jo, Norge tok seg jo virkelig opp da, i andre halvdel litt utover der, og nå blir det jo vanvittig spennende å se hvilket Norge-utgave vi får se fra starten av andre omgang, og nei, det blir spennende altså.
1: Det gjør det, Øystein Rød Larsen, ringside i Dallas. Det var litt Texas foran målet ditt denne første omgangen. Et par ganger der du kanskje tenkte at ballen faktisk gikk i mål.
3: Ja, det helt riktig, og målet mitt altså det norske målet, hvor vi da ideelt sett ikke skulle slippe inn noe mål, men det var altså en oransje vegg, en oransje storm, som nederlenderne gjerne skulle hatt i natt, men som elfenbenskysten så definitivt hadde her i første omgang. Men likevel så har vi rydda unna corner etter corner, skudd og heading etter heading og angrep etter angrep, og dermed så leder altså Norge 1-0 til pause. Og så hører vi da fra Ullevål, hvor det normalt sett ikke er alkoholservering, at pilsen kastes. Her i USA så er det jo alkoholservering på idrettsarrangementer, og interessant observasjon fra midten av første omgang her nå er at mens Jørgen Strand Larsen fra Halden står og varmer opp på sidelinja, så er de tilskuerne som sitter aller nærmest bare en meter eller to unna Strand Larsen, og de står da og diskuterer, en amerikaner med noen pils i hånda, og diskuterer fram og tilbake, nesten tilløp til litt amper stemning der, vet ikke helt hva de snakker om, men her kommer man svært nært på de norske spillerne. Det gjør jeg også, for her strøk akkurat de norske rett forbi meg inn til pep-talk med Ståle Solbakken i pausen, tre meter unna meg. Og de gir, de er i zonen tydelig konsentrerte fortsatt, både Brauten og Ødegård, men en liten low five mellom hverandre. Svette på vei inn til pauseprat i garderoben her i Dallas.
1: Ja, vi gleder oss til det som skal skje. Sitter ute i sola på verandaen og hører på dere i P4. Mannen min sitter inn og ser på VM på TV. Hilsen Irene. Hyggelig at dere hører på P4 i dag. Vi tar en liten pause. Sara Larsson nå med Lush Life.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
9: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Norge leder 1-0 til pause i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Det var Antonio Nusa som fikk inn ballen fra ca. 13 meter etter passning fra Martin Ødegaard 40 minutter ut i omgangen. Og reporter Øystein Røe Larsen, hvordan er stemningen på stadion i Dallas? Den snudde vel rimelig greit da denne scoringen kom?
1: Den gjorde det. Nå er det pils og popcorn det feires med, for det er det nok av her i USA, hvor alt er større, og det er enda større i Texas, i den enorme cowboydomen, hvor det altså står 1-0 til Norge til pause, selv om det lenge så ut til at det skulle gå motsatt retning, for den oransje veggen fra Afrika, den har presset oss hardt tilbake den første halvtimen av første omgang, og det var hårfine marginer som gjorde at det ikke var Elfenbenskysten som tok ledelsen først her. Men så en lekker banan, som de sier i Follo, hvor Antonio Nusa kommer fra, og 1-0 til Norge etter 40 minutter, så blir det ekstremt spennende da, å se om vi kan holde unna for ivorianerne i andre omgangen, som bare er små minutter unna, som du selvfølgelig hører direkte her på P4 fra Dallas.
0: Ja, og på Ullevål stadion, der over 32 000 fotballgale nordmenn er samlet for å se kampen, så er også stemningen svært god etter denne ledelsen.
2: Jeg synes det står litt skummelt ut fra starten av.
3: Ja, hvor deilig var den scoringen til Nusa?
2: Det var veldig deilig.
4: Helt magisk! Det er så jævlig deilig når Norge skårer 1-0.
3: Ja, hvor deilig var den Nusa-scoringen da? Sett ord på det.
4: Den var 100 av 100. Den var så deilig å se.
5: Så det var veldig viktig å få det første målet før pause.
6: Veldig fornøyd, ja.
3: Hvor deilig var den scoringen til Nusa?
6: Ja, det var skikkelig bra. Det var rett i krysset. Det var sykt deilig å se på.
0: Ja, reporter på Ullevål er Otto Rognstad. 45 minutter før avspark mellom Norge og Elfenbenskysten så sluttet bettingsida til Norsk Tipping å fungere, det melder flere medier. Norsk Tipping bekrefter at de har problemer med innlogging og betaling, og at de jobber på spreng for å løse problemet. Mannen som er siktet for et drap på Kløfta har forklart seg i avhør, men har så langt ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, det sier mannens forsvarer til NRK. Mannen ble drapsiktet etter et mistenkelig dødsfall i dag tidlig. Den drapsiktede og den avdøde mannen er ifølge politiet i familie, men politiet vil ikke si noe om hva slags relasjon de har eller hvor gamle de er. Anslagsvis 40 kubikk kumøkk har lekket ut i en bekk og ut i Namsen, det melder Trøndelag politidistrikt. Lekkasjen skal være stanset, og politi og brandvesen er på plass. Det skal være en teknisk svikt på en kum som er årsaken til lekkasjen. Den påvirker ikke noen drikkevannskilde, og politiet gjør undersøkelser på stedet og oppretter sak. Det var nyhetene. Nå venter vi i spenning på andre omgang, Jonas.
7: Det gjør vi, og nå er lagene på vei ut på banen. Forberedelsene for den siste omgangen, Morten, er gjort, og jeg synes de norske ser klare ut, altså.
8: Vi får håpe det er siste.
7: Ja, vi vet jo ikke det, faktisk, om det foreløpig det siste ordinære omgang, da, så ja. Vi ser hva kvelden byr på.
8: Ja, det skal bli spennende dette her også. Ødegaard og samler troppene sine i gangen her, før de skal løpe ut på siste andre omgang da. Spillerne fra Elfenbenskysten er allerede ute på banen og har samlet seg der. Ser ikke ut som de gjør noe bytter de, har ikke fått beskjed om det i hvert fall. Vi hadde jo 5 mann i oppvarmingen. Man kan ikke se at det er noen av våre som heller blir igjen i garderoben. De kommer stormende ut her nå på stadion og er klare. Ja, kjapt så ser ikke jeg noen endringer i Røystein, gjør du det? Det gjør han ikke, for han får seg litt å drikke i Øystein også. Nusa da med denne fantastiske scoringen da. Så etter 40. spilleminutt hvor han kommer innenpå 16 der. Først Berg og så Ødegaard og så til Nusa. Det var helt nydelig. Nå samler de troppen igjen i midtsirkelen. Ja, du har jo oppsummert i nyhetene Øystein, men vi fikk godt betalt i første omgang, det kan vi vel si.
1: Definitivt, og det var så deilig. Nå er det store spørsmålet hvordan det kommer til å bli andre omgang her, og hva tenker du om, Martin? Hvordan kommer det til å gå ut, og hvordan blir kampbildet nå fra start?
8: Nei, jeg tror nok de kommer til å sette, altså de Elfenbenskysten kommer til å sette full fart nå for å prøve å få en tidlig utligning, slik at de skal få oss under press selvfølgelig. Og så ja, så kan jo alt skje, så nå gjelder det egentlig for oss å holde hodet kaldt og, skal vi si, ria stormen da, fra start her i omgangen, hvor vi har avsparket. Martin Ødegaard, etter at de har telt med her, det er vel 3, 2, 1, Og så tellingen ferdig, og da kan Martin Ødegaard sparke I gang. Sparker tilbake helt til Nyland, som skal sette ballen I spill. Og han slår langt ut mot høyrekanten vår. Der vel Alexander Sørloth og Haaland som og venter. Men vi får ikke kontroll, og I stedet det da elefantene som ja, faktisk går I offside der. Så vidt inne på vår banehalvdel, så det blir en ny dødballsituasjon for Norge. Stort press fra Elfenbenskysten også I første omgang. De hadde jo I teltvil oppe I 9 cornere, vi hadde vel bare 2. Så det sier jo litt om den, det presset de hadde. Så nå har vi telt opp spillerne her, og det ikke meldt at det noen bytte på noen av lagene etter første omgang. Og det jo greit, så får vi da se da. Vi har 5 spillerbytter som vi kan gjøre nå. Og så blir det jo enda et bytte hvis vi kommer over da til ekstra omganger da, men la oss nå håpe at vi kan ri dette av. David Møller-Wolfe tar innkast for Norge akkurat på midtstreken til Antonio Nusa. Framover mot Haaland som prøver å få flikka med seg den. Det får han ikke til. I stedet så blir det en skummel ball tilbake fra forsvarsspilleren til Elfenbenskysten som går helt ned til hjørneflagget på andre siden. Det virker nesten som skal gå I mål. Og så blir det et frispark mot Norge. Det ikke Ødegaard eller noen andre fornøyd med. Dommeren gir litt kjeft til Ødegaard der også, for at han sparker egentlig til ballen etter at det blåst. Så setter de I gang og bygger opp nå da I oransje ivorianerne. I Texas, Dallas, Texas. Og så Ødegaard der og jager, og så tar Haaland den, får den vippa videre, og der både Patrick Berg og Nusa som jager, men det blir ikke kontroll der. I stedet så det Markus Holmgren Pedersen som slår helt tilbake til Nyland, som slår tilbake igjen til Holmgren Pedersen ute på kanten. Så blir det et kast for Norge. Nå ivorianerne litt oppgitt over dommeren, og mener at han burde ha et frispark der. Slår ut med armene og skriker til dommeren. De har jo vært ganske strenge på dette her etter hvert, at det bare kapteinen som skal snakke med dommeren om den type situasjoner. Og så henger de trøya på Vassbakk Ayer her, men de får lov til å fortsette nå. Og de får, ja, de fikk nesten ballkontroll, og så ballen helt tilbake på deres banehalvdel. De må begynne forfra igjen. Kosono det som har ballen, spiller ut på høyre kanten deres, får med seg Agbabdo, og så spiller de litt frem og tilbake igjen til midtstopperne sine. Og Norge jager, og vi midt på banen og ganske nøyaktig. Tilbake igjen I deres forsvarsrekke. Haaland lunter gjennom midtsirkelen. Ligger ikke noe press på akkurat nå. La dem bare se om de kan finne åpninger. Vi ligger tilbake egentlig I en sånn 4-5-1-formasjon nå. Med 5 mann da på midtbanen. Og stort sett bare Haaland da på topp. Så kan hende at Ståle Solbakken har gitt litt mer beskjed om det skal ligge litt mer sånn nå I starten I hvert fall av andre omgang da. Det betyr bare at det vanskeligere å spille seg igjennom, som de gjorde litt for ofte I første omgang. Og så får de kommet seg forbi nå. De får slått ballen over til PP, som utfordrer David Møller-Wolfe. Han tar hendene på ryggen. PP helt ned mot dørlinja, kommer seg fri der også, og fortsatt holder ballpresset. Og så får de lagt inn. Oi, oi, oi. Går rett foran Nyland. Han får ikke hånda på den, og ballen stusser videre opp på andre siden nå. Og så de helt ute der hvor Nussa skåret fra I stad. De får spilt det igjennom, men der vi og jager og gir en corner. Det vel Patrick Berg som sist på den ballen der. Ja, det dette presset her vi har vært ventet på. Nyland strekker seg ut og treffer ikke den krossen som kommer I forkant av dette. Så blir det en ny corner da, nok en gang med da Jan Diomande. Og så dommeren inne og sier klart ifra til Kosunu, som har kommet opp og står helt foran Nyland og gir sperretrekk på han. Og står nå og dytter på han, faktisk. Tillater nok ikke dommeren. Nå har de fått en liten halvmeter seg imellom. Og så Diomande som venter på klarsignalet, men nå det dommeren gjør nå da, helt ute og ganske... Åja, ballen lå ikke innenfor merket på hjørneflagget, da skal dommeren helt ut og pirke på det. Den grei. Da kommer corner nummer 11, og den kommer og blir nikket vekk av David Møller-Wolfe for Norges del. Ut igjen på midten, og så dagens høyeste, den går nesten I taket. Hvor høyt oppe under taket, Øystein?
1: Du kan få frihetsgudinnen innunder ja. Her, og den høy. Jeg vet ikke hvor høy, men det enormt høyt, så du skal skyte veldig høyt for å skyte den ut.
8: Ja, snakker vi kanskje 100 meter eller et annet. Kanskje vel så det.
1: Da blir det, ja, da blir det dropp.
8: Ja, det blir jo faktisk det da. Hvis ballen går i taket, ja. Så blir det. Nå det nok en gang Elfenbenskysten. Nå ligger de press igjen. Vi klarerer i hvert fall i første runde. Så det vel en hens der på angrepsspilleren, men vi får beholde ballen, og så ser dommeren an fordelen, og det blir ikke noe fordel, og dermed så blir det et frispark. Det noen herlige tekniske detaljer fra ivorianerne her også. Det Doué som tar ned ballen liksom sånn med ene beinet bak det andre i lufta. Nydelig teknisk detalj også av han. Det spillere som i verdensklasse selvfølgelig når vi i et VM også på alle nivåer, alle plasser i begge disse lagene etter hvert. Så prøver de seg nå ute på venstrekanten. Det Diomande som løper, og så det Ayer som bare feier den opp på tribunen. Og det blir vel enda en corner da. Og der en tilskudd som får tak i ballen, så han var selvfølgelig... Nei, det ble bare innkast denne gangen heldigvis da. Var resolutt inngrepen i hvert fall fra Vassbakk Ayer. Nytt forsøk på å spille inn mot Pepe som kommer på et løp bakfra. Så blir Sørloth lagt i bakken, men får ikke noe der. Og vi kan bygge opp igjen på nytt. Det litt sånn stillstand her nå. Vi har jo, skal ikke si at vi har parkert bussen, men som man sier, det vi i hvert fall lagt oss godt ned tilbake her. Og så kommer de med et nytt innlegg fra venstre sida si, og så kommer et skudd fra 25 meter, og de går skyhøyt over. Det skulle vært amerikansk fotball hvis det der skulle vært gitt noen poeng på en eller annen måte, for det var høyt over det norske målet.
7: Det blir tøft da, Morten, hvis vi skal ligge og forsvare oss en hel omgang. Det tror jeg ikke noe oppskrift på suksess nødvendigvis.
8: Nei, og jeg føler litt at det var det Japan prøvde i går, etter at de hadde ledelsen da mot Brasil etter første omgang. Så ble det jo et voldsomt press, og vi må jo klare å skape noe her. Og jeg tror jo på at vi kan klare å skape noe mer enn det vi har gjort, og vi må bare liksom få litt kontroll igjen nå fra start i denne kampen. 7 minutter da, spilt av andre omgang. Og det norsk kast. Det Holmgren Pedersen som tar det. Kaster til Sørloth som der og plukker ned den. Tilbake igjen til Sander Berge. Det jo godt å se da at hele sentrallinja vår omtrent var involvert når vi fikk denne scoringen til Nusa etter 40 minutter. Og ballen var innom Patrick Berg og Ødegård før han havner til Nusa som jo gjør det lille ekstra da. Og setter ballen i mål på nydeligste vis. Og Norge altså i føringen. Nå triller Sander Berge ball litt inn på vår egen banehalvdel. Tar med seg flere spillere her. Får litt hjelp av Patrick Berg også. Tilbake igjen helt til Sander Berge som siste bakerste mann hos oss nå. Nå også Ødegård helt nede som omtrent midtstopper her. Og så spiller vi Ødegård tilbake igjen til Nyland. Spiller ut til Ayer. Og så må vi prøve å komme ut nå. Det et voldsomt press fra Elfenbenskysten nå. Så får vi spilt oss oppover. Og da må vi nok en gang gå litt tilbake. Tar ikke noen sjanser nå. Så prøver vi å treffe Sørloth. Og så stikker heller Ødegård og stikker og tar med den. Han har med seg både Haaland og Sørloth foran der. Han har med seg Nusa. Nusa helt alene. Får ballen litt for sent. Og så kommer David Mølle Wolfe inn foran mål. Men der alle de norske forsvinner jo på andre siden. Der hadde vi en glittrende mulighet til å sette en scoring til. Og punktere kampen hadde vi ikke, absolutt ikke gjort. Men vi hadde i hvert fall skapt litt mindre spenning oppi det hele her. Og i stedet da, så må vi tilbake igjen i forsvar. Alle mannen har trett tilbake, bortsett fra Sørloth og Haaland nå helt på topp. Ellers så har vi hele gjengen tilbake inne utenfor norsk 16 meter. Vi ligger kompakt bak der nå, med denne midtbanefemmeren vår, hvor Berg og Sander Berge, Patrick Berg og Sander Berge og Ødegård støter litt fremover innimellom, men også går helt tilbake og hjelper til å rydde opp, som vi så i stad da, hvor Martin Ødegård var nede og spilte helt tilbake igjen til Nyland i målet. Så det PP ute på høyre kanten igjen for Elfenbenskysten. De legger tilbake, skyter, og så går den rett i norsk spillet. Så kommer det en ny skudde, og det blir fin redning av Nyland. Og så var det voldsom press nå fra Elfenbenskysten. Og så er Nyssa der og får rydda den unna. Ja, ta den med deg nå, så får du i hvert fall et kast. Da en god inngrepen av Ørjan Hårsholm Nyland. Det Heggem som stopper den første, og så kommer PP på den andre, og da Nyland med. Og så får vi klarert ut her da. Men der var vi virkelig under press, men Nyland var godt med, fin forflytning. Og fikk rydda opp I den situasjonen. Så ballen igjen norsk, det Haaland, det Nusa. Nusa til Haaland, herlig samspill der. Og så får vi med oss Martin Ødegaard. Og da både Nusa og Haaland starta. Og så går den I hendene på en forsvarsspiller. Nei, sier dommeren. Hele stadionet her som norske øyne vil ha en hens. Men dommeren var godt oppe I situasjonen, så vi får bare stole på at han gjorde det riktig. Det var uansett ikke gjort noe med det, for han hadde bestemt seg for at det ikke var hens. Så det I stedet da Elfenbenskysten som kan bygge opp igjen. Det blir nok ganske intenst dette her de neste minuttene I denne kampen. Det spilt nå I drøyt 11 minutter snart av andre omgangen. Og det skapt sjanser også begge veier. De har hatt den største sjansen, men vi hadde jo en sjanse vi også da, hvor vi hadde mange mann på løp. Det var nok Nusa litt... irritert, for å si det pent, på Ødegaard på at han ikke spilte tidligere, for han var helt alene ute på sin venstre side, posisjon. Og så kommer de nå på venstre kanten, får lagt inn derfra. De får nikka først, og så har de mulighet til å få skudd fra PP. Men der blir vi tett opp I dem for å stoppe det, og ballen går inn til Nyland I det norske målet. Og han legger seg ned og har full kontroll. Ja, Alf Inge Haaland, Lise Klavenes og Infantino, fotballpresidenten, Måseide har tatt, Bjørn Måseide, tidligere sandvolleyballspilleren, vel involvert rundt Team Haaland han også. Og så var Karl-Petter Løken, da, generalsekretæren til Norge, også på plass oppe på VIP-tribunen der, og var litt bekymret rynke på de norske der, etter denne åpningen andre omgang. Og der får I hvert fall Ødegaard et soleklart frispark.

0: inn i 16-meteren til Elfenbenskysten.
1: Ja, det helt ute på vår venstre side, utenfor 16-meter, som du sier, cirka 20 meters hold. Venstre, vår venstre side, Ødegård gir signaler. Alle våre store spillere og høye spillere har kommet opp. Så starter Sørloth, og så starter flere, og så det... Nei da, den går inn til keeperen. Det var både Berge og flere andre som var fremme der, og ikke fikk beina på den. Så må vi komme oss tilbake igjen I forsvar da, for de raske I angrep også Elfenbenskysten. Så ingenting ut av den situasjonen da, I hvert fall. Der nå det helt ute på venstre siden, på høyde med 16-meteren, mot Patrick Berg, som må gi nok en corner til Elfenbenskysten. Jeg prøvde å holde tellinga, men nå mulig jeg nå har mistet et par også.
2: Ja, det tror jeg det 11. Corner nå, mener jeg
1: til. Ja, jeg hadde 12 jeg nå faktisk.
2: Ja, ok. Ja.
1: Så da vi får rett opp I det. Men det spiller jo ingen rolle, det I hvert fall et enormt tall. Diomande tar den igjen. Han har hatt mye å gjøre som cornertaker. Og så slår de inn og via Nusa, som får ballen midt I brystet og får litt vondt der. Han holder seg I oppreist Nusa. Og så prøver de å lobbe forbi den norske forsvarsrekka, Diomande. Og vi har på Holmgren Pedersen, vi har på David Mølle Wolfe der ute. Og så må de spille ut til midten. Der kommer et skudd. Det fra langt, langt hold og langt over målet til Norge og Årsholm Nyland. Så det blir sånn ny trend her på tribunen, at når du får tak I ballen, så det jo, hva det heter, my 15 seconds of fame. Og da kommer du på TV.
0: De elsker det, og det stor jubel, men det kommer en representant fra FIFA for å hente ballen nå. Det spørsmålet om han klarer å få tak I den, men de koster seg I hvert fall, de som fikk den I fanget der.
1: Ja da, og du har kommet på storskjermen, og det vel det som målet til... Ja,
0: det det viktigste.
1: 70 000 mennesker omtrent I dag. Det har jo også Antonio Nusa klart. Nå blir det bytte hos Elfenbenskysten. Ut går spiller nummer 9, som denne Boni, som jo spiller til Inter til vanlig. Og vi ser hvem som kom inn der da.
2: Diallo.
1: Det var Diallo, ja. Fra United-spilleren, Amand. Som jo var litt overraskende kanskje. Amand som sitter der. Og så var det en sjanse for Norge. Ballen var plutselig helt fri, og der var både Patrick Berg og Nyland. Nei, Oali det som kommer inn nummer 26. Ja, og så går også Wahi og Diallo inn da, som Amand altså. Så... Det to bytter hos da Elfenbenskysten som de har gjort nå når vi passerer teamen. Det Ødegård som har ballen helt ute på sidelinja, og så blir det litt brytekamp der. De jo like ille begge to der, prøver Ødegård å påpeke oss. De holder like mye, men den som legger seg ned først jo den som da får frisparket. Med andre ord, Elfenbenskysten. Ja, Amad jo en mann vi har sett drible og herje for United og skape mange sjanser der når han fikk fornyet tillit igjen på slutten av Premier League-sesongen. Så han jo en som vi har grua oss litt for å se ut på her. Så vi ser om han kan være med og snu kampen da. Vi får jo for norske øyne og ører håpe at det ikke skjer. Men nå kommer de fremover her I hvert fall, Elfenbenskysten igjen ute på venstre sida. Det Diomande som utfordrer nok en gang mot Holmgren Pedersen. Og så både Ødegård og der nede og hjelper til. Og får rydda opp Sørloth også nede og spiller forsvar. Så kommer Patrick Berg og tar med seg nå Mølle Wolfe helt ute på vår venstre side frem til Patrick Berg igjen. Og så det ballet videre frem mot Mølle Wolfe. Han blir lagt ned der, men får ingenting av dommeren. Jeg tror det var greit at ikke det var en situasjon der som skulle tilsi noe frispark. Og I stedet så det da Elfenbenskysten, og da må de norske jobbe hjem igjen da. Nå har plutselig Mølle Wolfe vært på et langt løp, så nå må vi andre fylle opp hans plass da. Ute på venstrebekken. Og så spiller de seg fint fram her nå. Elfenbenskysten kommer helt ned på dørlinja. Og der det flere mann som der, men vi tett opp I dem og får rydda opp. Det Ayer som gjør en god jobb der. Og så prøver de å treffe Haaland på forballen ut, men det klarer vi ikke. Og det et enormt press nå fra Elfenbenskysten som kontrollerer denne kampen, og vi blir løpende litt sånn imellom og får bare låne ballen innimellom. Ny sjanse for Elfenbenskysten ute nå på deres høyre kant. Der Nusa og dytter på dem og forstyrrer litt, sånn at de må bygge opp på nytt. Sangare det som har ballen akkurat nå, inn midt I spillet. Får lirka ballen videre, og så skyter de, og så det Heggem som dytter den ballen ut til en ny corner da.

0: Ja, Ahmad har også kommet inn, og det han som gjør en herlig bevegelse her nå, spiller ballen bak ryggen og forbi de norske spillerne. Så der blir vi satt litt I, om ikke offside, så I hvert fall utspilt. Corner nummer 13 regner meg frem til da. Og så skal dommeren pirke litt igjen. 17,5 minutt spilt altså. Norge leder 1-0 over Elfenbenskysten I 16-delsfinalen. Vi under et enormt press nå fra Elfenbenskysten. Det de som har full ballkontroll og styrer spillet her. Og så har dommeren vært der. Han legger tid nå, sier han, for Diomande har nok en gang utfordret ballplasseringen innenfor den lille sirkelen på hjørneflagget. Og så blir det godkjent av dommeren. Og så kommer corneren fra venstresiden. Og der norske hoder og får nikket den ut, men ballen innenfor 16. Ahmad nikker inn. Og så Haaland helt tilbake og rydder opp I lufta. Og så blir det noe skudd. Og så blir det Haaland som får klarert den ut. Og så setter han full fart Haaland sammen med Ødegaard. Kan vi presse på den da? Haaland nesten fremme mot keeperen. Det var bare noen meter der som skilte Haaland fra å være alene med keeperen Fofana til Elfenbenskysten. Han løper altså helt fra egen fem meter og opp og presser keeperen da Fofana. Så skaper en stor sjanse ut av det der. Det bra jobba av, hva har du kalt den? Verdens beste fotballspiller, var ikke det publikum roper?
1: Jo, verdens beste spiller heter Erling Braut Haaland. Shalalala, og så videre. Det må du lære deg nå, Morten.
0: Vi får ta det når han skårer neste gang. Han har jo skåret 4 mål allerede. Så vi I VM da, vel å merke, det jo et enormt antall på landslaget. Hva var det det var da? Det var 59 det blitt nå for Erling Braut Haaland. På 52 kamper, 53 kamper I dag da. Ja, så det Ahmad som mye involvert nå for Elfenbenskysten, men der kommer en lang ball inn mot midten, men der Nyland fint med og ser at den kommer, og han rydder opp der og setter I gang spill igjen via eget forsvar. Ødegaard driver opp på siden og får en lang ball mot Sørloth. Sørloth rett innenfor 16 nå, og så får vi heldigvis en liten pause nå når vi får en corner etter at vi klarte å komme en fin sjanse nå for Norge. Bygg oss opp. Det Ødegaard som kommer I fint driv og får med seg ballen fremover mot Sørloth.
2: Dette var jo det var snakk om før mesterskapet da. Kan vi få en sjanse på corner?
0: Ja, absolutt. Og det Ødegaard som skal ta den. Dommeren maser litt på nå og sier at han skal få farta litt. Ikke noe pirking nå inne I feltet. Vi har Haaland og vi har flere spillere på bakerste I feltet her. Ayer går corneren, og så blåser dommeren på et eller annet der inne før corneren, så det skal tas på nytt. Det Sangere og Berge som I en duell, og Ayer også. Ja, det Doué og Ayer vel som han egentlig blåser for. Det er jo som det alltid på sånne dødballsituasjoner, mer eller mindre brytekamper. Ny corner corneren blir tatt om igjen, det ikke ny corner, men tatt om igjen. Og det kaptein Martin Ødegaard som tar den, setter og tar fart inn mot midten, og der kommer oi, det Heggem som nesten alene og får ballen dundra mot mål, men der en spiller og får rydda unna for Elfenbenskysten, ellers så var vi utrolig nærme å få scoring nummer 2 der, det var en kjempesjanse for Norge. Så sier dommeren et eller annet, han tar seg til øret. Det noen som skal sjekkes her nå da? Ja, det Ayer og flere som oppe her nå, og så ber dommeren Ayer om å roe seg ned. Og det fokus på Ahmad, og vi ser hva dommeren kan få beskjed om. Så du hva som skjedde, Øystein?
1: Det to norske spillere som blir liggende, eller som slenger seg her da, Vassbakke Ayer en av dem.
0: Ja, og det var han som også var bort på dommeren, men det var tydeligvis inne og ga en beskjed på øret til den venezuelanske dommeren. Og den ble I hvert fall klarert, sånn at ikke det skulle være noe mer der da. Det har I hvert fall vært kjapt her I VM. De har vært raske til å avklare det som måtte eventuelt være av var situasjoner. Det har stort sett gått veldig kjapt. Der Berge nå til Nusa. Vi inne på norsk banemodell. Nusa kan drible litt. Så blir den lagt ned, men vi får fordel av ballen. Ødegaard kommer frem. Haaland også involvert. Og så det Patrick Berg. Og så Nusa kommet på løp ute på venstrekanten. Der kommer Nusa innenfor 16 meter nå. Kan du utfordre igjen da? Det gjør du ikke, men du får I hvert fall lagt inn. Og så det en offside da på Norge der. Det ikke ofte Haaland går I offside, men nå sier dommeren at vi skal ha en liten pause, en liten drikkepause. Så da får vi oppsummere med at det har vært en enorm press fra da Elfenbenskysten, men vi har også klart å skape våre sjanser heldigvis, Jonas.
2: Dette er nervepirrende, og Norge har stått bra imot også, synes jeg, men det er et kjør, men vi skaper også våre sjanser. Øystein, du følger dette her på nært hold. Hva tenker du om det vi har sett? Nå er det jo bare litt over 20 minutter igjen ordinær tid her.
1: Ja, det det, og det har ikke blitt et like heftig hardkjør fra Elfenbenskysten, I hvert fall ikke enveis, som mange her på stadion I Dallas hadde frykta. Nå det dansing til, ja, nå husker jeg ikke låta I farta, men opp og ned og hopping på både plan 1 og plan 3, hvor Oljeberget og den norske fansen står. De står jo nå på den siden hvor nordmennene skal score, og dermed enda mer kjærkommet om det skulle komme et norsk mål her med feiring rett foran den norske fansen, som ser stadig muntrere ut, og som både danser og hopper med. Det har vært litt tamt her til nå kontra hvordan det har vært tidligere, men nå begynner det å våkne skikkelig.
2: Freed from desire, det den heter?
1: Det er det. Veldig bra.
2: Ja. Nei, men det var en liten periode der jeg var litt nervøs, rett og slett, for at vi aldri kom oss ut. Altså, alle klareringene vi gjorde, det gikk rett I et nytt angrep til Elfenbenskysten, men og selvfølgelig, nå det jo mer på spill, for det en enkeltkamp. Det vinn eller forsvinn, så det klart at det preger jo ikke bare spillerne, men det preger jo også selvfølgelig de som følger med fra stadion.
1: Ja, og nå det en foredragsholder fra Grue som tar 10 millioner I året for å komme litt innspill, som holder noen voldsomme innlegg på sidelinjen her. Det altså Ståle Solbakken, som jo definitivt utnytter waterbreaken. Han går ikke og tisser eller fyller på vann, som jeg gjorde I stad, men han holder noen engasjerte innlegg nå med begge hendene over hodet og prøver å forklare noe til de norske spillerne. Det ser ikke ut som et sånn redder dere ballen, gutter, men han voldsomt engasjert her og har I hvert fall noe tydelig innspill til gutta som drikker litt, blant annet Antonio Musa helt ved siden av Solbakken her nå.
2: Og så Morten, vi snakket jo litt om Amad Diallo som kom inn. Han ble jo faktisk matchvinner for Elfenbenskysten mot Ecuador I gruppespillkampen, så jeg føler jo ikke de har jo ikke akkurat byttet seg ned nødvendigvis, men...
0: Nei, på ingen måte. Han har jo allerede vist frem hva han kan, og har vel mitt hjerte litt nært Manchester United også, men likevel så jeg vel imponert over hva han har fått til gjennom sesongen, og han har jo allerede vist seg frem her I kveld med et par tekniske finesser og skapt litt da. Men fikk vi også se denne situasjonen hvor dommeren stoppet litt opp og ventet på en varavklaring. Der var det, altså rett og slett en brytekamp med Ayer involvert I det hele. Nå skal vi gjøre disse byttene da. Ut går dagens målskorer Antonio Nusa inn foran Andreas Skjeldrup, og på andre kanten så gjør vel også da bytte, for Oscar Bob kommer også inn for Norge. Og Nusa har jo hatt en drømmekveld så langt da når vi passerer 70 minutter der. Ja, det Sørloth som går ut, og da Oscar Bob som kommer på den siden, så vi bytter også kantspillerne våre for å kanskje skape enda mer da. Det var nok noe av det foredragsholderen holdt litt foredrag om nå I Hydration Break her. Da vi I gang igjen. Det utspill fra Fofana I målet til Elfenbenskysten. Han slår helt opp mot norsk dødlinje. Der Diomande ute og henter ballen. Og så spiller de seg litt mer inn I midten via da blant annet Amad. Og så det åpninger her. De spiller seg gjennom der. Det kaptein Ødegård som tilbake og rydder opp. Og nå går ballen ut til Oscar Bob, som blir presset ut og spiller også tilbake han. Holmgren Pedersen slår framover mot Haaland, men der de har kontroll I motstandernes forsvarsrekker. Så bygger de opp på nytt igjen da. Vi får se mye på klokka her nå. Den tror jeg vi kommer til å bli veldig opptatt av I de neste 20 minuttene. Det blir jo sikkert lagt til her litt også, så får vi I hvert fall håpe at vi unngår dette vi gjorde mot Senegal da, hvor vi fikk kramper på slutten fordi vi ikke hadde drukket nok. Nå har de fått tydelig beskjed om at de skal drikke disse pausene. Det kanskje litt mer utvilt også da. Men jeg ser på sånn matchmomentum her nå, så har det jo vært total dominanse av Elfenbenskysten I de første halvdel av den andre omgangen. Det liksom ikke, Norge har nesten ikke lånt ballen mer enn de par sjansene vi har skapet da. Men nå kan vi skape en ny sjanse. Det Skjeldrup, det Haaland, det Berge. Skjeldrup hadde startet på løp, så var synd ikke den kom fremover. Nå vi I stedet helt tilbake hos Heggem og tilbake hos Nyland. Helt ute på venstre kanten. Han slår opp mot Holmgren Pedersen, som tar med seg ballen nå over midtstreken. Og så mister han den. Og det roes, fossros vil jeg påstå at det gjør nå, Øystein.
1: Nå roste skikkelig, nå roste med glede og energi og en tro på at dette faktisk kan. Noen her som har begynt å drømme om en viss motstander søndag allerede, men jeg sier bare at det begynner på B og slutter på asyl, og så får vi se.
0: ja,
1: nei, men noen har begynt å drømme.
0: Det lov å drømme, men vi kan ikke tenke så mye på det forløpig, for nå skal vi rie av denne stormen her, og gjerne score et mål til. Det hadde jo vært en enorm lettelse, og jeg tror også kanskje litt sånn desto større skuffelse da selvfølgelig for Elfenbenskysten. Så Ahmad igjen, han driver fram og får ballen tilbake, innenfor 16 på 5 meter, så skyter han, den går I mål. Det utligning til 1-1. Ahmad Diallo, nummer 15 hos Elfenbenskysten, han ustoppelig der, blir revet ned til slutt av medspillerne sine, og det jubles, og det jubles. Og der hadde vi ikke nubbesjans når han satt inn det rykket der, så var helt parkert I de norske rekkene. Og da det også 1-1. Så ja, jeg farlig jinx, Øystein.
1: Ja, beklager. Jeg tar den på min kappe. Jeg skal ikke snakke om noen kamp på søndag I det hele tatt før dette over. For nå det 1-1, og de som akkurat satt og rodde her med enorm lyst og vann som fossa om bauen, de har satt seg ned nå og litt mer mutte, men ja, det lenge igjen.
0: Ja, det lenge igjen, og det en enorm prestasjon av Ahmad. Han kommer også hele veien fra 20 meter gjennom og dribler av David Møller-Wolfe, av Heggem og alt som inne der. Sande Berge bør han også se seg slått, og helt inne på streken så har vi også Heggem som nesten tar den med armen, men gjør den heldigvis ikke da, så vi unngår I hvert fall straff og den type ting. Hadde ikke hjulpet så mye der, og David Møller-Wolfe fly på banen og sparker til stolpen bak mål også. Og 1-1 da, når vi nå har passert, hvor mye var det, 75 minutter omtrent. Ja, 74 minutter kom scoringen. Da blir det nok lagt I både 8 og 9 minutter der også, for det tar litt tid nå før vi kommer I gang igjen med kampen. Ja, skal vi prøve å ta oss en tur til Ullevål også, eller høre hvordan stemningen var der?
3: Det var et skuffet Ullevål som så Ahmad sette den der. Det var elegant da, men... Men folk utnyttet jo den muligheten til å kanskje reise seg opp litt, ta en tur på toalett, kjøpe seg noe godt I barn, men stemningen falt betraktelig. Lydnivået gikk ned et godt hakk, så det her var jo en liten demper da, på den fantastiske stemningen som har vært her egentlig hele dag. Så nå blir det spennende å se hvordan Norge responderer på det, og hvordan Ullevål-fansen responderer på det resten av kampen her da.
0: Ja, nå det Sander Berge som har ballen for Norge. Får med seg helt ned til David Møller-Wolfe. Så det tilbake til Berge I midten. Vi har Skjeldrup også ute på venstre kanten nå. Oskar Bob på andre siden. Da vi gjorde disse byttene, og Ahmad ble jo byttet inn da for Elfenbenskysten, og klarte da å snu dette her til utligning 1-1. Det jo utifra nøytralt ståsted, så det selvfølgelig rettferdig, for de har jo hatt et enormt press og skapt enormt mange sjanser nå, Elfenbenskysten. Nå det vi som har I hvert fall ballen. Vi står og spiller litt opp gjennom midten, sentral linja, ut nå til Patrick Berg via Haaland, ut til Skjeldrup som utfordrer, får ballen fram til Patrick Berg, inn mot midten, der Ødegård, men du får vel ikke lagt den ned, Oscar Bob på andre siden, og så blir det ut der, og de får klarert, og det blir til innkast for Norge på høyde med 16 meteren. Og det Holmgren Pedersen som tar det. Nå må du kaste, for ellers så har klokka tikket ut her, men du får gjort det innen tide. Sander Berge der nede, og så Martin Ødegård som har ballen. Vi på høyde med 16 meteren, Sander Berge så, ut igjen til Holmgren. Holmgren nå utfordrer de omande, kommer seg forbi han, helt ned mot dørlinja, får lagt inn. Der det ingen norske som tar imot den, og I stedet så kan Elfenbenskysten sette full fart fremover. Nå river en norsk spiller også på vei oppover. De blir nok sett på Ivar etterpå I så fall, hvis det skjer noe her nå. Det flere spillere der nå, og så blir det rydda unna ingenting. Noen mener de selvfølgelig at de skal ha en straffe der etter at en elfenbenspiller i Vorianer går ned innenfor 16. Men det skal ikke være noe som helst. Det var bare en fair kamp om ballen. Får jeg håpe at alle entret dommerrommet også er enige om det. Det Ødegård nå som har ballen i midtsirkelen. Få opp over til Patrick Berg. Og det Skjeldrup som utfordrer da, ute på vår venstre kant. Der kommer også mulighet til å overløpe med å David Mølle Wolfe, så det Martin Ødegård som blir dyttet på der, men han holder seg på beina. Og så det Skjeldrup som utfordrer. Han klarer vel ikke å få noe ut av dette, så han må spille tilbake igjen til Sander Berge. Men tilbake igjen til Skjeldrup nå på høyde med 16 meter. Så slår han inn, og den blir alt for lang og hamner i klypene på Fofana. Og dermed så det Elfenbenskysten som overtar. De kommer med Diomande på sin venstre kant. Nå bølger det i hvert fall fram og tilbake her. Full fart nedover mot dørlinja. Omgren Pedersen og Ayer der og får stoppa den, men så var det da en offside. Så det blir en dødballsituasjon for Norge. Ja, dette blir ulidelig spennende.
2: Jeg merker det nå. Det ikke noe behagelig å se på det her, men for de som opptatt av statistikk, da, det jo det som heter forventede mål. Elfenbenskysten har 1,03, Norge har 1,114, og det står 1-1. Så objektivt sett så det ganske jevnt i hvert fall.
0: Ja, det kan du jo si da. Og det begynner å lukte fort at det kan bli ekstraomganger her også, hvis ikke vi klarer å få noe avklaring her nå. Men nå har vi i alle fall litt mer spill igjen da. Vi har i alle fall litt mer med i kampen. Nå det Ødegård ut til Holmgren. Holmgren Pedersen får lagt inn, og så blir det en høy klarering der. Der også Oskar Bob og presser. Og kan du vinne den da, Oskar? Ja, vi vinner den i alle fall. Så det Martin Ødegård igjen som dribler litt. Så har med seg Ayer også helt der oppe. Og så sier Ødegård at han vil ha ballen der i beina. Og så kommer også Sander Berge fram, men ut til Oskar Bob ute på høyre kanten nå for Norge. Og så Sander Berge der også, tilbake igjen til Bob, og så spiller han til Sander Berge ned mot dørlinja. Men Ivorianerne kommer da og stjerner den, og så vinner vi ballen tilbake, Sander Berge. Nå vi vel egentlig på jakt etter et innkast eller en corner, men det får vi ikke. De får slått en lang befriende passning oppover. Vi passerer straks 80 minutter. Det kommer til å bli lagt til både 5 og 6 og 7 minutter her. Nå det Skjeldrup på andre siden for Norge på venstre sida. Han blir holdt i trøya, så slipper han heldigvis, og at vi får spilt videre. Sander Berge skyter, sier folk, og Ødegård kan vel også skyte egentlig. Så Oskar Bob der, og prøver å spille vegg med Ødegård, men den blir litt misforståelse på. Så vinner vi i hvert fall ballen tilbake, og nå holder vi presset her. Og det Holmgren Pedersen nå ned mot dørlinja, men taper den duellen. Og de spiller seg fint ut nå, Elfenbenskysten av forsvaret. Men så bryter vi igjen, ja, så får de den tilbake. Nå hører så det mye fram og tilbake når vi nå har passert 80 og et halvt minutt. Ahmad ligger nede nå, holder seg til ryggen her. Jeg vet ikke helt hva som skjer der. Man kan ikke helt se at det har skjedd noe som har gjort av dette. Det har vært helt uten at det er noen spillere i nærheten. Dommeren gir bare beskjed om å reise seg opp igjen og komme i spill. Så du nå, Øystein, som at det var noen dueller der?
1: Nei, det var bare hans lagkompis som spilte ballen utover sidelinja til stor buing fra den norske fansen her, men han ligger jo fortsatt nede og nøyaktig hva som har skjedd. Det,
0: ja, han har tydelig vondt i alle fall. Han har grimaser og sier at han har vondt i ryggen. Men det var kanskje en grunn til at han ikke startet i dag også. Kanskje de har hatt en liten skade som vi ikke har visst om. Nå kommer da det medisinske apparatet inn. Skal vi se hva som har skjedd her. Det en annen situasjon. Her ser vi skåringen hans. Den var i hvert fall ikke noe veien med. Han ble kanskje revet ned etter skåringen. Så nei, jeg skal ikke le av det. Men det kan jo ha vært noe sånt at han fikk litt juling der i feiringen, for den var voldsom. Ja, så får vi håpe og tro da, at han kommer seg på beina. Vi vil jo ikke at noen skal bli skadet på noen som helst måte. 1-1 altså, mellom Norge og Elfenbenskysten. Vi har passert 82 minutter nå. Klokka tikker av gårde, men det kommer til å bli lagt til mye. Så må han ut nå på sidelinja. Jeg vet ikke om han rett og slett må gi seg. Ja. Det må han kaste inn håndkle. Har du sett noen tegn til det, Øystein?
1: Han henker ut på siden her, ja.
0: Han står der og holder seg til ryggen, men ser ut som han skal komme inn igjen. Nå blir det jo uansett en liten stund før han kan komme inn igjen etter at han har fått hjelp. Det jo dommeren som bestemmer før han kan slippe han inn på igjen. Nå bruker de veldig lang tid på kastet her, så får de tatt det til slutt da. Men vi vinner den I lufta. Og Ahmad står der og blir isa ned på ryggen, så det tydelig at han har fått noe I ryggen som gjør vondt. Men vi ikke helt klare nå også. Så ser det ut som det blir et bytte her, og så får Elfenbenskysten ut med spiller nummer 16. Det var det riktig. Nei, selvfølgelig det Norge som skal bytte. Det Holmgren Pedersen som går ut for Norge. Og så kommer da vår... blir sånn allround-spiller nå. Fredrik Aursnes inn og skal fylle hans posisjon. Nå har nok Holmgren Pedersen løpt fra seg. Og det jo hans side hvor Ahmad herja litt her. Så vi se nå hva som skjer. Står han fortsatt på sidelinja, Øystein?
3: Ja, det gjør han.
0: Så det tydeligvis at han har fått et eller annet. Så nå spiller vi 11 mot 10 da. Og så kommer vi I gang med spillet her ganske kjapt nå. Martin Ødegaard driver fremover. Aursnes prøver å få med seg ballen, og det får han der. Og så har vi Oscar Bob der ute, og så starter Aursnes på et løp. Men Bob velger å spille tilbake igjen til Ødegaard. Og så tilbake I midtsirkelen til Vassbakk Ayer, som over på venstre siden vår til Mølle Wolfe. Og så til Skjeldrup. Tilbake igjen til Heggem, som har gjort en god kamp I dag også. 84 minutter straks nå på klokka. Ødegaard har ballen midt på banen, tar med seg Aursnes. Så tilbake igjen til Ayer. Og så det Sande Berge som kommer opp her. Nå det I hvert fall vi som kontrollerer litt mer av spillet her, det liker vi. Blir litt mindre bekymret da. Så tilbake igjen til Sander Berge, ut til Skjeldrup, som gjerne vil utfordre og kommer inn over mot 16-meteren. Og så får han vippa ballen inn, men der treffer ingen norske bein, så beholder vi kontrollen og får han ut igjen til under David Mølle-Wolfe. Tilbake igjen til Berge. Vi ute på venstre siden vår nå, utenfor 16-meteren. Der også Ødegaard, og så starter Skjeldrup. Var du onside der da? Vi får håpe det. Og så blir det et kast for Norge etter at Ivorianerne får slått den ut over dørlinja. Skjeldrup tar det kastet tilbake igjen til mannen med det som bare betegner som en X på ryggen, Sande Berge. Et rune 8-tallet ser jo ut som en stor X. Tilbake igjen til Ødegaard. Spiller helt ned til Ayer igjen. Og det vi som har full ballkontroll I hvert fall. Hvite drakter for anledningen da for Norge I dag. I denne hallen som altså luftavkjølt, heter det vel på norsk, airconditioned. 1-1, nå 85 minutter passerer. Vi kommer I hvert fall til å spille 10 til, hvis ikke kanskje enda mer enn det. 12 kanskje blir fort lagt til 7-8 minutter. Og så en nydelig gjennomspilling til Tatrik Berg. Haaland alene! Haaland får ballen på mål! Og vi skårer! Norge I føringen! 2-1! Og hvem andre enn målkongen, målsjuen og verdens beste fotballspiller som vi har kalt han I dag, Erling Braut Haaland, setter henne I mål. Selvfølgelig gjør han det! Vi fører igjen 2-1! Åh, det var deilig! Se bilder av Alfie oppe på tribunen, og han takker de høyere makter for at han har fått denne fotballspilleren her og dyrka fram han. Herlig, herlig, herlig, herlig! Øystein!
3: Ah, det så rolig! Det så kontrollert. Patrick Berg, men bare en lett innsidepassning. Erling står I midten. En lett innside inn I mål. Og så bare tasser Erling bort på sidelinja her. Blir omfammet av hele den norske benken som kommer løpende bort til ham. 3 meter fra meg. Antonio Anusa kommer skliende inn I reklameskiltet her. Og akkurat nå så strekker Erling begge armene opp mot den norske fansen og takker pent på sin sedvanlig svært rolig neppe og jærske stil. For han feirer også kontrollert.
0: Ja, men det var ikke helt kontrollert det treffet hans der, for du ser at han nesten treffer litt forskjært på ballen fra da Patrick Berg, som gjør et nydelig forspill på ballen gjennom 3 forsvarsspillere hos Elfenbenskysten og fram til Haaland, som treffer litt bommelitt, men keeperen kaster seg etter han, men når heldigvis ikke fram til han da. Og det står også 2 til Norge. 1 til Elfenbenskysten, og han har skåret sitt mål nummer 60. For det norske fotballlandslaget og skåret nå 5 I dette fotball-VM. Det fantastisk. PP blir byttet ut nå hos Elfenbenskysten også etter den skåringen. Diakite er det som kommer inn for han. Så setter de full fart nå. Nyland ute og plukker den. Og nå, mine damer og herrer, nå må vi roe ned. Nå kommer det til å bli noen nervøse minutter, men la oss nå beholde ballen og spille da, for nå har vi hatt litt ballkontroll her de siste minuttene før skåringen kom. Etter at vi var inne I en enorm periode, den første halvtimen her var det vel egentlig Elfenbenskysten dominerte totalt. Og så det en stygg takling der mot Skjeldrup som blir lagt I bakken og vrir seg litt. Valuenza, den dommeren, han gir klar beskjed der til Doué at det der var I overkant tøff takling. Ja, vi har ikke vært på Ullevål igjen etter at det ble 2-1. Kanskje vi skal ta turen dit nå hvis vi får med oss Otto også der.
3: Ja, altså Ullevål har jo ikke sluttet å juble. Det tok jo fullstendig av. Da Erling Breit Haaland satte inn 2-1 her. Folk var oppe på bordene.
0: Så kommer Haaland igjen. Det Haaland igjen. Oi, oi, oi. Her kommer vi en ny sjanse, Otto. Det Martin Ødegaard som etter hvert får kontroll på ballen. Oscar Bob kommer også. Måtte bare bryte av der, for vi hadde en sjanse. Haaland var alene med en forsvarsspiller. Men nå har det roet seg litt, og ballen ute på siden. Det Oscar Bob som får et kast for Norge. Ja, det god stemning selvfølgelig på Ullevål, og det kommer det til å være ut, langt utover I mange, mange timer. Aursnes kommer ned for å ta det kastet. 88-40 står det nå på klokka, og jeg regner med at det blir lagt I hvert fall 7 minutter jeg på I denne omgangen her. Og så det jo helt feil. Hva det linjemann driver med der? Det jo helt soleklart at det norske kast, men nei da, han mer opptatt av å kjefte på Martin Ødegaard, som da ikke får det kastet, og derimot Elfenbenskysten som får det. Oppgitt Martin Ødegaard der. Ja, så har Ahmad kommet inn på igjen etter at han hadde altså tydeligvis tydelig vondt I ryggen her en periode. Vi var vel egentlig 11 mot 10 der, som var med og snudde litt. Diomande har ballen nå, og så blir det mot Ahmad. Og så går han innenfor 16 og går I bakken, men det selvfølgelig ikke noe ut av dette. Det var en fair takling. Det Sande Berge nå som roer litt ned for Norge når vi har 89,5 minutt på klokka. Vi leder også 2-1 I 16-delsfinalen. Det Sande Berge igjen, og så Martin, så Patrick Berg. Som driver framover nå for Norge, som var mannen som fikk assisten her. Haaland kommer løpende. Haaland får ballen innenfor 16. Der har du med deg også Skjeldrup, men du velger å skyte selv, og da blir det ikke noe ut av det. Der skulle det nok vært litt mindre. Der skulle det nok tatt med deg Skjeldrup, han hadde kanskje en større sjanse. Men han kommer altså I fullt firsprang der. Erling Braut Haaland. 5 VM-skåringer altså, når vi nå skriver 30. juni. 7 minutter, ja. Det var det jeg regnet meg frem til her på tillegget. Og vi I gang med de 7 tilleggsminuttene. Og nå må vi stå imot 7 meget viktige minutter for norsk landslagsfotball. I dette årtusen blir det jo faktisk da, for det, vi har jo ikke spilt VM siden 1998. Nå det ivorianerne som får ballen. De prøver seg ut på høyre kanten. Ahmad I gang igjen også etter at han var litt skadet tidligere. Står nå og slår ut med hendene og vil ha ballen nå på andre siden. Men den stopper Haaland. Så det vi som får kontroll. Haaland, Sander Berge og så ut til Patrick Berg. Patrick Berg, en ny kjempekamp for Norge I dag. Veldig bra av han som også har gjort det så mye bra for Bodø/Glimt opp gjennom denne og mange, mange sesonger bak seg. Og fikk lov til å være kaptein mot Frankrike I kampen på fredag. 1 minutt av 7 tilleggsminutter. Oi, så får vi ikke helt kontroll der. Det Heggem som litt uheldig. Og så går ivorianeren ned. Han mener selvfølgelig at han skal ha noe der, helt på 16-meterstreken. Men får ikke det. Han får ikke noe gehør hos dommeren for det. Og så det Ahmad som spiller fram og får de får lagt inn på venstrekanten. Lang, lang ball. Der blir det en redning for Norge. Den helt inne mot streken. Går over Nyland. Men det blir heldigvis en klarering. Og det blir ikke noe ut av dette. Men nå det voldsom press igjen. Som forventet nå fra Elfenbenskysten. De kommer oppover nå på sin høyre side. Ned mot dørlinja. Det Kessi som har ballen der, kapteinen deres. Og så legger de tilbake, og så får de nytt innlegg. Og der kommer Ahmad og kaster seg, eller Diamande selvfølgelig, høyt, høyt I lufta. Men han klatrer jo opp på ryggen til Aursnes og blir lagt I bakken. Og det blir en norsk frispark. Og det Sande Berge tilbake og visker noe til Nyland, og det vel må ta det pent og med ro. En stor, stor sjanse for da Elfenbenskysten også I forkant av dette her. Og så det ser vi skåringen igjen I reprisen her. Og han treffer liksom ikke helt ordentlig der, Haaland. Så du ser han på jakt etter å være sikren inn. Men den går altså inn. Takk og pris for det. Helt, helt fantastisk at vi der vi nå. Altså har verdens, noen av verdens beste spillere får vi begrense oss til. Messi har 6 skåringer hittil I VM. Erling Braut Haaland har hittil 5. Det litt av en liste å være på I det hele tatt. Så gjør de flere bytter. Nå går også Diomande ut for Elfenbenskysten. Han har vært meget god I dag, synes jeg. Ja, de får inn flere med friske beiner nå. Diomande og Konan går ut. Får inn Gusan og Torre for Elfenbenskysten. Så får vi se hva de klarer å bidra med. Når det nå 4 minutter igjen av tilleggstida, så har det vel vært litt stopp nå også, så det blir noen pauser. Og så ballen mot Skjeldrup, men han får ikke kontroll på den. Nærmest så blir ballen slått ut, og det blir et norsk innkast. 20 meter inn på deres banehalvdel. Martin Ødegaard der. Dommeren har begynt å telle. Kaster raskt I Oscar Bob. Og så skal du vil prøve å beholde ballen der nede ved hjørnesparket. Og så holdes det og dyttes og holder på. Aursnes får kontroll på den, heldigvis. Han jo en rutinert spiller her nå. Men det blir ikke noe ut av det. Og ballen går vel ut til innutspark da, fra Fofana. Ja, det jubles og det skrikes på tribunene. Det altså halvveis nå I tilleggstida. Kommer nok til å være litt I overkant opptatt av det de neste minuttene. Norge I føringen mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen. Vi bare noen minutter unna å ta oss videre. Oscar Bob blir lagt ned, men får ingenting. Må bare komme seg opp igjen. Og så skal vi vel ha et kast. Nå ballen langt inne på den norske benken. Og Sangaré krangler litt med de som sitter der, med Kent Bergersen og et par andre. Og Brede Hangeland blant annet. Litt oppgitte blikk på sidelinja på benken til Elfenbenskysten. Nå kommer de I et angrep. Det Amada som prøver seg på et samspill her og veggspill, men det får heldigvis ikke til det. Og så får ikke vi helt fart når vi skal klarere. Og roter ballen litt til. Vi blir liggende nede med en mann der. Så kommer ballen inn. Blir nikka. Aursnes får nikka ut. Men Elfenbenskysten ligger og presser på. 4,5 minutter nå på klokka. Og så Ødegaard litt der og dytter på Ivorianeren og får et frispark. Sangaré ordentlig irritert her nå, og flere som irritert av disse elfenbenspillerne, som nå virkelig virkelig hissige. Nå har dommeren mer enn nok, både med å roe ned. Nå Haaland og Ayer og flere oppe og forteller dommeren at det brukt albuer og det som her. Jeg vet ikke, du sitter nærmere enn meg, Øystein, for å se dette her.
3: Ja, det krangling på andre siden av banen for meg her da, men det veldig mye knuffing og frem og tilbake der, og dommeren rydder opp nå, og nå roer gemyttene seg heldigvis, men
0: ja, det blir jo et frispark da fra 35-40 meters hold for Elfenbenskysten. Der står blant annet Ahmad da, og der står også deres spiller nummer 8 og kaptein og veteran Frank Kessie. Klar eventuelt til å skyte. 5,5 minutter av tilleggstida godt nå. Blir lagt til hvert fall ett til, så vi får bare små oss med tålmodighet. Og så hører vi at det skytes, og det skytes rett over tverleggeren til Erling, til, han heter ikke Haaland, han heter Nyland. Og det en herlig forsøk på skudd da, fra Ahmad, og det en nydelig retning av Nyland som strekker seg så lang han og får dyttet den ballen over, ellers hadde den gått I tverleggeren faktisk. Nei, ikke tverleggeren, har gått I krysset, og har en nydelig scoring, en nydelig scoringsforsøk fra Ahmad. De alle som var frem på der, og han ute og tar corner nummer 18 for Elfenbenskysten. Nå må vi få rydda unna her, får vi jaga den ballen ut. Skjeldrup, Oscar Bob der, og så får vi ikke kontroll på den, men vi får heldigvis et norsk kast. Og vi kan puste litt I ekstra igjen. Ah, der Nyland, der gjorde du tidens redning altså, på det skuddet fra Ahmad. Han kaster seg så lang han og får dyttet venstre hånda si opp, og dytter den over målet og til corner da. En fantastisk prestasjon av vår keeper Ørjan Hårsholm Nyland. Jeg husker vi snakket med barna hans rett før VM startet, og da spurte reporter Ida hvem de heia på. De heia på pappa selvfølgelig, og nå det ekstra stor grunn til å være stolt av pappa, for det der var en strålende prestasjon, og en matchreddende redning. Og så så det David Mølle-Wolfe som nede og takler. Får du stoppa den da? Ja, vi får ballen ut. Og det blir en enda en corner når vi passerer 7 minutter av tilleggstida. Ahmad ute for å ta den også. Og ser Alf Inge Haaland på tribunen nå ordentlig nervøs. Fofana får beskjed fra benken at han kan gå opp på corneren, altså keeperen til Elfenbenskysten. Så nå de en spiller mer enn oss da, for å si det sånn. Oi, oi, oi. 7-20 har vi nå spilt av tilleggstida. Ahmad retter på alt han har. Vi har nå noen minutter igjen å kjempe for å beholde plassen vår og seieren vår. Her kommer corner nå fra Ahmad. Det knuffing og det dytting. Og så går den inn. Og så det klarert litt første omgang i hvert fall. Ballen over på venstre sida for Elfenbenskysten. Både Bob og Aursnes er der og jager på spilleren. Og så blåser han! Det ferdig! Vi har vunnet! Vi har slått Elfenbenskysten! Erling Braut Haaland! Antonio Nussa! Vi har verdens beste fotballspillere for tida. Og nå kan vi si det. Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil, laget som aldri har slått oss i en tellende fotballkamp. Det helt fantastisk. Nå jeg ikke målløs, for det klarer jeg ikke, men det bare helt utrolig prestasjon av de norske gutta. Og nå, Ståle Solbakken, du genierklært etter at du hvilte 10 mann i oppgjøret mot Frankrike. Dette var nok kanskje det som vippet det i vår favør. Hvordan opplever du det på indre bane?
1: Historien gjentar seg. Det mange som husker Nils Johan Sem som falt ned på knærne i sin tid. Nå det Ståle Solbakken som i det fløyta går tre skritt ut på banen, så faller han ned. Beina svikter, med vilje da, ned på knærne, og bare lener seg bakover og ser opp mot himmelen og på gråten der, Ståle Solbakken, før han blir omfavnet av hele trenerapparatet og spillerne som nå løper rundt på banen og klemmer hverandre. Og i den norske svingen så det alt for Norge. For nå sier jeg det. Jeg sa det underveis og jinxa det litt, Morten. Men nå det landet som begynner på bra og slutter på sil.
0: Ja da, åttendelsfinale altså mot Brasil i New York det vel på søndag klokka 22.00. Nå det bare å stille inn kalenderen og avlyse alle andre planer og få deg en mulighet til å få se den kampen der. Nå keepertrener Frode Grodås bort og gratulerer Erling Braut Haaland. Leo Skiri Østegård der, og alle klapper om hverandre, og ja, gutta sikra en uke til i USA, kan vi vel akkurat nå si da. Vi skal straks ha nyheter her på P4, Jonas, og så skal vi fortsette å oppsummere og få de første reaksjonene.
2: Ah, for en fotballkamp, for en prestasjon av det norske laget som nå skal møte Brasil på søndag. Det blir en full circle moment. Men nå, som du sier, skal vi straks ha nyheter.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: For nå Mona Tiller klar med P4-nyhetene. Klokka 9.
5: Ja, og Norge videre i VM og skal møte Brasil i åttendelsfinale. Det ble nettopp klart, for i Dallas i USA så slo vi nettopp Elfenbenskysten 2-1, og det etter en svært nervepirrende kamp som heldigvis tok seg opp for Norges del, Morten Skott Jansen.
0: Ja, det var et enormt press fra da Elfenbenskysten i de første halvtimene egentlig av andre omgang, hvor de da til slutt også fikk en utligning da, og det ble 1-1 etter en herlig scoring av Antonio Nusa i første omgang, som gir oss ledelsen etter 40 minutter. Så kommer Ahmad Diallo, Manchester United-spilleren, og utligner til 1-1 74 minutter, og så klarer vi heldigvis å snu det og komme tilbake igjen. Og da det selvfølgelig Patrick Berg som gjør et nydelig forarbeid, står forbi tre ivorianske forsvarsspillere og får ballen til måltjuven Erling Braut Haaland, som setter en avgjørende, og 2-1. Og nå skal det ros, og nå skal det feires på stadion. Vi kommer straks tilbake med flere reaksjoner.
5: Ja, og vi må gå til Ullevål. Kan fotballfesten ta mer av nå? Det virker det ikke som det kan. Hvordan stemningen der, reporter Otto Rongstad? Hører du meg opp i alle lyden?
6: Jeg hører deg så vidt, Mona. Du hører alt for Norge rugger over stadion her. Ullevål eksploderte jo fullstendig da han satte inn 2-1-skåringen. Før full tid, lydnivået var helt enormt. Folk her kastet koppene med øl og hoppet i armene på hverandre.
5: Ja, da har vi nok litt problemer med lyden fra Ullevål. Vi kommer garantert til å høre mer derfra utover kvelden. Og vi tar litt andre nyheter også. Norsk Tipping er nå oppe og går igjen. Det var tekniske problemer i starten av kampen mellom... Er du der igjen, Otto?
1: Jeg er her, vet du.
5: Ja, vi tar en liten stemningsrapport til. Kom igjen.
6: Vi prøver igjen, altså... Det var jo fullstendig eksplosjon her. Det ble jo flott konfetti, flaggene vaia. Folk sang Erling Braut Haaland, verdens beste spiller. Og så ble det jo veldig nervøs mot slutten. Ørjan Nyland gjorde jo en avgjørende redning. Folka her, de tok jo hodet til hendene og kunne ikke tro det de så. Men vi er jo i åttedelsfinalen nå. Det holdt helt inn. Norge skal møte Brasil!
5: Det skal vi, og vi må nesten bare avslutte der, og det blir mye mer feiring av denne store seieren hos dere, Jonas.
2: Ja, det gjør det, vet du. For en kveld og ettermiddag dette er, og den låta som spilles på stadion når Norge skårer, det er denne her, Bønna fra Nord. Vi hører Reser her på P4.

0: Bønna fra Nord er ikke på ferie, Øystein Røe Larsen. Nå skal vi videre i VM, og nå skal det feires på stadion.
1: Ja, og nå hysjer Martin Ødegaard på alle som inne i Cowboy-katedralen Dallas Stadium, fordi han skal gjøre som han gjorde sist gang, nemlig dra i gang roinga. Så nå har pressesjefen for fotballgutta, Morris Bakk-Skjønsberg, den tidligere spilleren, båret ned en tromme fra den norske fansen, og Martin står nå med tromma, og hør her.

0: elleville scener og jubelscener også når kaptein Ødegaard hamrer på denne tromma fra Olleberget. Og det en, ja, det var en helt vill stemning inne på stadion I Dallas nå, når de dro I gang. Og det var jo helt stille før han begynte å slå, og så bare hører du, og det en fantastisk stemning. Fantastisk kamp og gjennomføring av de norske gutta. Dette har vært en prestasjon vi skal være meget, meget godt fornøyd med. Vi får to herlige skåringer. Først Antonio Nussa altså, som kommer innenfor 16 og får lagt ballen inn. Da det Martin Ødegaard som serverer. Patrick Berg involvert også I forkant av det. Og så kommer Patrick Berg ned og får lagt inn. Og der Haaland og dytter han inn. Det gikk nok ikke noe godtreff av han, men den gikk I hvert fall hele veien, så helt fantastisk. Hva står det for noe her? Jeg sold my Vikings chip for tickets for dispatch, det noen som står her? Så, ja da. Og så det noen som vil ha hårstrikken til Haaland, det noen som bytter cowboyhatten mot drakta til Haaland, så det mange kreative forsøk her nå. Øystein, du vel på vei inn I mixzone kanskje for å få reaksjonen her nå. Nå regner vi at det blir ganske mye gledelsescener et utover kvelden og natta her.
1: Det blir hyggelig, det blir fest, og akkurat nå så står vi og venter på at de norske gutta skal passere gjennom her først, før vi får flytta på, så de har ikke tenkt å gå inn I garderoben med det første. For først et lite ro-opptrinn da, hvor for øvrig fortrommer Martin Ødegaard mer kreativ I avviklingen av ro-seansen, mens Mr. Roro mer symmetrisk, så det mer litt sånn, slår litt her og litt der, og det blir jo ellevilt tempo til slutt her, som de koser seg veldig med, de norske spillerne, som nå tar en runde bort til den norske fansen på andre siden av banen, for det norske fans både her og der, og det feiringen jo så bare så vidt I gang her, for her klokka to, rett over to midt på dagen, så det kommer til å bli en lang dag og kveld og natt. I Dallas.
0: Ja da, og her hjemme så jo hva klokka blitt, litt over nia på kvelden, så her også nok mange som får en lang natt. Så Solbakken borte og prater med Erling Braut Haaland og gir han noen gode tilbakemeldinger. Han borte og løfter litt på Antonio Nussa og alle de andre I det norske støtteapparatet på plass her nede og feirer og jubler så stort. Så dette var utrolig gøy for Norge og en fantastisk gjennomført match når vi ser hva slags press vi har ligger under her I første omgang I andre omgang etter pause så blir vi kjørt ordentlig men vi klarer å rydde opp og får alt unna og klarer altså å ro dette her I land da bokstavelig talt så det det må vi være utrolig godt fornøyd med. Skal vi kanskje summe oss litt I land Jonas og så skal vi komme tilbake og vi skal høre hva Solbakken og Ødegaard også sier etter hvert når de kommer inn I denne felles pressesonen flashzonen som det heter etter kampen.
2: Det skal vi gjøre vet du, takk skal du ha så langt til Morten Scott Jansen som har kommentert kampen for oss her på P4. Det var litt sånn at om vi skulle ryke allerede I første slutspillkamp så hadde det vært en skuffelse. Nå må vi si at dette VM har vært meget bra for de norske og på søndag altså, så venter selveste Brasil. Det blir helt enormt og vi koser oss med mer VM-musikk her på P4. Her Petra Marklund.
0: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge! Nei!

med seg Haaland, prøver å treffe Haaland, Haaland skårer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre I VM! Og det også 2-0 til Norge over Senegal!

0: dem videre i VM, ja. Det er jo helt sykt.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.

Sørlo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det også 2-0 til Norge over Senegal.

0: vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Jatta, jatta, jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette lover så godt for mesterskapet videre. Det euforisk.

0: klart. Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Og det en norsk jubelkveld. Vi har beseiret Elfenbenskysten og videre i VM. Morten Skott Jansen og venter Brasil og ja, Haaland har... Haaland har snakket med pressen. Det spennende å høre hva han har å si etter hvert her.
3: Ja da, vi skal høre litt på Haaland nå. Han har vært innom denne flash-zonen som det heter, hvor rettighetshaverne får de første reaksjonene. Nå står Ståle Solbakken der og prater også med TV2 akkurat nå. Men vi tar med oss mannen som avgjorde dette, vi får Norge. Og det ble jo en fantastisk opplevelse også for Erling Braut Haaland.
4: Det sjukt, og det en reise, så det kjekt å være en del av, og... Nei, stort. Nei, jeg var dagsleden, så tenkte jeg, orker ikke jeg sånn gang, altså, vi må score, altså. Så det var det jeg tenkte.
5: Ved å stå her med en vikinghjelm etterpå, Are Hogstad griner, folk helt i ekstase. Hva gjør det med det?
4: Nei, det sjukt, og igjen 28 år siden sist, jeg har påpekt det en god del ganger, det stort, det sjukt, og jeg kjekt en del av det, jeg kjekt å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge, og Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
5: Brasil i New Jersey, åttendelsfinale. Hva kjenner du på?
4: nei, det sjukt. Spiller mot Brasil i åttendels er helt sjukt, så jeg var bare glad å si det der en reise, så...
3: Ja, det bare å glede seg. Søndag klokka, hva blir det? 22.00 norsk tid altså. Så det avspark mellom Norge og Brasil i New Jersey. Jeg gleder meg allerede, Jonas.
2: Åh, det gleder jeg meg til. Og det altså du husker jo 98-VM bedre enn meg. Den Brasil-kampen har vi jo snakket om nå i 28 år. Nå får vi sørge meg en ny Brasil-kamp som, ja, og vi har jo faktisk aldri tapt for Brasil.
3: Nei, vi har ikke det tellende kamper. Så Solbakken driver og snakker om at vi har tapt et Old Boys-oppgjør. Det var en sånn showkamp som var noen år der. Men det spiller jo ikke en rolle. Det er jo de tellende kampene som er viktige, og de har vi slått dem i, så vi har jo et litt psykisk overtak der da. Men jeg så dem jo mot Japan i går, og jeg var ikke veldig overbevist da heller. Jeg synes ikke de gjorde noen stor prestasjon mot Japan, men de har jo spillere da, som kan avgjøre, så det er ikke godt å si hvordan det blir på søndag, men de har jo vi også nå. Vi har Nussa, vi har Haaland, vi har Sørloth, vi har alle disse spillerne som kan gjøre en forskjell da, på oppi det hele.
2: Ja, vi har jo snakket om altså, Erling Braut Haaland helt siden han liksom slo igjennom, for det har jo blitt noen år siden. Ja. Men så er det sånn, han ser bare bedre og bedre og bedre ut, og antageligvis nå, han må være på sitt beste noen gang.
3: Ja, jeg tror det, og vi får kanskje håpe at han har enda mer å gå på også. Nå ser vi en sånn statistikk her på skjermen min, hvor altså, han vil sammenligne med Amad Diallo da, fra Elfenbenskysten, og begge to har en scoring, men Haaland har da 4 sjanser, og Amad har 2, og ja, passninger og så videre. Men fart da, altså han løper jo fra alle. Her har han målt i dag til nesten 33,9 kilometer, har man målt farta til Haaland på det høyeste i dag. Så det er jo bare helt magisk at vi har en mann som han som på topp for Norge. Det en helt ny gullgenerasjon, får vi håpe. Så dette her kan gå hur langt som helst, som svenskene sier.
2: Han sto ute på matta etter kampen i ja. Vikinghjelm. Og jeg vet ikke, han jo en... Altså han klarer å holde følelsene under kontroll, men det noen ganger så ser du at det liksom ikke vibrerer litt i leppa, men altså han det helt tydelig at dette her er noe av det som betyr aller mest for han å lykkes med Norge, og det sa han jo i intervjuet også.
3: Ja, han var meget fornøyd etter kampen i dag, det ikke noe tvil om vi så. Det når TV2-reporteren spurte om hvordan dette var, så ble han selvfølgelig rørt, og han roste også Martin for innsatsen han som trommerslager i dag, så det var jo også artig, en fantastisk seanse det der også. Så, og han har jo rett i det, han inne på noe viktig her nå, Haaland, for han sier jo at han tror Norge faktisk blir forandret etter dette her. Det en helt annen fellesskapsfølelse. Alle snakker jo om dette her nå. Enten det unge eller gammel eller hva det så det jo alle som opptatt av dette. Så dette skal bli gøy å følge videre, og vi skal selvfølgelig komme tilbake med enda flere reaksjoner på P4.

0: Otto Rongstad direkte fra Ullevål. Det var vel litt kjærlighet i lufta til det norske landslaget når vi nå har tatt oss videre I VM. Fortell litt om opplevelsen I dag.
1: Nei, altså, helt ellevilt. Jeg tror Ullevål aldri har sett maken. Det var helt, helt utrolig.
0: Ja, det mye...
1: Og så...
0: Det mye folk rundt deg, Otto, men fortsett.
1: Ja, jeg håper dere hører meg. Da, folk har jo begynt å ta turen ut porten her nå, så forhåpentligvis litt bedre dekning. Men altså, det var helt ellevilt, spesielt på den andre scoringen til Erling Braut Haaland der. Så kaster jo folk pilsen, de kaster jo glassene sine. Det kommer konfett opp, og folk synger Erling Braut Haaland, verdens beste fotballspiller. Og nå får vi jo da... Et gjensyn med Brasil, kanskje en liten reprise av den veldig populærkampen fra 98. Da var jeg ikke født engang. Jeg har hørt folk snakke om denne Brasil-kampen I hele mitt liv og har ikke noe forhold til det. Nå får jeg endelig muligheten til å kanskje oppleve noen av de samme følelsene som de opplevde den gang.
0: Ja, for det må jo være veldig mange av de som på disse fotballfestene rundt omkring som nettopp det at de ikke har noe forhold til det som alle har snakket om nå I snart 30 år.
1: Ja, det jo det. Det jo mye unge folk her og mange som ikke, som meg da, som ikke har et forhold til akkurat den kampen der. En legendarisk kamp, så nå får man jo, ja. Muligheten til å gjenoppleve det litt, og det blir jo vanvittig spennende da. De fansene jeg snakket med etter kampen, de sier selvfølgelig at Norge har jo sjans mot Brasil. De var jo ikke super overbevisende I sin 16-delsfinale mot Japan. Så mulighetene jo der, og nå vi jo der. Vi har jo snakket I hele dag om at det kan være Brasil da. Vi møter I 8-delsfinale, men så har vi ikke hatt lyst til å jinxe det, men nå kan vi jo endelig si det at det blir Brasil på søndag kveld, og det blir helt fantastisk.
0: Det litt gøy, synes jeg, at altså, vi journalister og sånt stiller jo mye spørsmål om sånn hva, hvis og så videre til trenere og utøvere og sånn, men når vi ikke engang tør å snakke om neste kamp, og vi sier at vi må ta en kamp av gangen, da skjønner du, da det VM, da det alvor, og nå vi der.
1: Ja, ingen som har lyst til å jinxe det, vet du, og vi vet jo at det mye godt I vente, og var håpet på det da, og nå vi jo der, og jo alle tiders mulighet til å gjøre et ordentlig, ordentlig godt VM. Det har vi gjort allerede selvfølgelig, men veien den slutter jo ikke helt enda, og det jo helt fantastisk for alle norske fans som har tatt turen over til USA, men også alle som følger det norske landslaget her hjemme, blant annet I Oslo da, hvor det var helt ellevilt på Ullevål I kveld.
0: Ja, det blir feiring garantert utover kvelden og natten. Takk til Otto Rongstad fra Ullevål stadion.

0: ut med et smell, og det var en fantastisk norsk kveld, hvor vi altså slo Elfenbenskysten i VM og klare for å møte Brasil i åttedelsfinale. Folk har hørt på oss i kveld, det veldig hyggelig. Det en som skriver at det interessant at jo, jeg, når jeg får skåringene, da, det var en som sitter inne i stua og ser på TV, og mens hun da satt og hørte på oss, så fikk hun da skåringene før mannen sin inne i stua, så P4 er stedet å følge VM. Du kan selvfølgelig også følge Brasilkampen på søndag klokka 22. Vi får noen reaksjoner fra de norske supporterne som har vært på stadion straks.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: P4.
9: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
10: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
11: Dette

0: De fleste, det også Erling Braut Haaland. Akkurat nå så har han lagt ut et innlegg på sine sosiale medier til millioner av følgere med en vikinghjelm der han ser stolt ut og har skrevet et hjerte og et norsk flagg. Og vår reporter Øystein Rød Larsen, som har fulgt kampen direkte fra stadion, han har møtt norske supportere som har vært til stede og spurt hvordan de opplevde denne kvelden.
1: Hva føler dere nå?
2: Altså, det er helt sykt. Vi har ikke kommet lenge. Vi fløy i går i 27 timer, kom i går natt.
3: Vi måtte støtte Norge.
4: Nei, kjør da!
3: Altså, P4, for alle dere som ikke rakk det her, de tok jo for laget. Ja. Dette er virkelig verdt oss.
1: P4, tusen takk. Og hvor mange nordmenn har vært på tribunen her i dag, tror du?
3: Vi vet ikke hvor mange fra Norge som har vært her, men vi er fire fra Ørn Horten, fra Horten. Ja. Det er helt fantastisk å være her.
2: Ja, det er minne for livet. Vi kommer aldri doble der igjen.
3: Hei, Horten!
2: Takk til konene våre. Dere er helt fantastiske.
3: Ja, jeg har kattepass. Det er deilig.
1: Kattepass og kone, det er veldig bra. Men det var jo en følelsesmessig berg- og dalbane underveis her. Var dere trygge hele veien?
2: Det var helt sjukt. Vi hadde makspuls hele tiden, men vi rode i land, og nå skal vi knuse Brasil i New York.
1: Men det store spørsmålet er jo nå, har du kattepass på søndag?
3: Jeg må ta noen telefoner. Det her er ikke helt sikkert ennå.

0: Ja, vi tar turen tilbake til stadion I Dallas, der reporter Øystein Rød Larsen har møtt Kasper Wikestad.
1: Her I Mixon så står vi og venter på spillerne som kommer ut her etter hvert, og en av de som står og venter, det Kasper Wikestad, som altså da ikke har kommentert kampen på NRK I dag. Og hva gjør du da egentlig, Kasper? Spiser chips og drikker pils?
2: Nei, det ble lite chips og pilsdrikking I dag. Dette var de lengste 97 minuttene jeg har vært borte I hele mitt liv, tror jeg. Det var helt forferdelig. Det var... Det kan nesten ikke Det finnes nesten ikke Jeg klarer nesten ikke å beskrive hva man har gått gjennom Jeg tror det sånn for veldig mange hjemme og overalt nå at dette var lidelse fra ende til annen og nå det en sånn glede blant med tomhet, en slags jeg vet ikke om jeg skal kalle det en eufori eller hva det men nå det Norge-Brasil neste altså
1: det verre eller bedre å se det som menigmann kontra å kommentere det?
2: Mye verre. Mye verre. Så når man skal kommentere, så klarer man på ett vis inni hele systemet å skru på en jobbknapp, selv om følelsene ligger både utenpå og innipå overalt, og liksom klistret utover vegg og TV og alt, så finnes det likevel en eller annen knapp som trykker på en jobbknapp. Uten den så har man jo ikke det heller, så... Nei, så det var ja, jeg klarer ikke ta det innom en gang hva man har vært gjennom, men nå har Norge tatt seg videre fra en gruppespillskamp for første gang I norsk fotballhistorie. Dette noe av det største som har skjedd I norsk idrettshistorie, I norsk fotballhistorie, norsk alt. Og kampen på søndag blir den største enkelthendelsen I norsk idrett.
1: Mener du det, altså? Norge-Brasil på 90-tallet da?
2: Ja, det var det da. Det var det da. Nå skal vi spille en åttendelsfinale mot dem etter å ha tatt oss videre fra en utslagsrunde. Så før en kamp. Nei, dette er det største.
1: Hvilket ene øyeblikk fra kampen I dag det du sitter aller sterkest igjen med nå som det over? Det noe som har gitt ekstra spesielt inntrykk?
2: Oscar Bobbs passning før 2-1. Det er en helt vild passning, I hvert fall fra der vi satt. Det er et enormt øyeblikk. Det at han drar fram den når han gjør det, løpet til Patrick Berg. Og så tror jeg har kommentert ganske mange Erling Braut Haaland-mål I mitt liv. Men jeg tror aldri jeg har sett han det som virker nervøs før en tap-in. Men det virker som han gjør alt på instinkt han skårer fra alle mulige posisjoner han skårer alltid og det gjorde han nå men det var ikke spesielt god avslutning det så ut som han var litt preget av denne må sitte det har aldri sett oss Erling Braut Haaland før
1: Nå det altså Brasil til helga hva tenker du om det?
2: Jeg sa før denne kampen her, for jeg var sikker vi skulle tappe, at hvis vi slår FN-kysten, så kommer vi til semifinale. Og da får vi enten en bronsjefinale eller en finale. Så nå skal jeg stå for det jeg har sagt akkurat I kveld. Jeg kommer nok til å endre meg og ombestemme meg fra I morgen, men akkurat nå skal jeg stå på det.
1: Men hva baserer du på den relativt enkle analysen på egentlig? Fordi altså, nå har vi vunnet nå, så ja, da kommer vi til semi.
2: Dette bøygen. Brasil tar vi... England tar vi, og der.
1: Ja, men så greit. Ja. Da ses vi der.
2: Ja, det blir deilig.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
2: P4.

For å feire den norske seieren i dag så har vi allerede klar en rykende fersk versjon av Alt for Norge med høydepunktene fra kveldens kamp. Kos deg med den frem mot nyhetene.

USA utfordrer nå, kommer til innanfor 16 skyter, og herlig mål! Har du sett det? Det signaturskåringen til Antonio Nusa! Oi, oi, oi, for en herlig skåring! Norge!

som nesten alene og får ballen dundra mot mål, men der det en spiller og får rydda unna for Elfenbenskysten.

0: skal spille åttendelsfinale I VM mot selveste Brasil. Det helt fantastisk.
1: Og da Mona Tiller klar med P4-nyhetene. Nå klokka 10.
2: Ja, slik hørtes det ut på stadion I Dallas da Martin Ødegaard dro frem tromma etter at Norge slo Elfenbenskysten 2-1 etter mål av Antonio Nusa og Erling Braut Haaland. Det betyr at Norge skal møte Brasil til åttedelsfinale I New Jersey nå på søndag. Og mannen som avgjorde det hele, Haaland, sa til TV2 rett etter kampen at han svært fornøyd og at han tror dette vil føre nordmenn mer sammen.
3: Nei, det sykt å 28 år siden sist. Jeg har påpekt det en god del ganger. Det stort, det sykt. Og jeg kjekte en del av det. Jeg kjekte å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge. Og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
2: Sa Haaland til TV2, og vår reporter I Dallas vil også få flere intervjuer med de norske spillerne etter hvert. Og norske supportere I Dallas, de følte virkelig at det var verdt å reise den lange veien for å få oppleve dette.
4: Altså, nei, det helt sykt. Vi har ikke opplevd lignende. Vi fløy I går I 27 timer, kom inn og går natt.
5: Vi måtte støtte Norge.
4: Nei, jeg kjør da!
5: Altså, P4, for alle dere som ikke rakk det her, vi tok ikke for laget. Ja. Dette virkelig verdt oss.
6: P4, tusen takk. Og hvor mange nordmenn har vært på tribunen her I dag, tror du?
5: Vi vet ikke hvor mange fra Norge som har vært der, men vi fire fra Ørn, Horten, fra Horten. Ja. Det helt fantastisk å være her.
4: Ja. Det minne for livet. Vi kommer aldri doble der igjen.
5: Hei, Horten!
4: Takk til konene våre. Dere helt fantastiske.
5: Ja, jeg har kattepass. Det deilig.
2: Reporter I Dallas, Øystein Rød Larsen. Og det blir med feiring utover kvelden her. Nyhetene de fikk du av Mona Tilly.

0: håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på
6: Biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Dette er P4.
9: Om morgenen hører jeg mye på radio.
10: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Klokka er 23, her er P4-nyhetene. Dette er stort og helt sjukt, det sa Erling Braut Haaland til TV 2 rett etter at Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i kveld. Det betyr at Norge skal møte Brasil til åttedelsfinale i New Jersey på søndag, og Haaland som avgjorde det hele da han skåret Norges andre mål 4 minutter før fulltid, sier han tror dette vil føre nordmenn mer sammen.
1: Nei, det er sjukt, og 1-28 år siden sist, jeg har påpekt det en god del ganger, det er stort, det er sjukt, og jeg kjekter en del av det, jeg kjekter å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge, og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
0: Sa Haaland til TV 2. Og i hele Norge så feires nå seieren, og det er sikkert til langt på natt for mange. For etter at Norge slo Elfenbenskysten og er videre i VM, så er folk rett og slett i ekstase.
2: Det er større enn nasjonaldagen. Det er større enn 17. mai. Norge er videre i åttendelsfinalen. Og vi møter Brasil. Euforisk! Rett og slett euforisk! Altså, jeg blir så glad! Oi, oi, oi!
3: Veldig bra!
2: Det er helt nydelig. Norge vinner gull.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre sender sine gratulasjoner i en skriftlig kommentar til P4-nyhetene, sier han at vi er stolte og gratulerer til landslaget vårt og oss alle, og skriver at alt er mulig. Videre sier Støre at dette begeistrer et helt land i bygd og by, og det viser at enkeltspillere skårer mål, men lag vinner kamper. Til slutt så tar vi med at det har vært en kollisjon mellom to lastebiler på E6 i retning Kløfta. To personer er sendt til sykehus, skriver VG. Begge var ved bevissthet ifølge politiet, og veien er stengt nå i retning mot Kløfta. P4-nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: P4. Jeg liker musikken som blir spent. Det er musikk som fenger meg.
6: P4. Lyd.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Dette er stort og helt sjukt, det sa Erling Braut Haaland til TV 2 rett etter at Norge slo Elfenbenskysten 2-1 tirsdag kveld. Det betyr at Norge skal møte Brasil til åttedelsfinale i New Jersey på søndag, og Haaland som avgjorde det hele da han skåret Norges andre mål 4 minutter før fulltid, sier han tror dette vil føre nordmenn mer sammen.
1: Nei, det er sjukt, og 28 år siden sist, jeg påpekte en god del ganger, det er stort, det er sjukt, og jeg sjekket en del av det, jeg sjekket å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge, og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
0: Sa Haaland til TV 2. Og i hele Norge feires nå seieren, og det sikkert til langt på natt for mange, for etter at Norge slo Elfenbenskysten og videre i VM, så folk rett og slett i ekstase.
2: Det større enn nasjonaldagen. Det større enn 17. mai. Norge videre i åttedelsfinale. Og vi møter Brasil. Euforisk! Rett og slett euforisk! Altså, jeg blir så glad! Oi, oi, oi!
3: Veldig bra! Veldig bra!
4: Det helt nydelig. Det helt nydelig.
2: Det takk oss. Norge vinner gull.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre sender sine gratulasjoner i en skriftlig kommentar til P4-nyhetene, sier han at vi stolte og gratulerer til landslaget vårt og oss alle, og skriver at alt mulig. Videre sier Støre at dette begeistrer et helt land, og at det viser at enkeltspillere skårer mål, men at lag vinner kamper. Og euforien over Norges historiske VM-avansement, det kunne ikke bare høres i gatene, den kunne også måles i grunnfjellet under Bergen, for seismometret ved Universitetet i Bergen ga skikkelig store utslag da Antonio Nusa skåret, og enda kraftigere da Erling Braut Haaland satt inn målet rett før slutt, skriver VG. Og til slutt tar vi også med at Frankrike leder 1-0 til pause i sin 16-delsfinale i VM mot Sverige. Superstjerna Kylian Mbappe skåret like før hvilen. P4-nyhetene fikk du av Mona Tillir.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Dette er lyden av Norge. P4.

0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar bra. Men det passordet, hva var
3: det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
5: Lyden av Norge. P4.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: Britt Henriksen.
1: Ja.
2: Thomas McIntosh fra Apple Norge her.
1: Ok.
2: Du har en iPad.
1: Jep.
2: Og der lurer vi på om du har gjort noe med konfigureringen på fildelingssystemene der.
1: Nå spør du veldig vanskelig, for det sånn som jeg ikke bruker å gjøre.
2: Ja, men det litt alvorlig, for det virker som den en sånn propp og blokkerer hele bredbånden i nabolaget ditt.
1: Det kunne jeg vært.
2: Det må vi jo få stoppet.
1: Ok, ja, ja. Jeg kan ikke gjøre noe som helst før jeg kommer ned.
2: Ja, det jo litt viktig å få gjort noe, for du kan jo se for deg disse fiberkablene ute i gata når du har en...
1: Jo, men hør nå hva jeg sier. Ja. Jeg på jobb, jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan ikke ferdig igjen.
2: Altså, når den ligger og blokkerer, så får du et kjempetrykk i den kabelen. Ikke sant?
1: Kabel?
2: I fiberkabelen ute i gaten, når du har en enhet som har blokkert all datatrafikk.
1: Ja, men jeg kan ikke gjøre noe for halv fire.
2: Det som kommer til å se da jo den kabelen begynner jo å bukte på seg, kan sprenge opp asfalten ut i gaten.
1: Må du gjøre det?
2: Ja, det jo enorme mengder data i et nabolag.
1: Ja, ja.
2: Og da blir jo du holdt ansvarlig for det.
1: Ja, men det det noe som ikke jeg har greie på. Og jeg på jobb, jeg kan ikke gjøre noe.
2: Men hva skal vi...

0: gjøre da, hvis denne fiberkabelen begynner å bukte seg og sprekke opp hele gaten?
1: Nei, jeg skal prøve å ordne det.
0: Ja, for du forstår at dette er veldig alvorlig.
1: Ja, jeg skjønner hva du sier, men jeg kan ikke gjøre noe akkurat nå. Jeg må prøve å få tak i noen da.
0: Som kan gjøre det, og kanskje få sperret for biltrafikk, for det er jo fare for at alt velter om kull der.
1: Ja.
0: For det er jo nok trykk til å velte biler.
1: Jeg skal ringe og prøve å få noen til å gjøre det.
0: Kan det være din sønn Sindre som har koblet opp dette her?
1: Han bor ikke hjemme, så jeg tør ikke å si hvordan
0: det er. Kan det være at han har koblet inn noe radio eller noe sånt i dette her?
1: Nei, ikke særlig.
0: Du tror ikke det? At han har tipset P4 og 5 på, eller noe sånt?
1: Du må gjøre det. Jeg er lurt. Ok. Å, herregud. Ja, ja.
0: Ha det. Ha det.

0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!